0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį ir rytą silpnas dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: low until my chariot takes me home.
1: Orai Klaipėdoje.
2: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį ir rytą silpnas, dieną nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
3: Jūra geriausios muzikos.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos, birželio 26-osios penktadienį. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę. Bus 25-27 laipsnį šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Sugrįžta atviros Klaipėdos jūrų uosto ekskursijos, tačiau visos vietos šį vakarą į du didelius reisus jau užimtos iš anksto. Klaipėdos Karlskronos aikštėje nuo šiandien 11 valandos vėl tampa atvira kultūros, kūrybos, pažinimo ir bendrystės erdvė. Prasideda Imanuelio Kanto bibliotekos organizuojama vasaros kultūrinė programa, kviečianti miestiečius ir svečius nemokamai dalyvauti įvairiuose renginiuose, koncertuose, susitikimuose bei kūrybinėse veiklose. Šį savaitgalį Klaipėdoje prie žvejo paminklo organizuojama tarptautinė žvejų šventė, subursianti prekybininkus, amatininkus, maisto gamintojus ir atlikėjus. Šiandien prekybinė mugė, nuo šeštadienio kulinarinio paveldo pristatymai, užsiėmimai vaikams ir šeimoms, koncertai, muzikiniai pasirodymai. Klaipėdoje šį savaitgalį skambant džiazui jaunieji Lietuvos muzikos talentai turės neįlinę progą pasimokyti iš geriausiųjų. Stasio Šimkaus konservatorijoje vidurdienį įvyks pasaulinį pripažinimą pelniusio džiazo, fanko ir soulo vokalisto bei dainų autoriaus James Copley meistriškumo pamoka. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmose 17 val. Pokalbė su centro rezidente Beata Kolbašovska, menininkė iš Slovakijos. Ji intensyviai tyrinėja Klaipėdos miestą ir perteiks tai, ką pamatė ir pajautė, pasitelkdama vizualiuosius menus. 17 val. Nemokamas renginys bendruomenės namuose Debreceno gatvėje 48 koncertuos meno kolektyvai ir ansamblis Jonis. Nuo 18 valandos teatro aikštėje pagrindiniai Klaipėdos pilies džiazo festivalio koncertai. Seimas į atmintinų dienų sąrašą įtraukė Šventojo Huberto medžiotojų globėjo, socialinio draudimo ir ekologijos dienas. Turiningų artėjančio savaitgalio.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas visiems.
0: Kaip atsibudai?
1: Gerai, antradienis.
0: Koks?
1: Antradienis šiandien man.
0: Antradienis? Ar jo. Mėly klausytojai, šiandien yra antradienis. Kokia savaitės diena? Paskambinkite mum ir pasakykite.
1: Drąsiai
0: išrėkite. Pasakydami, kokia šiandien yra diena.
1: Gal aš susimaišiau netyčia.
0: Labas rytas. Ar Vytautas tik nėra susimaišęs?
2: Manau, kad Vytautas susimaišęs.
0: Gal galime jam priminti, kokia yra šiandien diena?
1: Nu, mergaitė, esu labai įdomu.
0: Vienas, du, trys.
2: Penktadienis.
1: Tai geras. Dabar patikėjau.
0: Ačiū labai, kad padėjo. Gerai.
1: Šaunuolės.
0: Padėjo.
1: Mergaitės.
0: Ką tik pabučiavau mikrofoną.
1: Labai spagu.
0: Jau nepadarysiu. Dabar kas palies mikrofoną, bus su manim pasibučiavęs.
1: Bučiavaisi su mikrofonu.
0: Taip. Nu, jau taip. Nukrito man tiesiai į lūpas. Tai ką jau dabar čia padarysi? Taip, penktadienis.
1: Šilta bus šiandien.
0: Taigi, žinai, dar geras dalykėlis, kad neraudonom lūpom čia sėdžiu išdažytom. Tai jau viskas būtų. Aleliuja būtų mikrofonui.
1: Spaunai.
0: Nu.
1: Ten, žinai, reiks su muiliuku patrinti ir viskas.
0: Nu, bet...
1: Mažai debesuotas, sinoptikai sako, vėjas šiaurės vakarų. Įdienojus bus stipresnis ir kol kas silpnas. 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus bus 25-27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdos mieste yra apie 17-18 laipsnių aukščiau nulio.
0: Taip, dabar vienus pradžiuginsim, kitus galbūt nuliūdinsim.
1: Kodėl?
0: Bet mes su Vytu būsime iki pat 15 valandos.
1: Taip, šiandien būsime
0: tai arba vieni džiaugiasi dabar,
1: arba kiti išjungia radiją. Ir vėl tie, ir dar 8 valandą.
0: Taip, mes būsime iki pat 15
1: valandos. Džiaugiatės ar liūdite?
0: Nesu ką, radijoje pilna vestuvių vedėjų.
1: Taip.
0: Vestuvių metas.
1: Oi, veselės dabar.
0: O kas dirba? Mes su Vytuku.
1: Taip.
0: Gerai, važiuojam.
1: Išsijuose.
0: Taip, noriu sakyti, mums vienos algos užtenka. Gerai, atsiskleidžia asmens charizma, palankios permainos, avantiūros, tinka pradėti naujus darbus. Ir vėl nustebau pamačius, kad parašyta penktadienis. Taip.
1: Bet iš tikrųjų neįmanoma, nes aš nesuprantu, kad
0: čia penktadienis. Visiškai. Toks, bet labai geras penktadienis. Išvysti žiežirbą, geras ženklas. Ir ryškios akinančios šviesos blyksnį. Bet sutarėm, kad tai nebus matuoklis greičio. Gerai?
1: Nu jau neskubėkit, nereik niekur lėk.
0: Nu kažkaip taip reiks susiturėti, ar ne? Tai viskas. Gera diena šiandien laukia mūsų už lango.
1: Ir A juosta tik autobusams ir elektromobiliams.
0: Ne, dabar A juosta tik traktoriam Klaipėdai dabar.
1: Ne, A jo. Čia taip vas prospektė, tai jau 100%.
0: Dabar jau nepasirinksi juostas.
1: Tik traktoriukams.
0: Dabar važiuoji, kuri laisva.

0: prie Klaipėdos gatvių remontų prisidėjo nauji. Būsimasis premjeras dar nežino, iš kur paimti milijardus pažadams. Galūnos eterėje 7 valandos žinios. Labą rytą. Klaipėdoje pagrindinio kelio važiuojamoje dalyje ties Liepojos gatvė 158 susiformavo dvi lietaus nuotekų tinklų įgriuvos. Dėl remonto šioje vietoje laikinai uždaryta viena eismo juosta. Darbus planuojama baigti ir eismą visiškai atkurti apie 18 valandą. Nors viena eismo juosta išlieka atvira, važiavimas apsunkintas. Todėl esant galimybė rekomenduoja rinktis alternatyvius maršrutus. Liepų gatvėje prasideda vairuotojams ir pėstiesiems svarbus perdaromo remonto darbai. Jie apims Trilapio gatvės sankryžą ir kiek daugiau nei 100 metrų ruožą link mokyklos tilto. Bus sutvarkyti ir šali gatvėje. Planuojama, kad remontas čia truks apie 3 savaitės. Anot savivaldybės, mieste Liepos pirmosiomis dienomis bus pradedami ir važiuojamosios dalies remonto darbai Liepojos gatvėje. Per 2-3 mėnesius planuojama sutvarkyti beveik visą 2 km atkarpą iki ligoninių. Kai kada darbai vyks ir naktimis siekiant sumažinti nepatogumus eismo dalyviams. Vėliau tokie padarbai bus tęsiami ruožė nuo Statybininkų prospekto iki Baltijos prospekto žiedo. Į premjero postą pretenduojantis 42 Mindaugas Sinkevičius, prisistatydamas Seime, sakė esas pasiryžęs telkti, klausytis, girdėti ir dirbti visų Lietuvos žmonių labui. Žada per likusį kadencijos laiką veikti ryštingai. Kita vertus pripažino, kad įgyvendinti pažadus nebus lengva. Kandidatui nelengva atsakyti, iš kur paimti tuos milijardus sveikatos apsaugai, demografijai gerinti, socialinės nelygybės mažinimui. Visgi įsipareigojimai gynybai išlieka.
1: Norų ir gražių idėjų programui koalicijos yra, ir jos visos dažniausiai idėja, bet turi tokią neigiamą savybę, kad jos kainuoja. Tai įsipareigojimai gynybai turbūt mes jų nekvestionuojam. Na ir reiks kūrybiškumo, ieškant, kaip tos įsipareigojimus, kuriuos mes susirašėm su koalicijos programui, vėliau jie atgurs į vyriausybės programas realizuoti. Nebus lengva ir taip aš pats pasižiūrėjęs ir darybinėse grupėse sakiau, gal mes šiek planuojam 6 metam dirbti, nes šitų planų ir, na tai kai kas ir nudžiugo, gal ir planuojam, bet matyt, kad 2 metai parodys, kiek to mandato mum suteiks visuomenė. Tai nelengva bus atsakymo pateikti, kad va štai iš čia paimsim kažkur tos milijardus, yra atskirų iniciatyvų, ten ir cukraus mokestis, ir azartinių lošimų loterijų dalykai, bet yra tik tai pabarstukai prie tų norų, kuriuos mes kaip ambicingus įsivardinom savo programą. Tai iššūkis tikrai bus, bet na, sulauksim biudžeto, tada matyt bus aiškiau.
0: Balsuoti dėl jos skirimo vyriausybės vadovų Seimas planuoja kitą ketvirtadienį, prieš tai kandidatas susitiks su Seimo frakcijomis. Prezidentui šiandien pristatome atnaujintoje koalicijoje dirbsiančių vardan Lietuvos 3 kandidatai ministrus. Viešai skelbta, kad į sveikatos apsaugos gali būti siūlomas Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas. Premjero posto siekiantis Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje keisi 6-7 ministrai. Kaunas, Tamašūnienė, Grikšas, Taminskas pozicijose lieka. Tiksliau, kitų kandidatų kol kas neatskleidžia, motivuojant poreikių pavardę suderinti su prezidentu. Į ankstesnės pareigas grįžus Ingai Ruginienei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovė Jūratė Zailskienė nuo socdemų vedlio turėtų tapti Seimo vicepirmininkė. Ir Lietuva rengiasi galimai humanitarnio pobūdžio medicininiai paieškos ir gelbėjimo misijai Venezuela. Prireikus Lietuva galėtų siūsti iki 40 ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistų, gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicinės pagalbos. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 235, sužeistųjų 4300. Karakase ir netulies esančiame pakrantės mieste Lageira buvo girdėti, kaip žmonės šaukėsi pagalbos iš griuvėsių. Pasak vietos gelbėtojų trūksta apmokyto personalo, neturima reikiamos technikos. Jungtinių tautų atstovas atkreipė dėmesį, kad ir prie žemės drebėjimą beveik 8 milijonams Venezuelos gyventojų reikėjo humanitarinės pagalbos. Artėjant savaitgaliui karščiai pamažu apims ir rytų Europą. Alinamoje vakarų Europoje daugėja ne tik aitros aukų ar temperatūrų rekordų, taip pat padaugėjo įvairių iššūkių, nuo transporto iki avarinių tarnybų reagavimo. Klaipėdoje šiandien mažai debesuota, vėjo šiaurės, šiaurės vakarų 30 m per sekundę bus 25-27 laipsniai šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7:05.

0: Dar galime džiaugtis, kad studijoje galime sėdėti pravėrę langus. Tuo reiks uždaryti.
1: Ir kondicionieriai jums panašu, bet dar kol kas labai gaivu, dar labai gera.
0: Tai dar gera.
1: Mėgaukimės.
0: Galėdami sėdėti čia su pravėrais langais. Bežiai žaliuoja, giedras dangus šviečia saulė ir dar penktadienis. Taip, avinai gali būti daugiau noro kuo greičiau judėti pirmin. Emocijos skatins ieškoti aiškių atsakymų į seniau kilusius klausimus. Viena situacija gali pareikalauti kompromiso, nors iš pradžių to nesinorės. Jaučiams gali būti daugiau ramybės nei ankstesnėmis dienomis. Emocijos skatins aiškiau matyti, kas jūsų gyvenime turi didžiausią vertę. Svarbus pokalbis gali padėti ateities planams.
1: Dvyniai gali būti daugiau minčių nei prastai. Emocijos skatins analizuoti smulkias detales ir ieškoti logiškų paaiškinimų.
0: Vėžiai jausite daugiau kūrybinio įkvėpimo ir pasitikėjimo savimi. Emocijos skatins dažniau vadovauti širdimi nei vien logika.
1: Liūtai, jausite didesnį poreikį pasirūpinti savo artimiausią aplinką. Emocijos skatins ieškoti saugumo ir aiškumo. Vienas šeimos klausimas gali tapti svarbesnis, nei planavote.
0: Mergelės, emocijos skatins sprendimus priimti greitai ir ieškoti naujų galimybių. Trumpa kelionė ar svarbus pokalbis gali suteikti naudingų minčių.
1: Svarstyklės, vienas materialinis klausimas gali pareikalauti papildomo dėmesio. Darbo srityje naudinga susitelkti į tai, kas duoda apčiuopiamą rezultatą. Nuo santykiuose daugiau ramybės sukurs nuoširdumas ir paprastumas.
0: Skorpionai, darbo srityje verta imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote. Finansiniuose reikaluose naudinga pasitikėti asmeninę patirtimi.
1: Šuliai jausite poreikį staptelti ir viską apmastyti. Sena situacija gali priminti apie save ir paskatinti padaryti išvadas.
0: Ožiaragiai, draugo ar kolegos patarimas gali pasirodyti labai vertingas. Darbo srityje verta stiprinti bendrus projektus. Finansiniuose reikaluose naudinga planuoti ilgesniam laikui.
1: Taip, santykiuose vandeniams svarbu skirti laiko artimiesiems. Emocijos skatins rimčiau pažvelgti į savo tikslus, o sėkmė stiprins nuseklios pastangos.
0: Žuvis jausite daugiau įkvėpimo ir tikėjimo geresnė perspektyva. Emocijos skatins plačiau pažvelgti į vykstančius procesus.
1: Nu va, tos emocijos skatins.
0: Jo, emocijos.
1: Visada.
0: Svarbiausia, girdėti, ką kalba žmogus.
1: Va.
0: Ar ne?
1: Ir emociškai nereaguoti pradžiai.
0: Pusvalanduką.
1: Minimum.
0: O paskui jau
1: žiūrėsim.
0: Taip. Visada čiatas gali atrašyti. Visada.
1: Visada.
0: Paprašai situaciją ir paprašai, kad parašytų be emocijų, šaltai.
1: Ir parašo.
0: Ir parašo, bet tada ir jau tik, ne žmogus rašė.
1: Va.
0: O robotas.
1: Su ilgu brūkšneliu.
0: Mhm.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
6: imk du.
5: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
7: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Ne.
1: O skausmais trenuose nesiskundžiat?
0: Ne, nes nekokiam lygum nesusirgis. Dantis, jeigu paskaut.
1: Dantis skauda. Pabandant dar kartą, dantų skyrius ir skausmas taip. 138 puslapis. Aha. Aš tvirtas kaip arklys, jaunas kaip kumelys. Žvengia mano siela. Iha, iha. Pradingo?
0: Ne, nieko ne. Tai kaip buvo, taip ir jie. Bet dabar šiandien neskaut.
1: Turit jaust atsipalaidavimą, jaučiat?
0: Ne.
1: Tai gal ryšys blogas?
0: Ne, nu ačiū.
2: Hello?
1: Labą dieną, iš knygyną skambinam.
2: O.
1: Siūlom įsigyti knygą apie sveiką kūną.
2: A.
1: Perskaičius pirmus 50 puslapį, pajaunėjot 5 metais.
2: O, kaip gerai. Tai gal iš vis mirt nepreikės.
1: Jeigu visko perskaitysit, gali būt?
2: O, kaip gerai. Dar tokių stebuklų vyksta.
1: Ir buvo kartą galvoje skausmas. Jis kankino galvą ilgai ir nuobodžiai. Šaltoji Abchazija apsilankiusi protė padarė viską ir skausmas prapuolė. Ką jaučiat?
2: Ir viskas. Neapskauda. Dabar 5 metus pajaunėjau.
1: O kuo skundžiatės?
2: Visko skundžios, kadangi metai yra.
1: Dar skyrius apie strėnų skausmus, paklausykit.
2: Gerai.
1: Aš tvirta kaip arklys, graži kaip kumelė, žvengia mano siela. Iha, ihehe. Kaip jaučiatės? Pradingo skausmas?
2: Pradingo, kai mankštą padarau, pradingsta.
1: Tai atsipalaidavimą jaučiat?
2: Ne, nu tai jeigu jumorą jausmą turi visą laiką, esi atsipalaidavęs žmogus ir visko patenkintas.
1: Mano paskaitytas pastraipos nieko nepadėjo?
2: Ne.
1: Tai gal ryšys blogas?
2: Nežinau, geras ryšys, bet jeigu pat sau nepadėsi, tau nieks nepadės, gali skaityti kiek nori.
1: Tai nenorit knygos pirkti?
2: Ne.

0: Labą rytą. Plungės rajone vakar vakarą gaisras buvo kilęs antrinių atliekų sąvartyne.
1: Plungės rajone Babrungos seniūnijai vakar vakare 20:18 pranešė, kad dega sąvartynas. Tai atvykus, degė sąvartyno viršų, gaisras likviduotas per 2 valandas, dirbo 4 cisternos. Veikiantis, ten antrinės tos atliekos nebūtinės, bet ten plasmasės visokios išrušiuotas ir kalno viršus degė. Iš karto atvažiavo iš Plungės, iš pradžių buvo tų dūmų, bet per 15 minučių prigesino, tai nebesintėm. Perspėjimų aplinkosauga buvo atvykusi į vietą, tai kažkokios labai didelės taršos nenusatė. Kol kas dar aiškinu šitas priežastis.
0: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacijų vadovas Mindaugas Lengvinas. Valstybės valdomų Lietuvos pašto paštomatų tinklas per artimiausius 2 metus Lietuvoje bus išplėstas 2 kartus. Visoje šalyje veiks daugiau nei 700 paštomatų, pranešė laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas. Miesteliuose bei kaimuose turinčiuose 500 ar daugiau gyventojų, pirmieji paštomatai jau pastatyti. Už nekokybiškus, nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galės kreiptis ne tik vartotojai įgyję nekokybiškas prekes, bet ir kiti gyventojai patyrę žalos jų sveikatai ir turtui. Seimas į Lietuvos teisę perkelė šią europinę direktyvą. Parlamentarai spręs ar nuo sausio su išlygomis leisti krovinių vežėjams susigražinti dalį dizelino akcizo. Tikimasi, kad vežėjai tokiu atveju piltųsi dizeliną Lietuvoje, o ne pas kaimynus. Valstybės biudžetas gautų papildomų pajamų, nes dabar dėl to netenkama daugiau kaip 100 milijonų eurų. Asociacija Linava ieško vairuotojų ir Vakarų Afrikoje. Ganos piliečiai ateityje galėtų būti darbinami Lietuvoje. Iki šiol mūsų vežėjai vairuotojų dažniausiai ieško Vidurinės Azijos ar Rytų Europos šalyse. Tačiau auganti konkurencija ir sudėtingėjančios įdarbinimo procedūros skatina plėsti paieškos geografiją. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę bus 25-27 šilumos, dabar 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt 2 minutės po 7:30.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
7: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: O tai vasaros hitas. Vytas pats savimi netikė.
1: Aš savimi netikė.
0: Nes, gerai, aš ir dar kitą dainą pakeičiau tada į kitą temą.
1: Gerai.
0: Pats netikė, nes Vytas pasiūlė kūrinį. Kad jis pasiūlė šią kūrinį, nu buvo lygu, nu niekada nesakyk niekada, pradėkime nuo to, ar ne? Ir nieko čia blogo mes nesakom, kad kažkas yra blogai. Ne, bet Vytas yra tokio roko žmogus, užsienietiškos muzikos, reivo, taip. Ir kad jis pasiūlys šiandien į vasaros dvikovą šį kūrinį...

0: Va, va, ką serviruoja Vytautas?
1: Aš vakar žiūrėjau vieną laidą.
0: Aha.
1: Ir ten važiavo žemaitukai su Orijum, važiavo taip. Automobilyje ir traukė tą dainą, galvoju, wow, gerai skamba.
0: Prašau, nu jeigu apie Palangą, nes jau čia praėjusią savaitgalį braškėjo per siūlės, ar ne?
1: Šį irgi braškės
0: garantuotai. Tai yra ir dar vienas kūrinys apie šį kurortą.

0: viskas. Pratot, kas per pasirinkimą
1: apie,
0: šiandien
1: apie
0: yra?
1: Apie palangą viskas.
0: Penktadienio vasaros dvikovoje. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Jonas.
0: Reikia dainos, kad pasirinktumėt.
2: Pirmos dainos.
0: Ačiū už tai. Taip, nu, gerai, važiuojam. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Renkamės.
3: Antra.
1: Vienas.
0: Lygų, ačiū, Marūnai. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Renkamės tarp dainų.
3: Už maestro, už antrąją.
0: Gerai.
1: Vienas, du.
0: 500 bobučių, ne, 500 metrų. Bobutės nebuvo suskaičiuotas.
1: 500 metrų jūros visos jos meluoja.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Taip. Kuo vardu esat?
4: Tipas.
1: Ir kuri daina?
4: Rezultatų už pirmą.
0: Lyginat rezultatą. Tada. Labai gerai. Aš suprantu, kad abiejų kūrinių žmonės pageidaus.
1: Gali būti, kad žinok, taip ir bus.
0: Labas rytas.
5: Labą rytą.
0: Kuo vardu esate?
5: Artūra.
0: Artūrai, renkatės kurią dainą?
5: Na, nu, tai už antrą.
0: Už antrą. Gerai. Nu, gerai. Renkatės už antrą, kuri visiškai netikėtai įsprūdo.
1: Bet gerai, kad įsprūdo, žinok.
0: Gerai, viskas. Labai. Klausom dainos, kuriai kiek yra metų. Nu, tikrai labai daug.
1: Oi, jeigu...
0: 30 mažiausiai.
1: Šita daina, originali versija su Povilaičiu buvo... Ne, Povilaičiu buvo jau prieš maestro...
0: Nu, gerai, bet vis tiek tai yra daug metų. Tad noriu pasakyti, kad niekas nepasikeitė.
1: Niekas nepasikeitė visiškai.
0: Gal bobutės nebelaukia.

0: Reklama.
1: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
5: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
6: Geri baldai už gerą kainą. Parduotuvė Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda. Daugiau baldujūra.lt. Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: reklama.
1: Šią savaitę Klaipėda džiazuoja. 32-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Jau nuo pat pirmadienio skamba įvairiose miesto erdvėse, o jau šiandien ir rytoj klaipėdiečius ir miesto svečius laukia ir kviečia didieji pasirodymai į teatro aikštę.
2: Taip, 18 valandą šiandien teatro aikštėje pagrindiniai festivalio koncertai Stop Jazz, Leonidas Šinkarenka ir Jazz 5N, Vytenis Danielius, Tango in Jazz, svečiai iš JAV ir Belgijos, NATO Shape International Band arba NATO Jazz Orchestra. O jau rytoj, kas vyks 5 valandą?
1: Danės skvere vyks šokių klubo Jazz Fam Lindy Hop atvira pamoka. O nuo 18 valandos veiksmas vėl vyks Klaipėdos teatro aikštėje. Muzikos grupė Memeland, Dino Baptist ir Night Rain, Electro Deluxe ir Kaunas Big Band. O visą festivalio programą jūs rasite internete jazz.lt Klaipėda.
2: Jazz.

0: Prie Klaipėdos gatvių remontų prisidėjo nauji. Būsimasis premjeras dar nežino, iš kur paimti milijardus pažadams. Lalūnos eteryje 8 valandos žinios. Klaipėdoje pagrindinio kelio važiuojamoje dalyje Liepojos gatvėje ties Dragūnai susiformavo dvi lietaus nuotekų tinklų įgriuvos. Dėl remonto šioje vietoje laikinai uždaryta viena eismo juosta. Darbus planuoja baigti ir eismą visiškai atkurti apie 18 valandą. Nors viena eismo juosta išlieka atvira, važiavimas yra apsunkintas. Todėl esant galimybei rekomenduoja rinktis alternatyvius maršrutus. Liepų gatvėje prasideda vairuotojams ir pėstiesiems svarbus perdaromo remonto darbai. Jie apims Trilapio gatvės sankryžą ir kiek daugiau nei 100 metrų ruožą link mokyklos tilto. Bus sutvarkyti ir šaligatviai, planuojama, kad remontas čia truks apie 3 savaites. Anot savivaldybės mieste Liepos pirmosiomis dienomis bus pradedami ir važiuojamosios dalies remonto darbai Liepojos gatvėje. Per 2-3 mėnesius planuojama sutvarkyti beveik visą 2 km atkarpą iki ligoninių. Kai kada darbai vyks ir naktimis, siekiant sumažinti nepatogumus eismo dalyviams. Plungės rajone vakar gaisras buvo kilęs antrinių atliekų sąvartyne, aplinkiniams perspėjimo žinučių dėl pavojingų dūmų nesiuntė, nes esą numalšinta greitai.
1: Plungės rajone Babrungos seniūnijai vakar vakare 20:18 min. Pranešė, kad dega sąvartynas, tai atvykus degė sąvartyno viršus, gaisras likviduotas per 2 valandas ir dirbo 4 cisternos. Veikiantis, ten antrinės tos atliekos nebūtinės, bet ten plasmasės visokios išrušiuotas ir kalno viršus degė. Iš karto atvažiavo iš Plungės, iš pradžių buvo tų dūmų, bet per 15 min. Prigesino, tai nebesintėm. Perspėjimų aplinkosauga buvo atvykus į vietą, tai kažkokios labai didelės taršos nenusatė. Kol kas dar aiškina šitas priežastis.
0: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacijų vadovas Mindaugas Lengvinas. Į premjero postą pretenduojantis 42 Mindaugas Sinkevičius prisistatydamas Seime sakė esas pasiryžęs telkti, klausytis, girdėti ir dirbti visų Lietuvos žmonių labui. Žada per likusį kadencijos laiką veikti ryštingai. Kita vertus pripažino, kad įgyvendinti pažadus nebus lengva. Kandidatui nelengva atsakyti, iš kur paimti tuos milijardus sveikatos apsaugai, demografijai gerinti, socialinės nelygybės mažinimui. Visgi įsipareigojimai gynybai išlieka.
2: Norų ir gražių idėjų programui koalicijos yra, ir jos visos dažniausiai idėja, bet turi tokią neigiamą savybę, kad jos kainuoja. Tai įsipareigojimai gynybai turbūt mes jų nekvestionuojam. Na ir reiks kūrybiškumo, ieškant, kaip tos įsipareigojimus, kuriuos mes susirašėm su koalicijos programai, vėliau jie atgurs į vyriausybės programas, realizuoti. Nebus lengva ir taip aš pats pasižiūrėjęs ir derybinėse grupėse sakiau, gal mes čia planuojam 6 metam dirbti, nes šitų planų ir, na tai kai kas ir nudžiugo, gal ir planuojam, bet matyt, kad 2 metai parodys, kiek to mandato mums suteiks visuomenė. Tai nelengva bus atsakymo pateikti, kad va štai iš čia paimsim kažkur tos milijardus, yra atskirų iniciatyvų ten ir cukros mokestis ir azartinių lošimų loterijų dalykai, bet yra tik tai pabarstukai prie tų norų, kuriuos mes kaip ambicingus įsivardinom savo programą. Tai iššūkis tikrai bus, bet na, sulauksim biudžeto, tada matyt bus aiškiau.
0: Balsuoti dėl jos skirimo vyriausybės vadovų Seimas planuoja kitą ketvirtadienį, prieš tai kandidatas susitiks su Seimo frakcijomis. Prezidentui šiandien pristatome atnaujintoje koalicijoje dirbsiančių vardan Lietuvos 3 kandidatai į ministrus viešai skelbta, kad į sveikatos apsaugos gali būti siūlomas Linas Kukuraitis, Žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Premjero posto siekiantis Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje keisis 6-7 ministrai. Kaunas Tamašūnienė, Grikšas Taminskas pozicijoje lieka. Tiksliau kitų kandidatų kol kas neatskleidžia. Lietuva rengiasi galimai humanitarnio pobūdžio medicininiai paieškos ir gelbėjimo misijai Venezuela. Prireikus galėtų siūsti iki 40 ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistų gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicinės pagalbos. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 235, sužeistųjų 4300. Karakase ir netoliese esančiame pakrantės mieste La Keira buvo girdėti, kaip žmonės šaukėsi pagalbos iš griuvėsių. Pasak vietos gelbėtojų trūksta apmokyto personalo, neturima reikiamos technikos. Jungtinių tautų atstovas atkreipė dėmesį, kad ir prieš žemės drebėjimą beveik 8 milijonams Venezuelos gyventojų reikėjo humanitarinės pagalbos. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų 30 m per sekundę bus 25-27 šilumos, dabar 19, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:05.

0: Ryto paštas.
1: Ten labai graži data, įdomu, kiek... Kiek įdomu šią datą pasirinko vestuvininkų. Pamenu, buvo tokie pat išprotėjimo metai. 2007-ieji.
2: Jau dėl to, kad mūsų kolegų nei vieno nėra, tai jau aišku,
1: jau aišku. Mažiausiai trys vestuvės.
2: Kad pasirinko tą datą žmonės, tikrai.
1: Taip, tai galit parašyti, ar einate šiandien į vestuvės, pažiūrėsim, gal bendrų svečių surasim.
2: Kodėlgi ne.
1: Į bendras vestuvės galit brūkštel, tikrai. O orai geri, karšta ir maudosi vaikai ir tvenkiniai žardės. Klaipėdos gyventojai pastebėjo, kad prie žardininkų tvenkinio vis dažniau renkasi vaikai, jie čia atvyksta maudynėms, tad primenama, kad maudyti šiame vandens telkinyje nėra saugu, ypač be suaugusių priežiūros, pasaugokit vaikus, paklausinėkit, kur jie keliauja, kur jie pramogauja, bet man paskutiniu metu atrodo, kad mūsų mažoji auganti karta, jie yra iš kito kosmoso. Jie atrodo į tave žiūri, bet jie visiškai nesupranta, kokia tu čia kalba kalbi, kam tu čia kalbi. Jie yra tokie 16 gyvybių, bebaimiai, atsipalaidavę, atsipūtę, bet ir jų tėvai lygiai tokie patys, žinok. Bet ir jiem nieko nenutinka.
2: Nu, žinai, kaip būna.
1: Jiem nutinka, kas saugosi.
2: Tai būna. Sako, kodėl ten tie... Mama drąsių nieks nežudo. Marijonas savo dainoj pasakė.
1: Taip, tikrai taip.
2: Ir čia žinai, čia jau nieko nepadarysi.
1: Ant Klaipėdos lopšelio darželio traukinukas pastato sienos. Šiais metais veikiausiai iki rugsėjo pirmosios atsiras nauja jūrinė freska. Kol kas nežinia, kas joje bus pavaizduota, tačiau džiaugiamasi, kad ji papuoš darželį artėjančio 80-mečio proga. Įsivaizduoji, jeigu lankė darželį, tai tas žmogelis jau gali būti sulaukęs, nu kiek, mažiausiai 75 metų.
2: Taip.
1: Ane?
2: Taip,
1: pirmieji darželinukai. Galit susirinkti. Ir žinai, kai mūsų susirinka mokykloje kartos, nei baigia tokiais ir tokiais metais. Jo, tai čia dar...
2: Trys.
1: Nu ir gerai.
2: Gerai.
1: Nemanai, kad grupės būdavo po 30.
2: Ne, tai nemanau, žinok. Man patinka antraštė, žinok, pradžiai.
1: Mm-hmm.
2: Tvarkymi remonto reikalaujantys Liepų ir Liepojos gatvių ruožai. Kitas straipsnis. Ergos Manto gatvė intensyvėja darbai. Laukia reikšmingi pokyčiai. Dabar aš galiu savo antraštę. Taikos prospektas juda krūta ir kas čia bus, neįsivaizduoja. O kalbant apie Neptūną, tai aš labai džiaugiuosi, kad Arnas Biručka lieka Neptūne, pasirašė sutartį. Dabar vasaros turgus, dabar oi, įtempti darbai vyksta visų komandų.
1: Kaip tu galvoji dėl Valančiūno? Išleisi nagetsai?
2: Aš tai išleisčiau. Aš neįvardinsim žaidėjų, nevardinsim vardais pavardėjim, bet žinai, kaip būna, kai neišleidžia.
1: Nebesistengia žaisti?
2: Ir motivacijos mažiau. Mm. Tai aš labai tikiuosi, kad visgi pavyks Jonui, bet tada, žinai, ten jų straipsnė eina, kad jau tada galim pagalvoti ir apie jau pagal sudėti dabar.
1: Euroviziją,
2: aišku. Apie Euroviziją galim galvoti ir apie pergalę Eurovizijai.
1: Tikrai.
2: Šiaip kitais metais.
1: Su visa
2: final,
1: komanda.
2: Final four.
1: Taip, penkiųgi reikia tų...
2: Nu, beku. O treneris dainuos.
1: Taip.
2: Masiulis dainuos, o bus bekai.
1: Mm.
2: O paskui pavarkas pas padaiduoti, pakeis.
1: Tikrai taip.
2: Dar septyni žmonės. Na tai va, tai linkėjimui Arnui, smagu, kad liekate gerbiamasis Neptūne dar 2 metams. Taip va, tai puikiai pasirodė praėjusiam sezone ir tikėkimės, kad kitais metais rezultatai bus neprastesni, o gal ir geresni.
1: Dar matau, Klaipėdos dienraštis rašo, jog vandalų taikinys stiklo kubas. Kalbant jau čia turbūt apie Danės skverą. Taip, Danės skvere ir vėl sudaužytas vienas stiklinis apšvietimo kubas. Pastebėta, kad per metus jie niokojami gana dažnai, dėl to tenka užsakyti vis naujus stiklus. Kas galėjo prisidėti prie miesto inventoriaus gadinimo, nežinia, skvere lankosi daugybė žmonių.
2: Visą laikį ten daug žmonių būna. Ir apie Jorinę sako, policijos reidai buvo vykdomi ir įsivaizduoja, kad mobiliuoju greičio matokliu buvo užfiksuota 313 greičio atvejų. Buvo 29 kelių eismo taisyklių pažeidimai, žodžiu, ir lakstom, sakyčiau, tikrai reikia tikėtis, kad visgi kada nors ir tavo žodžiai gyvenančios Taikos prospekte.
1: Aš sutikau vakar kelyje tavo brolį. Tokį pat automobilį ir tokį pat vairuotoją.
2: Mes tokie panašus.
1: Visiškai, aš net pagalvojau, kad jūs galėtumėt vienyti į vieną klubą. Pranti, aš sutikau jį išvažiuojant iš prekybos centro. Aš įvažiavau į tą aikštelę prekybos centro, nuėjau į prekybos centrą, nusipirkau ledų, išvažiavau ir aš iš prekybos centro aikštelės. Ir sutikau jį, niekur toli jau taip nenuskubėjusi.
2: Jis niekur neskubėjo.
1: Visiškai, neskubėk ir būsi pirmas.

0: reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atviru dangumi – koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: tokia kaip vasara.
1: Sukčiai iš Lietuvos žmonių praturtėjo dar daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Praėjusios paros įvykių suvestinėje rašoma, kad vakarį Klaipėdos policija kreipėsi 65 vyras. Nuo gegužės pabaigos nenustatyti rusiškai kalbėję asmenys įtikino jį investuoti internete. Bei apgaulės būdu išviliojo 21 tūkstantį. Net 132 tūkstančių neteko 77 šiaulietis. Jam paskambinę, taip pat rusakalbiai, prisistatė bankų darbuotojais. Įtikino telefone įdiegti nuotolinio prisijungimo programėlę ir atiduoti banko korteles. Tokiu būdu ir pasisavino pinigus iš pensininko banko sąskaitos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų, o Vilkaviškio rajone, Pilviškio miestelėje vakar stabdomas nestojo ir dideliu greičiu nurūko automobilis Hyundai Santa Fe. Persekiojimo metu tie Šeškinių kaimų bandė apvažiuoti pareigūnų panaudotą ežį. Nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Mašinoje rasta 10 neteisėtų migrantų. Nukentėjęs 27 vairuotojas pristatytas į Kauno ligoninę. Jie atvežti ir 8 suaugę bei 2 nepilnamečiai migrantai. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 atkrintamųjų dalyvės. Antrą pergalę iš eilės iškovojo pirmą vietą grupėje užėmė Nyderlandų rinktinė, kai 3-1 nugalėjo Tuniso futbolininkus. Antrą vietą grupėje sugebėjo iškovoti Japonijos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-1 sužaidė su Švedijos rinktinė. Japonija iškovojusi pergalę ir 2 kartus sužaidusi lygiosiomis finišavo antroje vietoje, o Švedija pasiekė pergalę pralaimėjimą ir šias lygiasias liko trečioje pozicijoje, kuri taip pat atvėrė duris į kitą etapą. Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, o jos atstovaujama Toronto Tempo iškovojo pergalę moterų NBA lygoje. Tai 125-97 nugalėjo Los Andželo Sparks ekipą. Per 4 valandas nugalėjo Serbijos atstovo tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę paskutiniame Wimbledono didžiojo kirčio turnyro kvalifikacijos etape ir pirmą kartą karjeroje žengė į pagrindinį prestižinį turnyrą. Tai 21 lietuviui garantavo 80 tūkstančių svarų ir 40 ATP reitingo taškų. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę, bus 25-27 laipsniai šilumos. Dabar apie 19-20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 3 minutės po 8:30.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
6: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Kapitone vandenų, nešk mane per bangas.
1: Per bangų.
0: Banginis tu esi mano, o aš tavo undinėlė.
1: Undinėlė, taip.
0: O norėjai pasakyti plekšnį, taip?
1: Ne, norėjai, ne, aš galvojau apie lašišą, bet ne. Ne.
0: Erškėtinis upėtakis, kamčiatkinis.
1: Erškėtinis upėtakis ir lašiša.
0: O įdomu, jeigu mes būtumėm vandenyne, žinai, kas būtumėm, kokie žuveliokai. Nu, jūros žvaigždė jau aišku, kas būtų.
1: Aš.
0: Ir aš tada jūrų ežys.
1: Ne, jūros žvaigždė, žinai kodėl, dėl to, kad po akmeniu.
0: Taip.
1: Arba gerai, tu
0: kartais aš sakau
1: žvaigždė.
0: Vytukui, kad tu esi gyveni po akmeniu.
1: Jo,
0: tu nieko jis nežino.
1: Aš žinau daug politikoje, aš žinau daug sporte, bet aš nežinau.
0: Bet ir aš žinau ir sporte, visų, ir politikoje.
1: Bet jau ten tų kažkokių aičių,
0: kas
1: su kuo susilaukė vaikelio.
0: Kas dar tik planuoja.
1: Kas dar planuoja, kas dabar tuo metu daro ir filmuoja.
0: Taip. Yra ir tokių.
1: Yra ir tokių. Man tai ne.
0: Man irgi, žinok, man irgi jau atsibosta viską žinot, žinok. Aš tau galiu
1: irgi pasakyti. Aš žinok, atsimenu, kažkada man sakė, kad kažkas pasikeitė.
0: Taip, aš pradėjau apsimetu, kad nežinau.
1: Nu va.
0: Sakau, ai, ne, neatsimenu.
1: Ai, apsimeti? Bet tu realiai žinai.
0: Jo, žinau.
1: Supratau.
0: Bet jeigu aš sakau, kad nepamenu, kad paieško Google, žinau, kad aš žinau, aš tiesiog leidžiu.
1: Tiesiog tingi šnekėti.
0: Ne, aš tiesiog leidžiu kitiems žmonėms žinoti.
1: A, supratau.
0: Nu, nes aš supratau, kad labai erzina tos žmonės, tie, kurie viską žino.
1: Nu, nebūtinai.
0: Tos, kurie nieko ne. Į sveikatą.
1: Atsiprašau.
0: Taip, o dabar, žinok, nebuvau, nežinau. Laive Benas aš nebuvau.
1: Neplaukiu.
0: Neplaukiau.
1: Oi, viską, tu jau plaukiu.
0: Matai, aš jau leidau tau vietukai.
1: A, tu plaukiai irgi, jei. Aš negaliu pasakyti, kad neplaukiai, nesąmonė.
0: Bet tu tris kartus plaukiai.
1: Aš kaip minimum tris kartus.
0: O kur tu plaukiai?
1: Į vieną kartą Juodkrantę, kitą kartą du kartus Nidą.
0: Nes gali pasirinkti, ar ne?
1: Ne, gali pasirinkti.
0: Ir lygiai tą patį galėsite ir jūs padaryti. Mes turime jum dovanų biletą dviem maršrutų Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Taip, štai tokia dovana, skrieti per bangas, kviečia laivas Benas.
1: Prašau, nepamirštami įspūdžiai, nuostabūs vaizdeliai.
0: Toje pamainoje bus ir Vytautas.
1: Taip, beje, kapitonas labai įdomiai pasakoja.
0: Apie ką?
1: Apie Kuršių marės, aš kapitonas sužinojau, kad yra gėlavandenis telkinys, tai ne jūros esinys. Žinojau, kad vietomis galima perbristi per visas marės nuo vieno kranto iki kito. Galim drąsiai perbristi, nes ten, sako, iki maksimum iki metro gylis.
0: Tai daugiau nebeišduok paslapčių.
1: Daug, oi, ne, aš nieko nesakiau.
0: Dabar tegu jau tegu plaukia ir išsiaiškina.
1: Teisingai.
0: Taip, taip mes jūs kviečiame. Išvykimas yra kruizinių laivų terminalo vietoje, ten, kur šuniukas su statula. O daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt. Kas turės dabar nutikti?
2: Laimingas sutartimas.
0: Trys žodžiai. Benas, laivas, Marios.
1: Marios. Benas, laimas Marios.
0: Taip. Sutapsim, viskas, bilietai atitenka jum. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Jurgita.
0: Jurgita. Trys žodžiai. Benas, laivas Marios. Sutampat su Vytautu, viskas, plaukėt su laivu Benas. Vienas, du, trys.
1: Benas.
0: O, lala, jaučia. Nu, jau įtarimas kyla. Kaip net intonaciškai pataikys. Nu, šaunuoliukai kokie esat.
1: Sveikinam.
0: Belieka jūs pasveikint. Ar esate plaukusi?
3: Ne. Bet kaip tik
0: žadėjau
3: plaukti.
0: Nu, prašau.
1: Nu, va, dabar nemokamai keliausiu.
0: Išpildėm jūsų svajonę. Kaip smagu. Labai smagu. Laivas Benas tai ne tik plaukimas į Neringą, bet ir tikra galimybė išvysti Marių paslaptis. Tugi Marių paslaptis pažįsti. Ir Kuršių kalbą supranti.
1: Taip tu laive nuo pat vaikystės.
0: Plaukyk.
1: Oi, neblogai.
0: Rinkitės komfortišką kelionę per Kuršių marias, Klaipėda, Nida su sustojimu Juodkrantėje. Lankykite Kuršių nerį aktyviai, pasimkite dviratį, nes jam laive vietos taip pat yra, tad leiskite kiekvienai savo kelionį tapti naujų atradimų ir nuotykių. O naujas sezonas jau startavo, išplaukimo vieta kruizinių laivų terminalas. Daugiau informacijos apie sustojimus Nidoje ir Juodkrantėje, tvarkaraštis bei bilietai internete klaipeda.nida.lt. Žinai, tai aš taip labai jau pasistengus,
1: jo.
0: Galėčiau net rasti nuotrauką, kur aš esu laive
1: Benas.
0: Ir pačiame pirmame reise, kai jie tik pradėjo. Ir žinok, čia buvo, nu, mažiausiai prieš 10 metų.
1: Ei!
0: Mažiausiai, žinok, man taip atrodo.
1: Tai gerai.
0: Buvau tokiais raudonais plaukais, žinok.
1: A tada prieš 10 metų kažkas.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama lalum.

0: sugriežtino atsakomybę už nusikaltimus prieš vaikus, vabzdžių baltymų gamyklos Marijampolėje nebus. Lalūnos eteryje 9 valandos žinios. Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Vyresnio amžiaus žmogumi bus laikomas asmuo nuo 60 metų. Įstatymų siekima sudaryti geresnės galimybės jų politikos koordinavimu, ypač savivaldybių lygmeniu. Prioritetinės rytis, skaitmeninių paslaugų prieinamumo gerinimas, aktyvus dalyvavimas sveikatinimo, kultūros, švietimo ir mokymosi veiklose. Seimas pritarė baudžiamojo kodekso pataisoms įtvirtindamas asmenų raginusių vaiką sukurti pornografinio turinio dalykus atsakomybę. Atsakingi už tokią veiką bus baudžiami laisvės atimimu nuo 2 iki 8 metų. Pasak iniciatoriaus Vitalijaus Gailiaus, sparčiai plintant skaitmeninėms technologijoms vis dažniau pasitaiko atveju, kai vaikai nėra tiesiogiai išnaudojami, tačiau aktyviai įkalbinėjami kurti pornografinio turinio medžiagą. Tokie veiksmai savo pavojingumu ir pasiekmėmis vaikui prilygsta kitoms seksualinių išnaudojimo formoms. Plungės rajone vakar vakarą gaisras buvo kilęs antrinių atlikų sąvartinė, aplinkiniams perspėjimo žinučių dėl pavojingų dūmų nesiuntė, nes esą numalšinta greitai.
1: Plungės rajone Babrungos seniūnijai vakar vakare 20:18 pranešė, kad dega savartynas, tai atvykus degė savartyno viršus, gaisras likviduotas per 2 valandas ir dirbo 4 cisternos. Veikiantis, ten antrinės tos atlikos nebūtinės, bet ten plasmasės visokios išrušiuotas ir kalno viršus degė. Iš karto atvažiavo iš Plungės, iš pradžių buvo tų dūmų, bet per 15 minučių prigesino, tai nebesintėm. Perspėjimų aplinkosauga buvo atvykus į vietą, tai kažkokios labai didelės taršos nenusatė. Kol kas dar tai aiškina šitas priežastis.
0: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimų valdybos operacijų vadovas Mindaugas Lengvinas. Sukčiai iš Lietuvos žmonių praturtėjo dar daugiau kaip 200 000 eurų. Praėjusios paros įvykių suvestinėje rašoma, kad vakar į Klaipėdos policiją kreipėsi 65 vyras. Nuo gegužės pabaigos nenustatyti rusiškai kalbėję asmenys, įtikino jį investuoti internete bei apgaulės būdu išviliojo 21 000. Net 132 000 neteko 77 šiaulietis. Jam paskambinę rusakalbiai prisistatė banko darbuotojais, įtikino telefone įdiegti nuotolinio prisijungimo programėlę ir atiduoti banko korteles. Tokiu būdu ir pasisavino pinigus iš pensininkų banko sąskaitos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Vilkaviškio rajone Pilviškio miestelėje vakar vakarą stabdomas nestojo ir dideliu greičiu nurūko automobilis Hyundai Santa Fe. Persekėjimo metu tie Šeškinių kaimų bandė apvažiuoti pareigūnų panaudotą ežį. Nuvažiavo nuo kelių ir apvirto. Mašinoje rasta 10 neteisėtų migrantų. Nukentėjęs 27 vairuotojas pristatytas į Kauno ligoninę. Į ją atvežti ir 8 suaugę bei 2 nepilnamečiai migrantai. Klaipėdoje Mainų gatvėje šią naktį išdaužus langą patekta į parduotuvę ir pavogtas krosnis motociklas Sander. Jo vertė 1500 eurų. Rusijos oro gynyba daugiau nei 10 regionų naktį numušė 660 Ukrainos dronų. Teigiama, kad tai vienas didžiausių Kijevo pasiųstų dronų skaičius nuo karo pradžios. Rusija prieš tai vakar rengė balistinių raketų ataką prieš Kijevą. Pasauliai susiduriant su energetikos krize, Švedijos vyriausybė tiesiogiai investuos į 3 naujų mažųjų branduolinių reaktorių statybas. Energetikos ministrė Ebba Busch argumentavo, kad energija jau ne kartą buvo paversta ginklu. Tokioje situacijoje šalis negali priklausyti nuo oro sąlygų ir užsienio valstybių. 1980-aisiais Švedija surengė neprivalomą referendumą, kuriame nusprendė palaipsniui atsisakyti branduolinės energetikos ir nuo to laiko sustabdė 6 iš 12 senstančių reaktorių. Likusiai šiuo metu patenkina apie 30% šalies elektros energijos poreikių. Ketinusiai jau 67 milijonus eurų Marijampolės leze statyti vabzdžių baltymų gamyklą, ir sukurti apie 100 darbo vietų įmonėje Divax paskelbtas bankrotas. Paklausos augimo nesulaukė investuotojai patyrė 100 000 nuostolius, praneša Verslo žinios.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 m per sekundę, bus 25-27 šilumos, dabar 21. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9:05.

0: aš norėjau šiek tiek tokio vėjelio į studiją su Martynu Kavaliausku, šaltos naktis. Vytukai, liaukis, jis. Nu, kad šaltos naktis, kad už lango karšta, o iš čia tokio apsiraminsi.
1: Aš dabar pro tave tokių greičių prasinešiau, galvoju, kad aš tau vėjelius sukeliu, o tau Kavaliausku, matai.
0: Nu, nepradėkim čia dabar pavydo, jau vakar vieną pavydo sceną man iškėlė. Jau vos atlaikiau.
1: Oi.
0: Dabar jau čia pradėsis.
1: Oi.
0: Nu, čia buvo Martynas, o yra buvęs Martynas Kavaliauskas?
1: Nežinau, žinok.
0: Nėra
1: nukėtų. Man atrodo, kad buvo.
0: Nebuvo.
1: Ne?
0: Ne. Aš buvau pas jį koncerte. Vaidas
1: Baumila buvo.
0: O, Vaidas Baumila man ne taip, nu kaip pasakyt, nu nenoriš dabar išskirt,
1: žinai. Jau vyresnį amžių, žinai.
0: Nu, jaunis nepatinka.
1: Nu, man aš
0: pastebėjau. O ką dabar padarysi? Nu, Vytukai, liaukis. Tau tai nieks nepriliks.
1: Va, dieva, teisingai, tau irgi, va, ir viskas. Susikraukiam, pasibučiuojam.
0: Taip.
1: Ir keliaujam toliau.
0: Bet pavydelninkas, koks esi?
1: Ažiūrus.
0: Aha.
1: O nežinojai?
0: Nu, žinojau, bet kažkaip nebuvau, labai buvau patyrus savo kailiu. Vakar labai patyriau.
1: Uf.
0: Šiandien, va, dabar čia taip čia pamačiau.
1: Nu. Ne, aš vakar vieną filmą mačiau, iki tokio lygio man dar ne, bet...
0: Bet šiaip esi tas paviduolis, ar ne?
1: Dabar stengiuosi nebebūti, bet... Mm. Bet jaunystėj tai, oi. Karšto kraujo buvau. Ui.
0: Ir dabar dar, vakar ką patyriau,
1: tai tikrai. Dar tokie, žinai, kai būna, taip prisimeni dar...
0: Suskurda širdelė.
1: Suskurda, ja.
0: Einam žiūrėt geriau iš švenčių kalendorių.
1: Einam, ką
0: beje, jeigu norit pamatyti, kaip kartais vyksta, ką mes darom su Vytu, kai vyksta žinios, parodėm, šiandien Facebook'e įkėlėm. Jau dabar galit pažiūrėt, kaip visa tai atrodo, kas vyksta.
1: Atlaikyti reikia žiniokam. Mūsų, reikia atlaikyti.
0: Pagarba ir Daliui, ir Rokui. Mm, Dalius prisijungia, Rokas tai išlieka, žinokit, toks kaip plieninio veido. Žinot, atsilaiko jis visiškai nešim. O Dalius mūsų taip prisijungia prie mūsų
1: šėlionių.
0: Šėlionių, taip. Gerai, Vytukai. Nieko, Rokas irgi po 20 metų prisijungs. Gerai, pripras. Aš pamiršau, ką mes dabar darom, įsivaizduoju.
1: Pažiūrėjau, ką šiandien švęs galim.
0: Ir Facebook'ą nuėjau, ir Instagram'ą nuėjau.
1: Atleidimo diena šiandien yra.
0: Švenčių kalendorius.
1: Taip. Taip pat barkodo diena. Kanojų diena Kanadoje yra minima.
0: Sakysi, kanopų diena.
1: Kanopų diena.
0: Taip.
1: Šokoladinio pudingo diena.
0: Aš vakar žaidžiau
1: paplūdimim
0: tinklinį.
1: Ir kaip tau sekėsi?
0: Taip, atsimušiau rankas. Nu, neturiu dar, žinai, to, nu, nepripratusi.
1: Ai, nu, tai reikia ten apūstis.
0: Bet labai džiaugiausi, atradau kitą paplūdimį, žinai, kur nėra triukšmo, kur nėra pletkų.
1: Labai ramu,
0: žinai, ten kas, kur su kokiu šuniuku, dalmantino mačiau paplūdimį.
1: Bet dar tropinį kokteilį galėtum pasimti tau.
0: Mielai.
1: Į rankelę.
0: Mielai.
1: Aš irgi mielai. Ir galėtum atsivesti šunį, jeigu turėtum į darbą.
0: Uh-huh.
1: Ir suvalgyti ką nors iš food truck arba iš
0: vagonėlio
1: maisto, ką nors nusipirkti. Laukiu jūros šventės realiai dėl šitų visų reikalų, tikiuosi, kad vėl bus.
0: Jūros šventė?
1: Ne, jūros šventė tai bus, tie visi food truck.
0: Ten, aš tai galvau, kad tu lauki jūros šventės, kai vyksta ugniagesių gelbėtojų, atvyksta automobilis ir visada lindi tenai.
1: Ir visada lindu ir ten prie fontanų irgi aš savo šou demonstruoju, nelegaliai. Jeigu ką, tai žinokit, jeigu matysit bėgantį iškį...
0: Aš tiesiog mano fantazija labai toli nuėjo, žinokit,
1: tai...
0: Aš dabar tave...
1: Tai žinokit, kad ten aš.
0: Įsivaizdavau su ugniagesio gelbėtojo aprangą.
1: O.
0: Su to šalmu.
1: Ja.
0: Su žarną atbėgančiu.
1: Atvarau su žarną.
0: Ir sakai, jūs esat visi... Bet tu supranti...
1: Jūs esat saugus.
0: Jūs esat visi saugus, bet supranti, Vytai...
1: Ir paleidžiu čiurkšlį.
0: Bet tu bėgi, žinai, kaip...
1: Kaip? Hazelhoffas.
0: Kaip Hazelhoffas, taip. Mes turim tą dainą. Bet neturim gailą, kaip norėčiau dar tos dainos.
1: Reikia suprasti, bus daina.
0: Bus daina, ar gerai, ir aš įsivaizduosiu toliau.

0: Penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parkside visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
5: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
6: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.

0: jau pasiruošę esam, kokią šiandien dainą gaudysim, mylėjai. O, lelia,
1: o kokią dovaną dar dovanosim.
0: Žuragės ekstraktas.
1: Žuragės.
0: Taip, mėly vyrai, viskas tik dėl jūsų.
1: Kad būtų
0: Ir žemė dėl jūsų sukasi ir aplink jūs, nes kaipgi kitaip. Viskas yra jūsų rankomis sukurta, padaryta. Mums moterims ant

0: su Belalab rūpintis savimi be kompromisų galite. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
1: Ką reikia daryti, tai pagauti dainą.
0: O?
1: Vytai.
0: Aš jau pasileidau, o tu?
1: Nu, aš kopusia. Man čia kažkas neužsiriša, galėtum?
0: Atrišti gal jau.
1: Nu, ne taip tvirtai. Parbėga bumbuliukai.
0: Oi. Bėk kaip vėjas.
1: Na, na, na, na.
0: O, kokį balsą turi dar, Davidas.
1: Gerai. Tai va, dar kartą išgirsit šitą kūrinį. Skambinkit ir sakykit, pagavau dainą.
0: Už raudonų rūsikų.
1: Aš žinok, neįsimam. Man patiko toksai...
0: Man tai Jasmine labiausiai patiko.
1: Jasmine? Ne Pamela?
0: Ne Pamela.
1: Ilgais plaukais patiko tau? O man tada tas jos...
0: Draugelis. Tai skonis panašus.
1: Jis labai panašus į Brendoną iš Beverly Hills.
0: Jo, turėjo panašumą.
1: Taip, Brendoną. Kas
0: jis buvo? Brendonas, Jasonas Prisley.
1: Ne, čia Dylanas Jasonas Prisley.
0: Ne, Dylanas Lukas
1: Peris. Lukas Peris, taip. O tu gali prisiminti iš Beverly Hills'o tas, kur raudon plaukis vaikinas, ko jis buvo vardu? Styvas, pati prisiminiu.
0: Styvas.
1: Taip darydavo, antakis šukuodavosi. Taip. Gerai, viskas, gerai prisiminiau, nes čia dabar, žinai, mačiau YouTube vieną tokį influencerį ir pamačiau... O, jau penktadienio meniu muzikos koksai.
0: Forever.
1: Laukit dainos, pagaukit ir skambinkit.

Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar kelios atkrintamųjų dalyvės. Antrą pergalę iš eilės iškovojo ir pirmą vietą grupėje užėmė Nyderlandų rinktinė, kai 3-1 nugalėjo Tuniso futbolininkus. Antrą vietą grupėje sugebėjo iškovoti Japonijos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-1 sužaidė su Švedijos rinktinė. Japonija iškovojusi pergalę ir 2 kartus sužaidusi lygiosiomis finišavo antroje vietoje, o Švedija pasiekė pergalę, pralaimėjimą ir šias lygiąsias liko 3-oje pozicijoje, kuri taip pat atvėrė duris į kitą etapą. Ekvadoras greitai panaikino rungtynių pradžioje turėtą atsilikimą ir 2-1 įveikė Vokietiją, bei pateko į atkrintamąsias tarp 8 geriausių 3-iąsias vietas grupėse užėmusių komandų. Lygiosiomis su Paragvajumi sužaidusi Australija irgi užsitikrino vietą kitame etape. Rungtynės baigėsi be įvarčių 0-0. Klaipėdos Neptūnas išsaugojo puolėją Arną Beručką. Klubą palieka latvis Karlis Šilinč. Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, o jos atstovaujama Toronto Tempo iškovojo pergalę moterų NBA lygoje 125-97 nugalėjusios Los Angeles Sparks. Per 4 valandas nugalėjęs Serbijos atstovą tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę paskutinėme Wimbledono didžiojo kirčio turnyro kvalifikacijos etape ir pirmą kartą karjeroje žengė į pagrindinį prestižinį turnyrą. Tai 21 lietuviui garantavo 80 tūkstančių svarų ir 40 ATP reitingo taškų. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę, bus 25-27 šilumos, dabar apie 21. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po 9:30.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Pagavau dainą.
1: Pagrosim pato būtinai.
2: Dar taip suabėjojat, ar ne? Galvojat, ar jau galiu kalbėti, ar negaliu kalbėti? Bet jūs esat pirmoji, jūs tokiu žaibišku greičiu prisiskambinot, nes dabar pajudėjo linijos, dabar tik tai, tai yra ta akimirka, kai pajudėjo linijos, kai visi pradėjo skambinti, bet jūs pataikėt pirmoji pagauti dainą, kuo jūs vardu susipažinkim?
0: Vida.
2: Vida, sveikinam jūs, jum atitenka šiandien jau toks pasirūpinimas savo vyrų, ar ne?
1: Taip, labai gerai, teisingai.
2: O dabar apie dovaną, Vytai.
1: Taip, energija mažėja, motivacija sviruoja, miegas toks geras kaip anksčiau, tai požymiai, į kuriuos vyrai netkreipia dėmesio.
2: Atkreipia dėmesio.
1: Netkreipia pradžioj, o paskui atkreipia. Ir supranta, ko reikia, ką reikia daryti.
2: Nes iš pradžių būna kalta žmona.
1: Jo, nesupranti, kas vyksta. Žmona kalta, šiaip kalta.
2: Kolegos nervuoja.
1: Saulė, mėnulis, dar kas. O kaip tai jisai pradeda važiuoti, supranti, kad tos energijos nedaugėja.
2: Kad tu pats savim turi pasirūpinti.
1: Būtent.
2: Nieks nekalts bernužėlį. Tik tu pats.
1: Ožragės ekstraktas, apgalvota formulė vyrams, kurie deramas ožragės sėklų ekstraktas su magniu, cinku ir vitaminu B6. Cinkas padeda sustatyti normalų testosterono kiekį, kas yra vyrui svarbu.
2: Magnis. Taip, reikia demonstruoti.
1: Va, magnis svarbus.
2: Man atrodo, tu galėtum dar su trim vyrais pasidalinti savo testosterono kiekį.
1: Kadaise galėjau. Dabar man pačiam reikia. Dabar man pačiam reikia.
2: Buvau aš gražuolė.
1: Arkys. Tos dienos negrįžt.
2: Magnis yra svarbus energijos apykaitai, raumenų funkcijai, o vitaminas B6 padeda mažinti nuovargio jausmą ir prisideda prie nervų sistemos veiklos. Viena kapsulė per dieną paprastas. Aiškus pasirinkimas kasdieniai vyrų savijautai, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
1: Apsilankykite būtinai, o maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu jau ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: O dabar, jeigu jau pasakėm A, turim pasakyti ir B. Taip. Turim prisiminti šį nerealų serialą.
1: O dėl.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 €. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 101 universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.

0: Taip, jeigu gali nedainuot, aišku, galim nedainuot. Už tai niekas nemoka. Už dainavimą, žinai.
1: Kaip nemoka?
0: Už dainavimą.
1: Ar kiek moka?
0: Nu, moka tiem, kurie yra dainuoja, profesionalai.
1: O kas mums
0: trūko? O mums tai... Vaigau. Vienu žodžiu,
1: ką?
0: Ar žinojote, kad šiandien, ryt, po ryt, prie žvejo paminklo organizuojama tarptautinė žvejų šventė, kuri suburs prekybininkus, amatininkus, maisto gamintojus ir atlikėjus.
1: Penktadienį.
0: Šiandien prasideda vytukai tavo tam, jau ir mėsos gaminiai. Kanus vedarai, ir kaimiška donelė, ir sūriai, ir tautodėlininkų gaminiai. O jau šeštadienį...
1: Paveldo pristatymai tautinė. Edukacijos vaikams
0: dešimtoms. Kulinarinio paveldo, pasakyk.
1: Taip, kulinarinio paveldo. Kulinarinio paveldo pristatymai.
0: Edukacijos vaikams.
1: Šeimoms.
0: Koncert.
1: Muzikiniai pasirodymai.
0: Ugniešau.
1: Bei kitos atrakcijos.
0: Aš sakau, mes gyvenam kažkokiam...
1: Stebukle. Kiekvieną savaitgalį...
0: Yra ką veikti.
1: Yra ką veikti.
0: Tai negana, kad,
1: dirbt, kad
0: vienoj aikštėj, žinai, džiazuosim. Kitoj žiūrėkit jau.
1: Edukuosim.
0: Kitoj edukuoj, taip. Jau čia galėsit pasirinkt, į kurią pusę norėsit
1: kaimišką.
0: Ar ne? Taip. O kokį mėgstu labiausiai?
1: Aš labiausiai mėgstu.
0: Zanavykų, man
1: atrodo. Zanavykų.
0: Kur nebėr prekyboje, ar ne?

Prezidentas pradeda pokalbį su galimais ministrais. Kijevas ir Rusija pasiuntė daugiausiai dronų nuo karo pradžios. 10 valandos Lalūno žinios. Prezidentui šiandien pristatome atnaujintoje koalicijoje dirbsiančių vardan Lietuvos 3 kandidatai į ministrus. Viešai skelbta, kad į sveikatos apsaugos gali būti siūlomas Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje keisi 6-7 ministrai. Kaunas, Tamašūnienė, Grikšas, Taminskas pozicijose lieka. Tiksliau, kitų kandidatų kol kas neatskleidžia, motyvuojant poreikiu pavardę suderinti su prezidentu. Lietuva rengiasi galimai humanitarnio pobūdžio medicininiai paieškos ir gelbėjimo misijai į Venezuelą. Prireikus galėtų siūsti iki 40 ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistų, gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 235, sužeistųjų 4300. Karakas ir netolies esančiame pakrantės mieste La Geira buvo girdėti, kaip žmonės šaukėsi pagalbos iš griuvėsių. Pasak vietos gelbėtojų trūksta apmokyto personalo, neturima reikiamos technikos. Jungtinių tautų atstovas atkreipė dėmesį, kad ir prie žemės drebėjimą. Beveik 8 milijonams Venezuelos gyventojų reikėjo humanitarinės pagalbos. Rusijos oro gynyba daugiau nei 10 regionų naktį numušė 660 Ukrainos dronų. Teigiama, kad tai vienas didžiausių Kijevo pasiųstų dronų skaičius nuo karo pradžios. Rusija vakar rengė balistinių raketų ataką prieš Kijevą. Po išpolio prieš laivą Hormūzo sąsiauryje Jungtinių tautų už laivybos saugumą atsakinga agentūra sustabdė įstrigusių 600 laivų ir jų įgulų evakavimą. Iranas sąsiauryje smogė konteineriniam laivui. O po šio incidento Persijos įlankos sąsiaurio administracija teigianti, kad reguliuoja eismą šioje vietoje, paskelbė įspėjimą. Bet kokiam plaukimui maršrutais, nepatenkančiais administracijos nustatytas ribas, saugaus plaukimo garantijos nebus taikomos. Karo metu Iranas įvedė sąsiaurio blokadą sukėlusią pasaulinį ekonominį šoką, o vėliau pareiškė, kad ketina įvesti vadinamosius jūrų paslaugų mokesčius. Visa tai gali apsunkinti Jungtinių valstijų ir Irano derybas, kuriomis siekiama sudaryti galutinį susitarimą. Minėtam krovininiam laivui sąsiauryje smogė nežinomas vėdinys, apgadinęs kapitono tiltelį, tačiau apie nukentėjusiuosius nepranešama. Incidentas įvyko vos už 14 km nuo Omanų krantų. Artėjant savaitgaliui, karščiai pamažu apims ir rytų Europą. Alinamoje vakarų Europoje daugėja ne tik kaitros aukų ar temperatūrų rekordų. Taip pat padaugėjo įvairių iššūkių, nuo transporto iki avarinių tarnybų reagavimo. Klaipėdoje šiandien mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, 30 metrų per sekundę, bus 25-27 laipsniai šilumos, dabar 22. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienų portale 15 min. 10 valandų, tuojau 4 minutės.

0: Man atrodo, šis kūrinys bus vienas populiariausių, kuris bus uždėtas ant vaizdo įrašų žmonių, kurie bus lydės tą saulę.
1: Gali būti.
0: Žinai, nes lygiai ta pati daina, kaip ten pusė keturių ar pusė penkių, kur ten saulė, ne, akių nes dar nemėgoju.
1: Aš žinau pusė keturių, ja.
0: Pusė keturių ar pusė trijų. Kiek ten yra valandų, apie ką dainuoja Jessica Shy?
1: Ten labai, labai panašiai dainuoja.
0: Tai labai irgi būdavo, žinai, kai teka saulė. Dabar prisimint, dabar reikėjo čia.
1: Jų žodžių galvoja apie dano žodžius, jų galvo, kaip jau, kad būtų žmonės galėtų su kažko susieti ir ant savo vidosiką užsidėti. Nu taip.
0: Irgi
1: variantas. Apie ką mes galėtum dainą sukurti?
0: Apie lietų. Bet pirma reikėtų, žinok, pagalvot apie maistą.
1: Taip. O kaip jie?
0: Nelyja
1: vietų. Jokauju, čia kiek pukiša
0: šlyka. Beje, buvo su tuo vaizdu irgi. Žmogus nori nusiraminti ir užmygti. Ir nebatai pasileidžia lietaus garsą, bet paskui jam pradeda tas lietus atrodyti kaip šoninė keptuvėje.
1: Keptuvėje.
0: Kiaušinienė. Reikia ir valgyti. Taip. Taigi apie šašlyką neveltai kalbam, nes norime jums padovanoti dovaną. Mažai parūkytą kalakutienos krūtinėlę arba 800 gramų kalakutienos šašlyko žolelių ir česnako marinate. Arvi Kalakuta ir I Love All Meat stengiasi dėl jūsų.
1: Tik dėl jūsų, mūsų mėlyjei, brangiai, mylimiausi klausytojai. Tai dabar reikės klausyti įdėmiai, kurgi tas širšiesys girdėsis. Kepamos mėsos ir išgirsit, skaičiuokit, pirštus lenkit, pagaliukus rašykit, tiesiog taškiukus dėkite savo išmanėjame renginyje. Ir jau galutiniam rezultate, kaip mes jau sakysim, kad skambinkit, ir jūs turėtume pasakyti, kiek tų šašlikų mes ar mėsos, ar baklažanų, ar pomidorų, pačirškinam.
0: Ar paprikos, ar cukinijos.
1: Labai
0: ar pomidoriuko.
1: Taip, pomidoriukas labai skanu.
0: Ar kas dar ten
1: labai arbūzas, skanu? Sako, labai skanu.
0: Keptas
1: arbūzas.
0: Keptas arbūzas.
1: Grilintas. Aš niekada neragau, nežinau.
0: Grilintas arbūzas?
1: Taip, grilintas arbūzas.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Beje, apie tos grilintus arbūzus mums parašė Vytautai klausytoja. Aha. Kristina sako, Vytukai, neapsigauk su to grilintu arbūzu, baisu nei baisiau. Išbandėm, tai iš 12 žmonių nebuvo nei vienas, kuris po paragavimo norėtų dar. Arba sako, mes atgrubnagiai buvom, kažką netaip padarė, arba tikrai neskanu.
1: Man irgi keistai skamba. Tepi arbūzą medumi, spaudi laimą, dar dedi druskos, paprikų.
0: Bet arbūzo aš dabar norėčiau, tu tai pasakėjai, žinai, aš bandžiau įsivaizduoti. Bet labiausiai, žinai, gal kokteilį kokį, kaip tu ką tik ir paminėjai, taip, žinai, tropinį koktėlių dieną. Skaniai.
1: Kodėl aš nebuvau parduotuvėje?
0: Buvai parduotuvėje, vėl eisi.
1: Ir vėl nueisi.
0: Kas čia tokio, vėl nueisi.
1: Dar turėsim 4 valandas papildomai.
0: Tikrai tai, beje, Vytai, mes turime ne tik užsimti plepalais, mesgi kalbame ir apie renginius, turime informacijos, žinoma, norim pasidalinti. Vokietijos kultūros bendrija Memel kartu su Vaimaro Marijos Pavlovnos draugija maloniai kviečia visus klaipėdičius į renginį Karalienė Luizė ir didžioji kunigaikštienė Marija. Stipriosios moteris Europos istorijoje.
1: Renginys vyks šiandien KU humanitarinių ir socialinių...
0: Klaipėdos universiteto.
1: Taip. Socialinių mokslo fakulteto vitražinėje salėje. Salomėjos Nėries gatvėje 5. Renginio pradžia 6 valandą vakaro, kai 1807 metais Karalienė Luizė rado prieglobstį Klaipėdoje, Prūsijos likimas kabojo ant plauko. Per istorijos vadovėliai dažnai nutyli apie nematomą frontą, stiprų emocinį ir politinį ryšį tarp Luizės ir jos svainės Marijos Pavlovnos. Ateikite į renginį, sužinokite, kaip ši moteriška partnerystė ir šeiminiai ryšiai suformavo Europos žemėlapį ir kokį pėdsaką paliko mūsų krašto istorijoje.
0: Tikrai taip.
2: Reklama.

Sugrįžta atviros Klaipėdos jūrų uosto ekskursijos, tačiau visos vietos šį vakarą į du didelius reisus jau užimtos iš anksto. Klaipėdos Karlskronos aikštė nuo šiandien 11 valandos vėl tampa atvira kultūros, kūrybos, pažinimo ir bendrystės erdvė. Prasideda Imanuelio Kanto bibliotekos organizuojama vasaros kultūrinė programa, kviečianti miestiečius, svečius nemokamai dalyvauti įvairiuose renginiuose, koncertuose, susitikimuose bei kūrybinėse veiklose. Šį savaitgalį Klaipėdoje prie žvejo paminklo organizuojama tarptautinė žvejų šventė, subursianti prekybininkus, amatininkus, maisto gamintojus ir atlikėjus. Šiandien prekybinė mugė. Nuo šeštadienio ir kulinarinio paveldo pristatymai užsiėmimai vaikams ir šeimoms, koncertai.

koncertai, muzikiniai pasirodymai. Klaipėdoje šį savaitgalį skambant džiazų jaunieji Lietuvos muzikos talentai turi neįlinę progą pasimokyti iš geriausiųjų. Stasio Šimkaus konservatorijoje vidurdienį įvyks pasaulinį pripažinimą pelniusio džiazo funko ir solo vokalisto bei dainų autoriaus James Copeli meistriškumo pamoka. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmose 17 val. Pokalbis su centro rezidente Beata Kolbašovska, menininkė iš Slovakijos. Ji intensyviai tyrinėja Klaipėdą ir per vizualiuosius menus perteiks tai, ką pamatė ir pajautė. 17 val. Nemokamas renginys bendruomenės namuose Debreceno gatvėje 48. Koncertuos meno kolektyvai ir ansamblis Jonis. Nuo 18 val. Teatro aikštėje didieji Klaipėdos pilies džiazo festivalio koncertai.

0: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
1: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
0: Kur? Sugedo LT?
1: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
0: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitarkite.

0: Taip linksmai dabar perskaičiau viešą laišką žmogui, bet viešai patalpinta visiems. Palangos miesto meras parašė atsakymą dizaineriui Juozui Statkevičiui. Nes anot jo, sako, būtų keista, jeigu kada nors būtų tokia vasara, kai ko nors nesiskūstų Juozas. Tai sako, tai suoliukas ne ten pastatytas, tai žinai, ko nors ten trūksta. Ir labai linksmai iš tikrųjų parašytas laiškas. Ir pasiūlė net parduot savo būtą, sako, parduokit, mielas Juozai, mums būtą. Išsikraustykit ten, kur viskas gerai, kur nėra jokių bėdų, sako, mes kaip tik ieškome, sako, socialinių būstų.
1: Ojei.
0: Tai, mielai, nupirksim tą jūsų būtą, sako, viena suknelė gali kainuoti tiek, kiek vidutinė kelių asmenų šeima išleidžia visoms atostogoms Palangoje. Pasirodo, rinkos ekonomika yra nuostabus dalykas, kol jį veikia jūsų naudai. Neva, tai viskas turi būti per brangu, žinai, Palangoj. Tai sako, jei išviečia saulė per karštą, jei lyja per šlapį, jei yra soliukas, ne ten pastatytas. Jei nėra soliuko, tragedija nacionaliniu mastu. tai toks, susiraskit Facebook'e, paskaitykit. Iš tiesų toks susirašinėjimas viešas. Socialiniuose tinkluose. Galit palaikyti, kurią norit pusę, bet iš tikrųjų kartais yra tokių žmonių, kur atrodo tikrai, nu niekas nėra gerai.
1: Žinai, aš galvoju, kad jie nepavalgė. Žinai, sako, nepavalgė žmogus yra piktas žmogus.
0: Ne žmogus, vyras.
1: Vyras. Tai yra žmogus. Ne žmogus, žinok. Ne žmogus, bet vyras.
0: Oi, įsižeis dabar visi vyrai. Aš turiu...
1: Ne žmogus, ne beždžionė vyro vardu.
0: Konkretint, kad alkana moteris nėra tokia baisi, kaip alkanas vyras. Nu, aš kažkaip nežinau.
1: Nu, dabar tau nedaug valgyti.
0: Nu, nieko ramiai išbūčiau.
1: Ne.
0: Nu, gal kandesnis humoro jausmas, bet nu, tikrai netoks alkanas.
1: Žarna ryja.
0: Nu, ne. Va, matai, vyrams žarna ryja, o moterims gal pilve orkestras groja.
1: Va.
0: Nu, taip, viskas žinoma, nuo požiūrio priklauso.
1: Viskas priklauso nuo požiūrio. Taip.
0: Nu, nepykit, mėly vyrai, bet jūs tikrai esat pikti, kai esat alkani.
1: Nu, taip.
0: Retai, kada pažiūrėjusi moterį, pasakysi, kad na, jau nevalgius, na, kad tokia pikta.
1: Nes moterį nebūtina nevalgius būti, kad būtų piktai. Vyrui priežastis turi būti kažkokia.
0: Pritariu, Vytukai, pritariu. Moteris visada gali būti pikta.
1: Jokio skirtumo jai nėra, ar valgius, ar nevalgius. Taip,
0: bandyk susigalvoti, žinai, 101 priežastį, kodėl dabar čia nepatenkinta.
1: Kas tau, viskas gerai.
0: Viskas gerai man. Mhm. Kiek šašlikiukų iškepėm, mėlėjai? Norim pasivaišinti.
1: Paskaičiavote? Norim pasivaišinti.
0: Norim jūs pavaišinti, iš tikrųjų. Ar skaičiavot šią valandą, jeigu taip, paskambinkit, pasakykit.
1: Nu, prašom.
0: 390-800, Arvi Kalakutai ir I Love All Meat parduotuvės yra pasiruošusios jums padovanoti šiandien dovaną, jeigu pasakysit, kiek nuo 10 valandos buvo iškepta iešmukų.
1: Čirškiukų.
0: Čirškiukų. Kiek girdėjote čirškiant radiją? Ir pagalvojat, kad kažkas čia vyksta. Tai taip ir vyksta. Kepiam šašlikus. Ir viskas prasideda nuo pasirinkimo. Jeigu jūs pasakysit mums tikslų skaičių.
1: Kiek kalakutienos šašliko mes iškepiam su žolelėmis ir tiesnaku.
0: Viskas. Jeigu jūs mums paskaminę pasakysit skaičių 3, iškart laimit dovaną. Galim savo penktadienį leisti, ar ne, Vytai? Taip.
1: Galim. Galim.
0: Paskaminat kad ir pasakot, kad iškepiam 3.
1: Ir viskas.
0: Ir dovana jau atitenka jum. Aš nežinau, ar jūs sugebėsite tai padaryti. Labadiena, kas paskambino?
2: Dimantė.
0: Dimantė, kiek mes iškepėm šašlykų?
2: 3.
0: Teisingai? Visus suskaičiavom.
1: Visus 3.
0: Nuo vieno iki trečio. Šaunuolė.
1: Po vieną.
0: Dar vienas klausimas. Kai mes pasakome 1, 2, 3, ką turi atsakyti klausytojas?
2: 3, 2, 1.
1: Ne,
0: Deimantė, susijimkit. Palaukit, kai. 1, 2, 3. Deimantė, kokia savaitės diena? 1, 2, 3, penktadienis. Nu, kažkaip taip silpnokai jums be marinato to iš šašlyką dovanos. Taip.
1: Sėsk, 7.
0: Kaip ministrė pasiprašė.
1: Ja.
0: Bet Mažvydo alėja irgi 7.
1: Irgi 7. Gerai, kad ne 6.
0: O Vingio gatvėje 6.
1: Vingio gatvėje 6.
0: Labai gerai. Dabar labai gerai atsiminsit šios adresus su mūsų interpretacijom.
1: 6-7.
0: Taip. Kai jaunimui 6-7.
1: Oi,
0: o mums šiam 9.
1: Aš šiandien mums šiam 9.
0: Taip. O Arvi Kalakutienos šašlikas dabar už labai gerą kainą. 800 gramų pakuotė, tik 4 eurai.
1: Vakar mačiau močiutę, žinai, su anukeliu. Ir močiutė sako, parduok man, paduok pieną. 6-7, sako, ką tu čia man kalbi? Ką tu čia sakai? Atnešk man pieną. 6, 7,

0: reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atviru dangumi, koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Dabar pasakyk visiems, ką man pasakėjai. Pasakyk visiems.
1: Sakau, padovanojam čiburekus ir einam valgyti.
0: Tu tiesą sakyk. Neinam valgyti, sakyk. Ir varom valgyti.
1: Ai, varom valgyti, jo.
0: Taip, išalkę esam...
1: Tikrai noriu valgyti, tiesą
0: sakant. Mūsų apkalbėta situacija. Ir iškart koks tonas pasikeičia, kai nori valgyti vyras.
1: Nu taip.
0: Greičiau padovanokim dovaną ir varom valgyti. Taip, gerai. Tam mes ir padarysim. Dabar mesim monetą. Jeigu moneta... Kai bus nukritus, atspėsite jūs. Skaičius ar herbas, viskas, dovana atitenka jum ir tai yra wow, čeburekas ir kava.
1: Taip, jeigu norite laimėti, tai dabar skambinkite ir sakykite skaičius ar herbas. Aš turiu monetą.
0: Nu, neskamba kažkaip tavo moneta. O dabar kitas reikalas. Skaičius, sakau.
1: Gerai.
0: Nu, tai kas buvo?
1: Skaičius.
0: Ai, skaičius ir buvo, viskas, laimėjau beveik.
1: Beveik laimėjau.
0: Ar jūs laimėsit? Nežinia, bet kad apsilankyti kiekvienas galite Šilutės plente 35 šalia prekybos centro Banginis ir pasiimt savo skaniausią, traškiausią čeburėką.
1: Tikrai galite. Tikrai, leidžiam.
0: Labą rytą.
2: Labą rytą. Penktadienis, 1, 2, 3.
1: Penktadienis, jei.
0: 1, 2, 3. Gerai, o dabar reikia sakyti skaičius ar herbas. Herbas.
2: Skaičius.
0: Skaičius, gerai. Metam, žiūrim.
1: Herbas.
0: Bandykit dar kartą.
1: Nu, pirštą tiesiog apsivertę.
0: Nu, tai, jau reikėjo sakyti. Labą rytą.
1: Visai apsivertę.
2: Labas rytas.
0: Kas mes kaminom?
2: Richardas iš Airijos. Buvau grįžęs vasarai atostogų, buvau užsukęs į tą būtent čiburikinę. Dėkui pardavėjai. Prieš kažkiek ten mėnesį buvau laimėjęs ir prisimeni mane ir girdėjai per laulūną. Kad aš laimėjau. Taip, kad skanus čiburiekai, iš tikrųjų skanus.
0: Dabar sakyti, jūs čia taip viešai flirtuojat su jie, ar kaip? Perduodat linkį? Ne, ne. Vyksta toks, žinot, gražus
2: dalykas. Dėl to, kad jinai prisiminė tą būtent laidą.
0: Gerai.
2: Airijui kaip gyveni, tai paprasčiausiai, nu, kaip sakyti, surprizas toks tai ir kai dar išgirsta.
0: Mėla malonu, ar ne? Gerai, rinkite skaičius ar herbas jau.
2: Herbas.
0: Gerai, metam monetą, ką turim? Skaičius. Labai gaila, bet skaičius. Taip.
1: Ar tu matai?
0: Aš matau viską. Taip. Bandom dar kartelį. 390-800, kad galėtumėte pabandyti ir įsitikinti. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Dainius spektaklį.
0: Labai gerai, Dainiau, būkit atkaklus.
1: Nu, sakykit.
0: Metam.
2: Skaičius.
0: Ištikimas, ar ne? Ką turim?
1: Skaičius.
0: Skaičius, viskas.
1: Turim skaičių.
0: Turim skaičių, sveikiname jūs. Jum atitenka čeburekas ir kavos podelis, mėlėjai, ar iš Airijos, ar iš Norvegijos, ar iš Didžiosios Britanijos, iš Australijos. Kai jau važiuojat grįžtant namo į Klaipėdą, tai iš karto. Šilutės plentas 35, jūs sakot, čebureka man.
1: Norim su kiauliena, norim su vištiena, norim su kiauliena ir mozzarella sūriu, norim vien tik su mozzarella, o gal su... Džiugo sūrių 12 mėnesių brandintų. Prašom, jūs tiesiog turit nuvykti. Šilutės plentas 35, šalia prekybos centro Banginis, raudonas kioskelis, wow, čeburekai.
0: Ant vištos kojelės.
1: Ant kojelės, tai.
0: Ateinat, sakot, burtažodį ir valgot čeburekai.

0: Įvardinti trys kandidatai į ministrus. Būsimasis premjeras nežino, iš kur paimti milijardus pažadams. Lalūnuose 3.11 valandos žinios. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu šįryt pranešė laikinasis demokratų lyderis, kandidatus pavadinęs politikos profesionalais. Į premjero postą pretenduojantis 42 Mindaugas Sinkevičius prisistatydamas Seime, sakė esas pasiryžęs telkti, klausytis, girdėti ir dirbti visų Lietuvos žmonių labui. Žada per likusį kadencijos laiką veikti ryštingai. Kita vertus pripažino, kad įgyvendinti pažadus nebus lengva. Kandidatui nelengva atsakyti, iš kur paimti tuos milijardus sveikatos apsaugai, demografijai gerinti, socialinės nelygybės mažinimui. Visgi įsipareigojimai gynybai išlieka.
1: Norų ir gražių idėjų programui koalicijos yra, ir jos visos dažniausiai idėja, bet turi tokią neigiamą savybę, kad jos kainuoja. Tie įsipareigojimai gynybai turbūt mes jų nekvestionuojam. Na ir reiks kūrybiškumo, ieškant, kaip tos įsipareigojimus, kuriuos mes susirašėm su koalicijos programai, vėliau jie atgursi vyriausybės programas, realizuoti. Nebus lengva ir taip aš pats pasižiūrėjęs ir derybinėse grupėse sakiau, gal mes čia planuojam 6 metam dirbti, nes šitų planų ir, na tai kai kas ir nudžiugo, gal ir planuojam, bet matyt, kad 2 metai parodys, kiek to mandato mums suteiks visuomenė. Tai nelengva bus atsakymo pateikti, kad va štai iš čia paimsim kažkur tos milijardus, yra atskirų iniciatyvų, ten ir cukraus mokestis ir azartinių lošimų loterijų dalykai, bet yra tik tai pabarstukai prie tų norų, kuriuos mes kaip ambicingus įsivardinom savo programą. Tai iššūkis tikrai bus, bet na, sulauksim biudžeto, tada matyt bus aiškiau.
0: Balsuoti dėl jos skirimo vyriausybės vadovų Seimas planuoja kitą ketvirtadienį, prieš tai kandidatas susitiks su Seimo frakcijomis. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, šiandien pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Individualūs 11-okų valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatai skelbiami nuo pusės 11. Brandos egzamino sudaro 2 dalys, viena laikoma 11 klasėje, kita 12. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda – 25 taškų išlaikymo riba. Europos Sąjunga pasiūlė nebeteikti pabėgėlių apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, norintiems apsigyventi bendrijos šalyse. Tačiau kitiems iš šios šalies atvykusiems žmonėms teisę pasilikti siūloma pratesti dar metams. Vakarų Lenkijoje susidūrė 2 keleiviniai traukiniai, kuriuose buvo apie 200 keleivių. Keli patyrė sužalojimų. Regioninis traukinys atsitrenkė į Intercity traukinio galinę dalį, todėl nuo bėgių nuvažiavo paskutinis vagonas ir dalis kito traukinio. Avarija sukėlė didelių geležinkelio eismo sutrikimų regione. Pietų Korėjos teismas buvusiai pirmąjį šalies poniai Kim Keon-hi skyrė dar 7 metus laisvės atėmimo, dovanų už postus byloje. Moteris jau atlieka bausmę dėl kitos korupcijos bylos. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę bus 25-27 laipsnių šilumos, dabar apie 23. Daugiau apie orus puslapio rai.lt. Vanduo Baltijos jūroje šiandien 18-20 laipsnių. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, naujienos išsamiau portale 15 min. 11 valandų, tojau lygiai 4 minutės.

0: Pasikuriam ir važiuojam. Vasaros banga. Du banginiai studijoje. Jūradė ir Vytautas tęsia programą.
1: O, gerai, leisim laiką.
0: Oi, gi aš neįdėjau storiuko, prifilmavau ir nieko neįdėjau.
1: Ai, tai paįdėsiu, paskui einam pamalgyti pradžiai.
0: Įdėsiu, taip, eisi
1: pamalgyti.
0: Beje, gavom laišką parašytą. Labas rytas, mano nevalgiusi dukra yra blogiau nei du nevalgė vyrai. Dukros draugas sako, pabudo drakonas.
1: Jo. Mergaitės būna drakoniukėm, būna.
0: Oi, prajuokinote didą mus, ačiū už laišką. Juk, tęsim programą, būsim vasaros bangoj.
1: Žinoma.
0: Kiek čia daug dovanų įvairiausių. Muzika gi penktadienis, kiek žinau.
1: Eurokos.
0: Mūsų kolegos leidžia rinktis dainas.
1: Nu taip.
0: Koks būtų jūsų, pavyzdžiui, pirmas pageidavimas? Paskambinkit, paprašykit dainos.
1: Čia į mane kreipiais jūs.
0: Aš.
1: Ai, čia klausytojus kreipiais.
0: Klausytojus, taip. Tu irgi nori?
1: Ne.
0: Nenori?
1: Norėjau, bet nebenoriu.
0: Itališkos, nori dainos?
1: Nu, pagrok.
0: Kokią norėtum itališką
1: Pedro.
0: Dainą? Pedro dainą. Pedro?
1: Nu,
0: tiesiog Pedro.
1: Tiesiog Pedro.
0: Nes aš galvojau, jeigu aš turėsiu katiną.
1: Arba Gloriją.
0: Tai apsispręsk.
1: Arba Gloriją, arba Pedro.
0: Jau nevalgės, girdit. Jau nevalgės yra.
1: Aš jaučiu, kaip mano kukelį šalą. Taip jaučiu, žinok, visą savo esybę.
0: Mano tai Kievo kotletukas laukia, klausyk.
1: Atšalės jau.
0: Nu ką atšalės, ne atšalės dar. Mikrobangė yra. Tai nori Pedro ar Gloriją?
1: Gloriją.
0: Nu, bet aš pasiruošiau Pedro.
1: Gerai, Pedro bus.
0: Tai ką, dar galime pakalbėti apie šią dieną?
1: Žinoma, kad galime.
0: Tai, Vytuką užrūstinsim.
1: Pakalbėsim labai daug dar laiko, kalbėsim. A, dar klausytoje sugalvoja paskambinti. Gerai.
2: Labą
0: dieną. Labą dieną, kas paskambino?
2: Tomas.
0: Tomai, tempiam gumą, neleidžiam Vytuko į virtuvę.
2: Nu, žinokit, nepavalgęs vyras irgi piktas.
0: Oi, taigi studijoje va dabar sėdys, nori į virtuvę bėgti, aš dar su klausytojais kalbų
1: vaiteriu. Mes turim darbą atlikti pradžiai, paskaisim valgyti.
0: Gal norit kokios dainos?
2: Tai va, dėl to ir paskambinu.
0: Labai gerai.
2: Va, darbuojas teratėlį, tai va, norėčiau GNG naują tą dainą, jeigu turi ten varną.
1: Varna, balta varna.
0: Balta varna, ar ne?
2: Tai,
0: labai
2: varna.
0: Gerai. Ką daro terasoj?
2: Dažau lentelės.
0: Dažus lentelės. O šiaip namų darbais užsiimat?
2: Užsiimu.
0: Vidaus apdailą. Nu, va, nusirašysiu numerį, man reikia žmogaus balkoną pabaigti.
1: Na, prašau. Jau ir kontaktai.
2: Ne, aš čia darbė šiandien dažau.
0: Ai, nu, tai pas mane irgi galėsiu atsakyt, kad dirbat.
1: Nu, tai žinoma.
0: Gerai, tuo ieškosim jum dainos, pagrosim jum. O ką, Vytukai?
1: Baltoji varna.
0: Nesisuksi, negyvensi, žinai.
1: Žinoma.
0: Iš kur aš dabar tą meistrį? Baltoji varna.
1: Baltoji varna.
0: Baltoji varna. Viskas grojam, jeigu ir jūs. Terasėliai, pedeliai, paplūdimi, mašinėliai, garažėliai.
1: Pasigarsinam.
0: Pasigarsinat, parašykit, pagrosim visas dainelės. Ei.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
1: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinės kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eiktų.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną, iš knygyno skambinam.
4: Iš kur?
2: Iš knygyno.
4: Nu, į kas į?
2: Siūlom įsigyti knygą apie sveiką kūną.
4: Ne, nenorim, niek masturiam.
2: Perskaičius pirmus 50 puslapių pajaunėjat 5 metais.
4: Na, gerai, masturiam jau tų knygų.
2: Ir taip toliau, tik jaunin, jaunin.
4: Na, gerai, ačiū.
2: Jeigu netiki to, įsitikinsit, aš jums keletą eilučių paskaitysiu, jūs sakykit, ką jaučiat.
4: Ne, nereik nieko, viskas, aš turiu tą knygą.
2: Paklausykit. Ir buvo kartą galvoje skausmas, jis kankino galvą ilgai, ilgai ir nuobodžiai, bet šaltoji Abchazija apsilankiusi. Protė padarė viską ir skausmas prapuolė. Ką jaučiat?
4: Ai, ką, nieko nejaučiu.
2: Nieko?
4: Ne.
2: O skausmai strėnuose nesiskundžiat?
4: Ne, nes nikokiam lygum nesusirgis. Dantis, jeigu paskauda.
2: Dantis skauda. Pabandom dar kartą, dantų skyrius ir skausmas taip. 138 puslapis. Aha. Aš tvirtas kaip arklys, jaunas kaip kumelys. Žvengia mano siela. Iha. Pradingo?
4: Ne, nieko ne. Tai kaip buvo, taip ir jie. Bet dabar šiandien neskauda.
2: Turit jaust atsipalaidavimą, jaučiat?
4: Ne.
2: Tai gal ryšys blogas?
4: Ne, nu ačiū.
5: Hello?
2: Labą dieną, iš knygyną skambinam.
5: O.
2: Siūlom įsigyti knygą apie sveiką kūną.
5: A.
2: Perskaičius pirmus 50 puslapį pajaunėjat 5 metais.
5: O, kaip gerai. Tai gal iš vis mirti nepreikės.
2: Jeigu viską perskaitysit, gali būt?
5: O, kaip gerai, dar tokių stebuklų vyksta.
2: Ir buvo kartą galvoje skausmas, jis kankino galvą ilgai ir nuobodžiai. Šaltoji Abchazija apsilankiusi protė padarė viską ir skausmas prapuolė. Ką jaučiat?
5: Ir viskas, neapskauda, dabar 5 metus pajaunėjau.
2: O kuo skundžiatės?
5: Visko skundžios, kadangi metai yra.
2: Dar skyrius apie strėnų skausmus, paklausykit.
5: Gerai.
2: Aš tvirta kaip arklys, graži kaip kumelė, žvengia mano siela, iha, ihehe. Kaip jaučiatės? Pradingo skausmas?
5: Pradingo, kai mankštą padarau, pradingsta.
2: Tai atsipalaidavimą jaučiat?
5: Ne, nu tai jeigu jumorą jausmą turi visą laiką, esi atsipalaidavęs žmogus ir visko patenkintas.
2: Mano paskaitytas pastraipos nieko nepadėjo?
5: Ne.
2: Tai gal ryšys blogas?
5: Nežinau, geras ryšys, bet jeigu pats sau nepadėsi, tau nieks nepadės, gali skaityti kiek nori.
2: Tai nenorit knygos pirkti?
5: Ne.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Fantastiški tie orai yra Klaipėdoje. Šiandien mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę. Bus apie 25-27 laipsnių šilumos, o ryt?
2: Rytoj bus sausa, saulė bus ir debesų bus. Vėjas pietvakarių 28 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 18-20, dieną 26-27 laipsniai šilumos.
1: Daugiau apie orus puslapyje orai.lt, vanduo Baltijos jūroje yra apie 18-20, maudytis galima.
2: Prašau.
1: Ką norit, tą darykit, tik pagal visas
2: taisyklės.
1: Taip, neduokit gelbėtojams darbo.
2: Būkit patys atsargus.
1: Būkit atsargus, taip. O kiek dabar yra šilumos?
2: Šiuo metu Klaipėdos mieste yra 24 laipsniai šilumos.
1: Nepamirškit, kad vasaros bangoje skamba jūsų kūriniai.
3: Eteriai.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežia upėtakio filė 11,99. O tvaro grietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vienuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kažkodėl skambančiai dainai man prieš akis bendruomenės tiltas, Danės skveras, italų dienos ir mes su visa komanda pasilipę ant tilto. Nežinau, kažkodėl ši daina man mane nunešai tuos prisiminimus, kaip mes ten šokam, spalvas, daug griškaus, tokių visokių elementų, mėlynasis choras.
1: Balandžio mėnesio, ne?
0: Balandžio mėnesio gale, taip, tai paskutinį savaitgalį gal net. Aha. Tai ši daina man tai primena, o primena mūsų dovanų kalendorius primena, kad mes turime pagaliau pirmasis dovanas dovanot mūsų klausytoje.
1: Nu, kur reikia, tai.
2: Jūrų mūšis.
0: Turime Eurokos dovanų maišelį, jame laukia net trys surprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Dabar mums reikia Vitukai paslėpti su tavimi dovanų maišelį.
1: Taip, ir jis gali būti...
0: O kažkuria tai raidėlė?
1: J, U, R ir A raidės ir 1, 2, 3, 4 skaičiai. Jūra ir 1, 2, 3, 4. Jūs dedate pirštu į vieną iš langelių ir sakote, aš tikiu, kad ten yra pasislėpęs dovanų maišelis iš Eurokos.
0: Labadiena.
1: Sveiki.
3: Labadiena.
0: Kas paskambino?
3: Gabija.
0: Gabija. Kaip nuotaiko šią dieną?
3: Labai gerai. Prie jūros, kai tik važiuojam.
0: Magu. Kurį paplūdimį renkatės?
3: Melnaragės pirmąjį.
0: Pirmąjį. Gerai. Sakykit, Gabija, dabar raidelį ir skaičiuką ir žiūrėsim, ar ten slepias Eurokos dovana.
3: J3.
0: J3 sakote jūs, o mes sakome... Pabandykite dar kartą.
1: Ne J3. Sveiki. Alo.
0: Galite kalbėti, kuo jūs vardu?
4: Labadiena.
0: Labadiena. Kas paskambino?
4: Richardas vėl iš Airijos.
0: O, Richardai, nerimsta šiandien. Kol negausit dovanos, nepaliksit ramybėj mūsų, ar ne?
4: Nu, taip.
0: Aš jau gaudu.
1: Teisingai daro, labai teisingai daro.
0: Nu, šiandien yra noras turėti dovanai.
1: Nu, taip, ir viskas.
0: Richardai, viskas paprasta. Jūsų rankose.
4: Galit primint kokias raidės.
1: Jūra nes... ir 1, 2, 3, 4.
4: U1.
0: U1 sakote jūs, mes jums sakome. Ne ten slepiasi dovanų maišelis Eurokos. Oi, prašom. Kiek daug skaminančiųjų, kad
1: labai
0: net patys su jums pradedam kalbėti. Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskamino?
5: Daiva.
0: Daiva, sakykite, koks yra jūsų skaičius ir raidelė?
5: Gal bandom A1.
0: A1 ir galime jums mes pasakyti, kad pataikėte vieną iš derinių, bet nežinia, ar tai yra idėjas skaičius.
1: Taip,
0: taip. Taip, sveiki. Sveiki, sveiki. Alo.
6: Sveiki.
0: Bandom?
6: Bandom J1.
0: J1 ir mes jums sakome, kad nepataikėte nieko. Nei raidelės, nei skaičiaus.
1: Nu, dabar jau turėtų būti aišku. Mhm. Bent jau raidė dabar baiškia.
0: Taip. Sveiki.
1: Ir kad ne vienas.
0: Laba. Gabija vėl? Ne.
3: Taip.
0: Kuo vardu?
3: Austėja.
0: Austėja, sakyk, kuri raidė ir skaičius?
3: A4.
0: Ar tai yra A4?
1: Tan, tan, tan, tan. Taip. Jėga.
0: Eurokos dovanų krepšelis atitenka jums. Sakykite, Austėja, kur važiuojat, ką veikia šiuo metu?
3: Namuose.
0: Tai net nenorit išlyst, kai taip karšta, ar ne?
3: Taip, nesinori.
0: Nesinori, užtat dovanų gaut visada norisi. Ir mes jūs sveikiname, Austėja, šiandien jums atitenka. Kai pagalvoji apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos. Iš tiesų, Eurokos kur kas daugiau nei kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską, nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniams.
1: Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas plaukų lakams ir putoms nuodos iki 40% su lojalumo kortele. Nuodos galioja tik fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
7: Reklama.
2: Jūrų mūšis.

0: Oi, kaip džiazuoja šią savaitę Klaipėda. Mes jau matėme, kaip teatro aikštėje scena pastatyta, ruošiasi jau. Judai, instrumentai derinami. 32-asis Klaipėdos pilies džiazo festivalis jau nuo pat pirmos savaitės dienos. Skamba įvairiose miesto dalyse, o šiandien 18 valandą teatro aikštėje.
1: Taip, šiandien, žinokite, pagrindiniai festivalio koncertai Stop Jazz, Liudas Šinkarenka ir Jazz 5N, Vytenis Danielius, Tango in Jazz. Tačiau iš JAV ir Belgijos, NATO Shape International Band, NATO Jazz Orchestra. O jau rytoj nuo 5 popiet Danės Fere vyks šokių klubo Jazz Fam Lindy Hop atvira pamoka. O nuo 18 valandos veiksmas vėl vyks Klaipėdos teatro aikštėje. Muzikos grupė Memeland, Dino Baptiste ir Night Train, Electro Deluxe ir Kaunas Big Band. Beje, buvom įsijungę tiesioginę transliaciją iš Klaipėdos.
0: Tik kad sakiau, kad ką tik matėm.
1: Taip,
0: viskas jau yra ruošiamasi. Tad ir jūs paplanuokit šį vakarą. Jazz.lt rasite visą programą.
2: Reklama.

0: atšaukinė sprendimus sveikatos apsaugoje. Vabzdžių baltymų gamyklos Marijampolėje nebus. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios, laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius palaiko ankstesnės sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės inicijuotas pertvarkas dėl prievolės daliai rezidentų atidirbti regionuose. Anot jo negalima pamiršti, kad valstybė investuoja į medikų parengimą. Sveikatos apsaugos ministerija iš socdemų atsakomybės lauko perėjo demokratams, kurie ministro pareigas siūlo Seimo narį Liną Kukuraitį. Pastarasis esą nesiūlys atšaukinėti kokių nors jau priimtų sprendimų sveikatos apsaugos srityje, nors jie ir kėlė didelių klausimų. Vokietijos teismas šiandien skyrė įkalinimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam 51-erių psichiatrui. Jis už pernai visureigiu važiavo į sausakimšą kalėdinę mugę, pražudydama 6 žmones ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Vyro parodymai teisme kartais buvo nerišlus, juose mirgėjo sąmokslo teorijos ir kraštutinių dešiniųjų idėjos. Prancūzijoje per karščio bangą nuskendusių žmonių skaičius išaugo iki 55, daugelis buvo jauni ir maudėsi neleistinose vietose. Paryžiaus priemiestyje, kur temperatūra viršijo 40 laipsnių ir vėl automobilyje rastas negyvas 3 metų berniukas. Lietuvoje Seimas pritarė baudžiamojo kodekso pataisoms įtvirtindamas asmenų raginusių vaiką sukurti pornografinio turinio dalykus atsakomybę. Atsakingi už tokią veiką bus baudžiami laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų. Pasak iniciatoriaus Vitalijaus Gailiaus, sparčiai plintant skaitmeninėms technologijoms, vis dažniau pasitaiko atveju, kai vaikai nėra tiesiogiai išnaudojami, tačiau aktyviai kalbinėjami kurti pornografinio turinio medžiagą. Tokie veiksmai savo pavojingumu ir pasiekmėmis vaikui prilygsta kitoms seksualinių išnaudojimo formoms. Plungės rajone vakar vakarą gaisras buvo kilęs antrinių atliekų sąvartinę. Aplinkiniams perspėjimų žinučių dėl pavojingų dūmų nesiuntė, nes esą numalšinta greitai.
1: Plungės rajone Babrungos seniūnijai vakar vakare 20:18 pranešė, kad dega savartynas, tai atvykus degė savartyno viršus, gaisras likviduotas per 2 valandas ir dirbo 4 cisternos. Veikiantis, ten antrinės tos atliekos nebūtinės, bet ten plasmasės visokios išrušiuotas ir kalno viršus degė. Iš karto atvažiavo iš Plungės, iš pradžių buvo tų dūmų, bet per 15 minučių prigesino, tai nebesintėm. Perspėjimų aplinkosauga buvo atvykus į vietą, tai kažkokios labai didelės taršos nenusatė. Kol kas dar aiškina šitas priežastis.
0: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos operacijų vadovas Mindaugas Lengvinas. Sukčiai iš Lietuvos žmonių praturtėjo dar daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Praėjusios paros įvykių suvestinėje rašoma, kad vakar į Klaipėdos policiją kreipėsi 65-erių vyras. Nuo gegužės pabaigos nenustatyti rusiškai kalbėję asmenys įtikino jį investuoti internete, bei apgaulės būdu išviliojo 21 tūkstantį. Net 132 tūkstančių neteko 77-erių šiaulietis. Jam paskambinę rusakalbiai prisistatė banko darbuotojais, įtikino telefone įdiegti nuotolinio prisijungimo programėlę ir atiduoti banko korteles, tokiu būdu ir pasisavino pinigus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Vilkaviškio rajone Pilviškių miestelėje vakar vakare stabdomas nestojo ir dideliu greičiu nurūko automobilis Hyundai Santa Fe. Persekiojimo metu ties Šeškinių kaimu bandė apvažiuoti pareigūnų panaudotą ežį. Nuvažiavo nuo kelių ir apvirto. Mašinoje rasta 10 neteisėtų migrantų. Nukentėjęs 27-erių vairuotojas Moldovos pilietis pristatytas į Kauno ligoninę. Jie atvežti ir 8 suaugę bei 2 nepilnamečiai migrantai. Klaipėdoje Mainų gatvėje šią naktį išdaužus langą patekta į parduotuvę ir pavogtas krosinis motociklas Sander, kurio vertė 1,5 tūkstančio eurų. Valstybės valdomo Lietuvos pašto paštomatų tinklas per artimiausius 2 metus Lietuvoje bus išplėstas beveik 2 kart. Visoje šalyje veiks daugiau nei 700 paštomatų, pranešė laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas. Miesteliuose bei kaimuose turinčiuose 500 ar daugiau gyventojų, pirmieji paštomatai jau pastatyti. Ketinusiai jau 67 milijonus eurų Marijampolės leze statyti vabzdžių baltymų gamyklą ir sukurti apie 100 darbo vietų įmonei Divaks, paskelbtas bankrotas. Paklausos augimo nesulaukė investuotojai patyrė 100-tūkstantinius nuostolius, pranešė Verslo žinios. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų 4–10 m/s, bus 25–27 šilumos, šeštadienį bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių 2–8, naktį 18–20, dieną 26–27 šilumos. Dabar apie 23. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijoje 18.20. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:05.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Spėkit, kas dabar šoka studijoje.
1: Pasikuriam!
0: Važiuojam!
1: Jei!
0: Oi, gerulė daina.
1: Čia žiauriai gerai.
0: Kitos savaitės naujiena.
1: Jo, aš iki buvau kažkaip atsirinkom tos kūrinių, žinai. Galvojau, pasileisiu, aš mėgstu mašinį, labai garsiai. Taip gerai suėjo.
0: Eik, tu čia visiškai mano geltonos tigros laikai. Opel Tigra buvo toks automobilis, jeigu kas nežinojat. Nu, svajonių svajonė.
1: Bet labai daug moterų norėjo tigros.
0: Nu, mažytė, gražutė, apvalutė.
1: Ir buvo tokie sportiškesnė čia.
0: Jo, ant tokie, žinai, ir jie...
1: Tigra.
0: Vytutė tokia, ir jie stau už pakaliukų. Taip, o dabar...
1: Ir geltona būtinai.
0: Ir geltona, taip. Sakau, geltona Tigra. Taip, paskui jau buvo Opel Kalibra. Perėjau. Bet važiuojant mokyklos tiltų vienoje vietoje.
1: Paskui Volkswagen Golf.
0: Nebuvo.
1: Nes baigėsi jaunystė. Apie kaštus pagalvojai.
0: Ne. Paskui, žinai, tie laikai, kai aš rašiau įsipirkti automobilį, paskui buvo Vabalas. Volkswagen Beetle. Ir paskui buvo Fiat 500.
1: Tai pastojas tyliukas, sakyčiau, toks neblogas.
0: Bet tu nepastebėjai tokį... Apvalučiai, mažučiai, tokia. Kad visur tilpčiau. Tai, kad paskui buvo ridikėlis, taip. Klasės mirsėdėsiukas.
1: Padanga.
0: Mėlėji, mes žinokit, esam kartu su jumis. Jums nesivaidena dabar ir po 12.12. Joks nerytas.
1: Ne po 10.12, po 12.12.
0: Taip, mes leidžiam šiandien savo su Vytu pabūti penktadienį.
1: Sugalvojom, kad neleisim kitiem eiti. Šiandien dirbsim.
0: Vyliau, Vaida, ilsėkitės.
1: Ilsėkitės.
0: Vaida sakė, nu nenoriu tiek ilsėtis.
1: Vaida sako, vis tiek nuo trečios norėčiau būti. Nu, sakom, gerai, leido. Jau gerai.
0: Leido Vaida šiek tiek pabūt. Taip, o ką mes dabar darysim, tai žinokit, dovanas dovanosim.
1: Tai kairė dešinė.
0: Kas dabar studijoje?
2: Aš žvaigždė.
3: Aš žvaigždė.
0: Tai labas.
2: Sveik, žvaigždė.
0: Veikas atvykęs į Lalūno studiją. Netikėta tave čia matyti, bet labai gera. Akis ir širdis džiaugiasi į tave žiūrint, mano mielas žmogau. Nu tai pasisveikink ir tu su manimi.
4: Sveiki.
0: Jis taip nekalba. Vytukai, susijimk ir pavydo šiandien demonstruok. Jis taip nekalba. Jis labai gražiai kalba.
4: Aš negirdėjau, kaip jis kalba niekada, nežinau. Tai dėl to balsą tokį pasariau, tai žinai,
0: gal
4: nesupyks ant manęs labai.
0: Ne. Baigtum. Jis tikrai taip nedaro, jis labai gražiai kalba.
1: Atsiprašau, nežinau.
0: Labai geras balso tembras.
1: Labas, Jūratė.
0: Tinka.
1: Gerai, tai tada bus taip. Ne taip, o taip. Gerai.
0: Jungo apie tą seksualumą, kiek jau gali visum pajėgumu.
1: Labas.
0: Ir jūs turite atspėt, kasgi dabar studijoje sėdi. Jis drąsiai galėtų dirbti radio stotyje.
1: Žinau, kodėl aš negirdėjau, kaip jis, aš girdėjau, kaip jis dainuoja, bet kaip kalba negirdėjau niekada.
0: Negirdėjau.
1: Ne.
0: Tu iš pavydo išjungi radiją, kai jis kalba.
1: Škartą išjungiu.
0: Mes turime Eurokos dovanų ir dovanosime vienam iš mūsų klausytojų, kuris atspės, kas įėjo į studiją. Nu, mano simpatija jau čia, žinot, nieko nepaslėpsi.
1: Ta žmogus...
0: Eurokos dainų...
1: Dainų autorius.
0: Matot, susijaudinau. Taip ir būtų, jeigu čia sėdėtų studiją, taip ir būtų,
1: žinot. Būtum visą susijaudinus.
0: Beplodžiau čia atsisėdus.
1: Neplodžiau niekada.
0: Eurokos dovanų maišelis atiteks jums dovanų, jeigu atspėsit, kas yra studijoje.
1: Vienintelė užuomina, tai yra Lietuvos dainininkas ir Jūratės iš Lalūnos numylėtinis.
0: Sveiki, gyvėm. O, padėjo ragelį. Gerai, laukiam. 398, kasgi studijoje šiandien per žvaigždė dabar? Tai plaukai nemaišo tau?
1: O, jėzų, net atpratau, jie akis lenda.
0: Atpratėjau, ar ne, aš matau, tu su ausinėm pasitaisyk. Aš aišku, jeigu čia tai būtų studija, aš taip nesakyčiau.
1: Jis ausinės ir pasakėdė.
0: Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kuo vardu esate?
5: Ieva.
0: Ieva, kasgi studijoje šiandien per žvaigždė?
5: Nu, gal Vaidas Baumila.
0: Vaidas Baumila, sakote jūs? Jau, ne, žinokit, jau buvo. Man atrodo, kad jau...
1: Jūratai per daug metų jau jam.
0: Gal per žemas, taip sakyk.
1: Ir per žemas gal.
0: Sveiki.
6: Sveiki.
0: Kas paskambino?
6: Martynas Kavaliauskas.
1: Taigi Martynas Kavaliauskas. Tai kaip kitaip?
0: Kaipgi kitaip?
1: Be Martyno Kavaliauskas.
0: Nėra buvę, man atrodo, pas mūsų svečiuose, ar ne?
1: Nu, dar bus.
0: Gal neatmetu tokios galimybės, tikrai.
1: Nu,
0: kaip mano atmintis bando... Tikrai, kad nėra buvę. Bet eterė tikrai yra kalbėjęs, dainos taip pat yra ne viena. O jum atitenka Eurokos dovanų maišelis.
6: Valio.
0: Valio. Sveikiname jūs. Atitenka jums labai geros dovanas. O kalbant jau apie Eurokos, Tai jų lentynuose galima rasti tokių tarptautinių prekės ženklų kaip Gauche, L'Oreal, Holland & Barrett. Taip pat dermo kosmetikos Bioderma, Uriage, korejietiški hitai Medicube, Mixun.
1: Jeanzac. Eurokosas
0: įsiskiria. Vieną žodį pasakė ir laimingas, ane?
1: Eurokosas įsiskiria nuo
0: atnaujinamo prekių pasaulis yra toks sudėtingesnis.
1: Nu, The Skin House yra daugybė kitų man nežinomų prekinių ženklų. Bet žmonės, kurie domėsi to, tai tikrai jo žino.
0: Puikiai žino.
1: Puikiai žino, žinoma. Ir realiai yra dažnos akcijos Eurokose. Galimybė atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvėse pasipildo tūkstančiais naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
0: Kurie laukia jūsų Eurokos parduotuvėse. Na, o mūsų klausytoje mes sveikinam.
4: Reklama.
0: Jei atitenka dovana, nenuliūskitiem, kuriem galbūt nepasisekė, ar ne, iki 15 valandos, čia mes, žinokit, vos spėsim su Viteliu suktis.
1: Dalinti, Jėzus.
0: Čia tu specialiai tai padarėjai, Vitukai.
1: Martynai.
0: Ir susukai kasetę.
1: Kalbėk į priekį.
0: O. Ai, ko tik vyrai negali padaryti dėl pavydo.

0: žiemą.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
5: imk du.
4: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
6: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: paskutinį birželio šeštadienį, kur susitinkam?
1: Miesto bagažinių turgui, kaip ir praėjusią savaitę, taip ir šią savaitę keliaujam ten tiesiai. Žinok, nusipirkau.
0: Ką nusipirkai? Pasako, ką nusipirkai?
1: Nusipirkau dvi knygutės apie Žalgirį. Mm-hmm. Apie Žalgirį tą tų laikų, kaip laimėjo prieš.
0: Gustavo enciklopedijos nebuvo.
1: Gustavo enciklopedijos nebuvo. Mm-hmm. Bet ieškau, bet neradau. Ir
0: apie Žalgirį?
1: Apie Žalgirį. Apie Vladą Garastą, apie Žalgirį. Ir du posterius. Viena Vilniaus Žalgirio futbolo komanda meistrų. Mm-hmm. Ir, nes aš turėjau kūdikystį tokius. Mm-hmm. Ir kita Žalgirio Lietuvos su Saboniu, su Krapiku, su Garastu. Taip, sumokėjau. Viską.
0: Daug.
1: Dvi knygos. Ir du posteriai. Dvi knygos ir du posteriai.
0: Nu, ne daugiau 10 eurų.
1: Aš sumokėjau 2 eurus.
0: Aš tokiu sakiau 2 eurus.
1: Aš sakiau, bet aš nenorėjau, kad tas darytum spėti daugiau.
0: Nenorėjai leisti, kad aš vėl viską žinau, ne?
1: Jo, nes...
0: Bet su...
1: du... Nebenervu.
0: Aš, pavyzdžiui, bagažinių turgui, žinai, kokią knygą nusipirkus?
1: Kokią?
0: Škėmos balta drobulė.
1: Prašau.
0: Taip.
1: O jos niekur nėra?
0: Niekur nėra.
1: Aš labai gerai atsimenu, kaip ieškojai.
0: Taip, kai reikia abiturientams, žinai, įsigyti, perskaityti, jie neturi. Tai va, žinokit, mėly abiturientai,
1: jeigu kapas yra, tai yra.
0: Teta iš Lalūnos turi šitą
1: galėsit
0: knygą.
1: Galėsit atsišviesti.
0: Ir aš ją radau, ir dar, žinok, ta moteris klausė Lalūnos.
1: O.
0: Ir dar, man atrodo, gal net padovanojo.
1: Labai dažnai skamba.
0: Gal net padovanojo man tą knygą, žinok, aš dabar čia nepulčiau. Ir dar esu nusipirku, žinai, kokią knygą. Troliai mumiai. Tuve Jansson, Troliai mumiai. Taip. Jau jeigu jūs galvojat, kad niekur nebėra, tai į miesto bagažinių turgų nueinat ir olelia.
1: Dabar gailiuosi, kad nusipirkau kasetės vienos.
0: Kodėl?
1: Nes pagailėjau, kalau 4 eurai brangoką.
0: Atėjo, kauji.
1: Ir, žinai, atsimeni tą dainininkę. Turėtum pasakyti, kokią dainininkę.
0: Žiedonė.
1: Ne, kur iš manęs jokiais visą laiką.

0: Kažkoks.
1: O aš vadinavau Farmer Mil. Nesvarbu, nesvarbu. Vienu žodžiu, nuo 9 iki 15 valandos esate laukiami bagažinių turguje, Švyturio arenos aikštelėje. Daugiau informacijos, jeigu norite rasti, tai miesto bagažinių turgus Facebook'e.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavazda kavos kupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: kaip galvojate, mėly klausytojai, mes dabar galvojam su Vituko, ar tos dvi valandos ką nors pakeis, jeigu jau laikėme automobilyje saulę?
1: Saulės ir bandysim dabar paslėpti
0: jeigu
1: į pavėsį.
0: Jeigu pakeitai pavėsį, ar čia pasikeistų kas nors? Ir porą valandų.
1: Duokit
0: Manau,
1: žinot.
0: Kad ne.
1: Tokiai, ne nieko.
0: Prisiminiau vieną dalyką, ką turiu padaryti. Gerai. dabar nes pagalvojau apie automobilį, nes automobilį yra vienas dalykas, kas turi būti radijui.
1: Ai, tai aš nueisiu pažiūrėti.
0: Aš nueisiu, Vitukai.
1: Abais.
0: Jau niekur negaliu be tavęs.
1: A, kol, kartu
0: nu, esi kaip katinas namie, žinai. Nu, vienas namuose nevaikščios, visada katinas iš paskos.
1: Miau.
0: Nu, atsiprašau, aišku, galėsi eiti kartu.
1: Ačiū.
0: Galėsi eiti kartu, bet į žvejybą, man atrodo, mūdų kartu.
1: Ne, neįtume.
0: Nelabai. Ne. Nes iškart visos žuvys būtų išblaškytos.
1: Tai būtų be šansų.
0: Be šansų.
1: Nutrūktų man koks nors kilbukas, mes visas kitas tavo juokais.
0: Tikrai dėl manęs visos žuvys, tikrai. Tikrai ne tu nepagautų.
1: Pas tave, taigi visos į tavo tinklus eina. Oi, ne tavo tinklai ten.
0: O,
1: tavo tinklus, kastytis
0: man žuvytės viliojo. Marios mano viešpatyje.
1: A, taip.
0: Kam žuvytės man vilioji. Oi, kastyti baltalytė.
1: Senas.
0: Kalbame apie aromatą. Šią savaitę nuolaidos paltims, elektriniams varikliams, naujos kartos spiningams, meškerėms ir rytėms. Ką reikia padaryti, tai paskambinti mums.
1: Ir užkipti mums ant kabliuko. O. Radio
0: žvejyba. Gal pagausime šiandien su savo meškerele Lalūnose eteryje 390-800 žuvies ilgio matavimo liniuotė atiteks jum dovanų. Op, prisiskaminat ir iš karto dovana.
1: Ir iš karto gaunate viską.
0: Kas jau nori save palepinti penktadienio dienelę? Sveiki gyvi.
2: Labą dieną.
0: Kas paskamino?
2: Mindaugas nus paskamino.
1: Matuojat žuvis?
2: Matuoju.
1: Matuojat, gerai.
0: Tarpa tarp akių matuojat.
2: Ne, matuoju įnikį, ne svorio ilgį matuoju.
1: Nu, tai vat reikia tos liniuotės, ar ne labai?
2: Reikia.
0: Aišku, kad reikia.
1: O kokia ilgiausia žuvis jūsų buvo pagauta, jeigu jų ilgį matuojat?
2: 1,27 m.
0: O, ir kas tai buvo?
2: Šamas, 1,17 m lydekas.
1: Wow.
0: Kokio šamo ilgio ūsai esat matavęs?
2: Ne.
1: Reikėjo ūsą pamatuoti. Pamatuokit ūsą.
0: Gerai, duosiu jums užduoti.
2: Būtinai,
0: gerai, Mindaugai, gaunat liniuotę, matuokit šamo ūsus. Taip, o dabar iš tiesų pats geriausias laikas apsilankyti parduotuvėje aromadą. Šią savaitę nuolaidos valtims, elektriniams varikliams, naujos kartos spiningams, meškerėms ir rytėms. O prie aromada jūsų laukia įrengtas pardavimo aparatas, kuriame musių lervos, sliekai, žiobrių ir karosų jaukai visą parą.
1: Iš tiesų, jeigu norite, beje, informaciją, top sąrašas jūrinės sistemams, plikeriams, intiems solams ir nesiesantiems kostiumams, ne 20% nuolaida, naujos kartos elektrinis variklis Hotwing su nuolaida tik 185 €, o jeigu norite, pavyzdžiui, gauti naujo modelio Holoto su nuolaida, jis kainuos tik tai 185 €.
0: Nuo 185.
1: Nuo 150, taip, taip, taip, taip. Ir primenam, kad Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį. Pavyzdžiui, žinote, kad į savaitgalį koks nors žvejas, mėgėjas arba profesionalas švenčia savo gimtadienį. Prašom čekiuką Romada Klaipėdoje, nuo Javosto gatvė 18 arba internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio, birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: bangos.
1: Jei ieškote idealaus kūrinio vasaros pradžiai ir svajojate apie pabėgimą iš miesto, toli ieškoti tikrai nereikės. Švedų elektroninės popmuzikos ir chillhouse meistrai duetas Jubel neša tikrą atostogų dvelksmą tiesiai į Lalūnos eterį su savo naujausiu vasaros hitu Ocean House. Kaip ir sufleruoja pats dainos pavadinimas, tai kūrinys, kuris vos per kelias sekundes mintimis nukelia prie ošiančios jūros ant šilto, įkaitusio smėlio, kur saulė atrodo niekada nesileidžia, o ore tvyro tik gera nuotaika. Tobulas, lengvas, jūros bangų ritmu pulsuojantis skambesys, kuris tiesiog sukurtas ilgoms tingioms popietėms pajūryje ar kelionėje automobiliu. Gaudykite pačias geriausias atostogų emocijas kartu su mumis ir nepamirškite, kad jūsų palaikymas atlikėjams yra labai svarbus. Balsuokite už šią dainą mūsų svetainėje laluna.lt.
2: Jubel Ocean House.

0: Įvardinti trys kandidatai į ministrus. Būsimasis premjeras nežino, iš kur paimti milijardus pažadams. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Į Lietuvą plūstant kaitresniam orui, pajūryje numatomas truputį vėsesnis, praneša hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Elena Kliukina.
1: Šitas karštis, kuris alina vakarų Europą, dabar pamažu artėja link mūsų. Artimiausias tris paras ta kaitra laikysis ir mūsų šalyje, tačiau šiandien pietvakarių Lietuvoje vietomis jau gali būti apie 30 laipsnių karščio. Sekmadienį ir pirmadienį, ko gero, nėra labai didelės prasmės skirstyti, nes tas karštis pasieks visus. Galbūt galima išskirti pajūrį, nes ten paprasčiausiai dėl jūros įtakos bus šiek tiek vėsiau, tačiau karštis bus visur didelis. Sekmadienį, kai jis dar labiau, iki 31-36 laipsnio, na ir pirmadienis kol kas naujausiais duomenimis bus karščiausia diena ir daugelį rajonų karštis turėtų pasiekti 32-37 laipsnius. Savaitgalio naktis taip pat bus šiltos ir daugelį rajonų bus apie 20 laipsnių šilumos ir kalbant apie kažkokius su tuo susijusius reiškinius, tai pirmadienio dieną popiet visai neblogos sąlygos susidaryti tokioms lokalioms perkūnijoms, tačiau nieko išskirtinio ir nebūdingo vasarai. Jau nuo antradienio matome, kad karštis pamažu trauksis į rytus.
0: Tiksliau apie rytojaus orus Uostamiestyje žinių pabaigoje. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu šį rytą pranešė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius, kandidatus pavadinęs politikos profesionalais mąstančiais valstybiškai. Į premjero postą pretenduojantis 42 Mindaugas Sinkevičius, prisistatydamas Seime, sakė esantis pasiryžęs telkti, klausytis, girdėti ir dirbti visų Lietuvos žmonių labui. Žada per likusį kadencijos laiką veikti ryštingai. Kita vertus pripažino, kad įgyvendinti pažadus nebus lengva. Kandidatui nelengva atsakyti, iš kur paimti tuos milijardus sveikatos apsaugai, demografijos gerinimui, socialinės nelygybės mažinimui. Visgi įsipareigojimai gynybai išlieka.
2: Norų ir gražių idėjų programui koalicijos yra, ir jos visos dažniausiai idėja, bet turi tokią neigiamą savybę, kad jos kainuoja. Tai įsipareigojimai gynybai turbūt mes jų nekvestionuojam. Na ir reiks kūrybiškumo, ieškant, kaip tos įsipareigojimus, kuriuos mes susirašėm su koalicijos programai, vėliau jie atgurs į vyriausybės programas, realizuoti. Nebus lengva ir taip aš pats pasižiūrėjęs ir darybinėse grupėse sakiau, gal mes šiek planuojam šešiem metam dirbti, nes šitų planų ir, na tai kai kas ir nudžiugo, gal ir planuojam, bet matyt, kad dviejų metai parodys, kiek to mandato mums suteiks visuomenė. Tai nelengva bus atsakymo pateikti, kad va štai iš čia paimsim kažkur tos milijardus, yra atskirų iniciatyvų, ten ir cukraus mokestis, ir azartinių lošimų loterijų dalykai, bet yra tik tai pabarstukai prie tų norų, kuriuos mes kaip ambicingus įsivardinom savo programą. Tai iššūkis tikrai bus, bet na, sulauksim biudžeto, tada matyt bus aiškiau.
0: Balsuoti dėl jos skirimo vyriausybės vadovų Seimas planuoja kitą ketvirtadienį, prieš tai kandidatas susitiks su Seimo frakcijomis. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Šiandien mažai debesuota ir iki 27 šilumos, šeštadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių 2-8, temperatūra naktį 18-20, dienos metu 26-27 šilumos. Metu Uostamiestyje apie plius 24-25. Vanduo Baltijos jūroje 18-20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir 4 minutės.

0: Kai už lango įsitvirtina vasaros karštis, keičiasi ir pirkėjų pasirinkimai, vis dažniau ieškoma gaivių, sultingų produktų, pradedančių atsivėsinti, ar ne? Ir vienas sako ryškiausių sezono favoritų – arbūzai. Neveltui vakar 4. Ir taip mes skaitė mūsų kolego žiniuose, kad 4 pavogė. 200 eurų nuostolis buvo.
1: Oho. Kokia čia arbūzai buvo?
0: Arbūzai pačius skaniausi šaldžiai.
1: Arbūzai, kam arbūzą? Vieną arbūzą, antrą arbūzą, trečią arbūzą, ketvirtą, visus pavogė. Nei vieną arbūzą nebėra.
0: Žiūriu, arbūzas eina.
1: Arbūzas, vienas arbūzas, trečias, bėgu paskui, paskui antrą, trečią pagavau, ketvirtas pabėgo.
0: Aš čia nejokinga, nejokinga, bet... Nu, kažkaip, žiūrėjau, taip gaivinti.
1: Nori arbūzą, pirk arbūzą, nenori arbūzą, pavok arbūzą.
0: Vaikui tukai, sako, dominuoja nektarinai, trešnės, braškės, išlaikančios lyderio poziciją uogų segmente, šilauogės. Greta populiarumo pika išgyvenančio arbūzo pirkiai nori renkasi ir kitus gaivinančius vaisius, sako, melionus.
1: Oi.
0: Kurie pasižymi gaivių saldumu. Man
1: saldu.
0: Melionas...
1: Man per
0: saldu tau?
1: Per saldu, jo.
0: Man apskritai, man viskas patinka, kas yra supjaustyta, į lėkštutę padėta, tėklos į kauliukai išrinkti, braškių koteliai nuskinti.
1: Žinai, ir viskas, kad
0: tokios
1: padėta.
0: Tokios tinginio atostogo, žinai.
1: Va.
0: Nes kai prisimeni, kad ir obolį kas paims, bet kai supjaustys...
1: Iš karto, išsprokšto ore. Taip.
0: Kaip, nu, nėra ką veikti,
1: kaip du kartu.
0: Taip, nu, tokie mes jau esam.
1: Nu, jau tokie mūsų tinginiai.
0: Bet
1: prigimtis tokia.
0: Viską padarai, pavyzdžiui, ogyčių prisidedi į priešpečių dėžutę, kaip skanu paskui paplūdimį vaikščiot.
1: Aišku.
0: Vaikščiot paskui paplūdimį vaikščiot.
1: Vaikšt ir skaniai, taip skaniai pasivaikščiojau.
0: Skaniai pėdutės dėdė, žinai, ant vieną akmenėlio, ant kitą akmenėlio.
1: Arštokia įkaitusia.
0: Dabar... Vakar, kokius mačiau laimingus vaikus Baltijos bangose. Kaip jie, ten tos kelios bangos tik buvo, žinai, bet turškėsi, taškėsi, žinai, ten tik banga. Tai dabar apie vaikus ir mes pakalbėsim, mūsų atėrė taip pat bus vaikai, Vytautai. O mes turime Eurokos prizų maišelį. Lauks net 3 siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos. Taigi, mylieji, mūsų studijoje vieši vaikai.
1: Papasakos apie kažką.
0: Apie kažką kalba, taip, ir apie ką kalba turėsite pasakyti jūs mums. Žino teisingą atsakymą?
1: Sakot.
0: Iškart skambinat ir bandot atspėti. Mes irgi bandom. Negirdėjom.
1: Pažiūrėsim, kasgi čia bus.
0: Bandysim atspėti ir mes kartu su jumis.
2: Kai mama užsideda ją ant veido, jie atrodo truputį jokingai, bet sako, kad po to veidas būna labai laimingas.
0: Jokingai dar čia švelniai pasakyta, man atrodo. Dažniausiai, kai aš užsidedu ant veido, aš išgazdinu taip. apie ką kalbėjo vaikai, ką tik Lalūno seteryje, atsako teisingai, Eurokos dovanų maišelis jum. Labą dieną.
3: Sveiki, gyvi.
0: Ar esate kartais užsidėję šį daiktą ant veido?
1: Dabar, šiuo metu.
3: Esu ir išgazdinus net kaimyną, kuris atidarė duris.
0: Nu, bet pačiu laiku kaimynas.
3: Nu, pačiu laiku, tą kaukę, užsidėjau, atidariau duris, žiūriu.
0: Nu, taip jam ir reikia.
1: Taip ir žinos, kaip versis pas kaimynką. Nelaiku, kaip užsijėmus savais reikalais.
0: Tai gerai. Tai jūs sakote, kad tai yra?
3: Kaukė.
0: Veido kaukė. Taip, veido kaukė yra. Sveikinam jūs. Man atrodo, ne vieną galybę veido kaukių mes rastinom ir apsilankę Eurokos, o tengi visko yra. Tai ne tik kvepalai ar makijažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės, ir korėjietiškos odos priežiūros hitus, ir maisto papildus.
1: O be to, Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas plaukų lakams ir putoms nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. O nuolaidos galioja tik fizinėse parduotuvėse ir žinoma į eurokos.lt.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
6: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atviru dangumi koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Aš taip sėdėjau ir galvojau, nejaugi viskas taip, žinai, nejaugi aš nekarto nepasakysiu dienos programoje labas rytas mūsų klausytojams.
1: Nepasakėjai.
0: Nepasakiau, pakol kas dar.
1: Gerai.
0: Bet galvojau, kažką lyg praleidom, kažkas lyg ne taip, žinai, kažkas čia taip.
1: Nu nepasveikinom, klausyk,
0: dar. Veikintai nepasveikinom, no. Mylėjai, lalūnos klausytojai. Jau jūs mums atleiskite, mes šiek tiek susimakalavom, nes nutiko tai, ko gyvenime nėra buvę. Mes pasakykim. Mes su Vituku pozuojam, aš čia bagažinėje radau skrybelę savo. Atsinešiau tą skrybelę, mes čia maivomis dabar atsisėdę. Ir suprantate, įeina Rokas. Mes dar šiandien apkalbėjom Roką, kad jis nepasiduoda mūsų provokacijoms, visa kita.
1: Taip. Rimtas vyras.
0: Rimtas vyras. Taip. Ir jis sako, ir aš noriu į vidurį tarp jūsų. Mes taip su Vitu susižvalgėm, patikriname, ar tikrai tai vyksta. Kad Rokas norės nusifotografuoti
1: su mumis. Sakai, su kuminai, sakai.
0: Mes esam, jis mus vadina krikšto tėvais.
1: Nu.
0: Nu, sakom, fotografuojamės. Tai todėl ir išsiblaškėm. Žino, todėl mus ir išsimušėm iš to vėžių.
1: Ir galvojom, visai nebespėsim metrį iki orų, bet paspėjom dar vis tiek.

0: šeštadienio energiją?
1: Šiaip labai seniai su jumis bešukau.
0: O, matot, tai šiandien ta proga, ženklas, 1, 2, 3,
1: penktadienį.
0: O, gerai,
2: labai gerai. Gerai.
0: Super, labai
2: mes
0: gerai.
2: Mes leisim jums rėkti vieniems. Mes skaičiuosim jūs.
0: Gerai.
2: Visą tokį užtaisą gerą energinį.
0: Labai diena, vasaros programa, vasaros banga. Kas paskambino?
3: Jovita.
0: Norit, Jovita, matom kaip norit. Nesusiturit jau
3: labai.
0: Visą. Gerai, 1, 2, 3.
3: Penktadienis.
0: Dar žiūrėkit net nuo jūsų. Aplodismentai kompanijai ir Jovitai, kuri švenčia penktadienį. Labai gerai. Taip, ar dar atsiras norinčiųjų, kurie nori paleisti iš savęs susikaupusią visos savaitės energiją?
2: Tokia iškart
0: jau. Visakai taip, ir jauti, žinot, pravertum visus langus ir sakytum.
2: Aš.
0: Taip, visą tą energiją, jeigu tik norit, išsisakykit. Pasakykit tai garsiai, gal žinot, pietų metas norit susiturėti ir gal jau žinot, kukliau, žinot, pasislipkit nuo kolegų. Labą dieną.
4: Sveiki.
0: Sugundėm jūs.
4: Taip.
0: Geri būtumėm penktadienio vadybininkai.
4: Manau, kad taip.
0: Ko jūs vardu?
4: Jūratė.
0: Jūratė. 1, 2, 3.
4: Penktadienis.
0: Labai Yay! Gerai. Aplodismentų choras ir jų. Labai gerai. Sveikinimai ir jūsų penktadienio. Pasimėgaukit. Nerkite į vasaros bangas. Dabar pavojingas metas, tai namie šalti barščius gaminkit, o po 15 valandos į pležą.
5: We were lovers for the first time, running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment, it was reckless and we owned

0: Bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka Bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė talų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: pagal užsakymą.
1: Taip, užsakymas yra ir ne vienas, ką mes dabar ir išpildysim. Nu jau, kaip sakėm, susimakalavom.
2: Nu ką jau čia padarysi dabar?
1: Nu jau atsimakaluojam.
2: Makalaikos esam.
1: Ačiū klausytojai Nina, jeigu girdite mus, jau mus pasiekė jūsų dovano studijoje, jau yra, jau laimingi sėdim. Ne, apskritai šiandien tokia laiminga diena, aš pasakysiu.
2: Labai gera diena.
1: Aš žinau, kokioj valtelį dabar mielai sėdėčiau.
2: Žinai,
1: vandens dviratyje. Ne. Jachtoj. Ir tu iškėlės burės. Nu, kad įsisvajuoti galima.
2: Galima.
1: Nes...
2: O tu su maudimuku savo degini.
1: Tai jau tavo fantazija, taip?
2: Žinoma.
1: Bet su maudimuku, keista.
2: Okay. A, kad visai be. Galim įjungti ir tai.
1: Įjung.
2: Aš tai visai...
1: Jungėjas. Gerai. Skambinamės dabar gimtadienio progą. Ir tai yra Reda.
2: Gerai.
1: Išvenčia savo gimtadienį.
2: Nu, tai jeigu švenčia, tai reikia sveikinti.
1: Visas draugių pulkas, žinok, susirinko draugytės.
2: Pulkelis.
1: Sako, pasveikinkim Redutėm. Taip nedaro draugytės.
2: Nedaro.
1: Taip,
2: vaidokliukai taip daro.
1: Tavo uldukas.
2: Kas?
1: Uldukas tavo.
2: Keršulis.
1: Keršulis. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Ar čia Reda?
3: Taip.
1: Reda, leiskite jūs pasveikinti. Lalūnos bangomis linkėjimus perduoti nuo Jolantos, Lauros ir Aušros.
3: O, ačiū, ačiū.
1: Merginos siautėje, žinokit, sutramdyti neina. Sako, mes ne trysia, mes keturios.
2: Norim sveikinti viskas.
1: Taip, plėšia duris, žinokit, buteliai skamba terbeliai. Matom, kad dar tortas jau kažkoks tenteliuškuoja šitam karšti. Ką darysim, Reda, su jūsų draugiam? Nukreipt gal jūsų adresu? Ačiū Dievui, nes mes galvom jau nepatrauksim jūsų draugų.
2: Oi, gerai bus čia. Draugės girdėjot?
1: Draugės?
2: Vakarėlis laukia.
1: Suderinom vakarą jau.
3: Laukia.
1: Kaip smagu. Kur lėksit, merginos, į kavinę ar į gamtą?
3: Į faksą. Į kavinę.
1: Labai gerai, labai. Leiskit sau šiandien, pasileiskit plaukus.
2: Oi, būtinai.
1: Šveskit, šėlkit, vyrukai girdėjot, kur renkasi
2: merginos šiandien. Bus daug.
1: Taip, tai būkit pasveikinta dar kartelį, gražios jums dienos.
3: Ai.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Реклама.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje.

0: 10 balų šiandien skiriame muzikai, kuris skamba Lalūno eteryje. Viena už kitą geresnė daina. Taip ir norisi, žinai, trypt, kulniuot, dainuot.
1: Penktadienis!
0: Oi, kaip gerai. Ir žinokit, baterija dar tik... Mes saulės baterijomis esam maitinami šiandien. Kuo daugiau saulės, tuo geriau mums...
1: Patarkas mažiau sėsta.
0: Mažiau sėsta, taip. Atrodo, tas energijos čia per kraštus tik liejasi. Tik pozuoja, majų mes čia atsisėdė, dar ir nuotraukas patalpino Facebook'e. Ką ir tai jau čia padarom, ar ne? Nu, neretai galak. Vienu žodžiu. Bet ką tik atsisveikinom su kolega.
1: Taip.
0: Dalium žinias dabar pasikeitė, ar ne?
1: Rokas. Atostogauti.
0: Atostogauti.
1: Ne, savo
0: išvyksta į šiltus kraštus.
1: Taip.
0: Namo.
1: Per šiltus kraštus, nes dabar pas mus šilti kraštai.
0: Tikrai tai.
1: Mes turim šiltus kraštus.
0: Ir palinkėjom, mums sako, apsilankykite žvejo šventėje.
1: Būtinai.
0: Ir mes sakom, tikrai taip, šiandien ir rytoj prie žvejo paminklo yra organizuojama tarptautinė žvejų šventė, kuri suburs prekybininkus, amatininkus, maisto gamintojus ir atlikėjus.
1: Parašau, ne 3 dienas, nuo šiandien iki sekmadienio, matai?
0: Nu,
1: šiandien prasideda prekybinė mugė.
0: Ir šiandien ryt paryt.
1: Tai, kurioje galėsite įsigyti skanių vėdarų, mėsos gaminių, kaimiškos donytės sūrių ir tautodalininkų gaminių. O nuo šeštadienio jūsų laukia ir kulinarinio paveldo pristatymai, edukacijos vaikams ir šeimoms, koncertai, muzikiniai pasirodymai, ugnies šou bei kitos atrakcijos.
0: Jos atrakcijos.
1: Kur pabėgai?
0: Nu, treštės norėjau.
1: Oi, mes čia šiandien viską.
0: Žinokit, visiška vasaros programa.
1: Visiška.
0: Kai tik įgyvendinsim projektą, persikelsim ant ledų.
1: A, man labai trūksta ledų.
0: Kažkas valgė ledus, mačiau.
1: Vaida atėjus buvo su ledu.
0: Tu ledu.
1: Aš noriu ledų.
0: Eik, pažiūrėk, gal dar liko. Oi, tokia nuotaika, žinokit, mes irgi jums taip lygiai taip pat palinkėsim. Jeigu dar prie tos geros nuotaikytės trūksta jums geros dainos, rašykit, mes jūsų paslaugoms.
1: Prašau.

0: Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Patarė, kaip išgyventi karščius. Eteryje 14 valandos žinios. Dėl Ukrainos atako Rusijos aneksuotame Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Anksčiau visame pusėsalyje pranešta apie elektros tiekimo sutrikimus. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras skelbia, jog šiemet Lietuvoje legioneliozė nustatyta 23 gyventojams. Du atvejai baigėsi mirtimi. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius palaiko ankstesnės sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės inicijuotas pertvarkas dėl prievolės dalį rezidentų atidirbti regionuose. Ministerija iš socdemų atsakomybės lauko perėjo demokratams, kurie į ministro pareigą siūlo Seimo narį Liną Kukuraitį. Pastarasis esą nesiūlys atšaukinėti kokių nors jau priimtų sprendimų sveikatos apsaugos srityje, nors jie ir kėlė didelių klausimų. ES pasiūlė nebeteikti pabėgėlių apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, norintiems apsigyventi bendrijos šalyse, tačiau kitiems iš šios šalies atvykusiems žmonėms teisę pasilikti siūloma pratesti dar metams. Vokietijos teismas skyrė kalėjimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam 51-erių psichiatrui. Jis užpernai visų reigių įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mugę, pražudydamas 6 žmonės ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Vyro parodymai teisme kartais buvo nerišlus, juos įmirgėjo sąmokslo teorijos ir kraštutinių dešiniųjų idėjos. Prancūzijoje per karščio bangą nuskendusių žmonių skaičius išaugo iki 55. Daugelis buvo jauni ir maudėsi neleistinose vietose. Paryžiaus priemiestyje, kur temperatūra viršijo 40 laipsnių, ir vėl automobilyje rastas negyvas 3 metų berniukas. Kaip išgyventi karščius, patarė Higienos instituto specialistė Gražvydė Norkienė.
1: Sveikatos specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai, tiek prekybos centrai ar kažkas panašaus. Tik svarbu atkreipti dėmesį, kad patalpų oro temperatūra nebūtų žemesnė 18 laipsnių. Rekomenduojama dažnai gerti skysčius visą dieną, nelaukiant, kol prasidės troškulys. Reikėtų vengti alkoholinių gėrimų ir skysčių su kofeinu ir gėrimų su cukrumi ar saldikliais, nes jie skatina skysčių išsiskyrimą. Būtinas galvos apdangalas, dėvėti būtinai akinius nuo saulės, rengtis lengvais, šviesiais, orui laidžiais drabužiais, kad jie nebūtų sintetinio pluošto. Būnant gamtoje, rekomenduotumėm rinktis pavėsį ir laiką planuoti pirmoje dienos pusėje arba jau vėlyvą popietę, nes saulė yra aktyviausia nuo 11 iki 17. Dar rekomenduotume atsisakyti fizinio krūvio lauke, maudantis būti labai atsargiem ir iš karto nekristi į vandenį, tiesiog bristi palengva, palaipsniui priprantat prie didelio perkryčio oro temperatūros ir žmogaus kūno ir vandens.
0: Šiandien mažai debesuota bus iki 27 šilumos. Šeštadienio Uostamiestyje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietvakarių 2-8, temperatūra naktį 18-20, dienos metu 26-27 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 25-26, o nuo Baltijos jūroje 18-20 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Super vyrai. Super moterys.
1: Ir jai nereikia nieko apie tą moterį, apie kurią aš dabar kalbėsiu, žinok, ji Vytai yra, ji įeina ir viskas, tirpsta ledynai. Tirpsta ledai šaldymo kamerose. Užverda kraujas vyrams, gal ir moterims, nežinau. Pavyzdžiui, jai reikėjo tik vakar įžengti Kanos ant kilimo ir visi iškart sukausti žvilgsnius. Ir ji nėra princesė Ksena. Ji vilkėjo itin drąsią, gilę iškirpnę dekoruotą mini suknelę, pindinčius ilgaulius batus. Įspūdingais kadrais ji pasidalijo socialinėme tinkle Instagram. Ir viskas tirpsta ten. Patiktukai turbūt šimtais tūkstančių keliauja. Jai 56, bet ji atrodo super. Ir aš kalbu apie Jennifer Lopez. Holivudo žvaigždė pasirinko blizgantį sidabrinį įvaizdį, išryškinusi jos figūrą, ilgus šviesius plaukus, suformavo laisvomis bangomis, derino tinklinės pėtkelnes ir juodus aukštakulinius batus virš kelių. Nu, klausykit, ne į žvejybą susiruošė. Bet galimai, jeigu sako, jau reikia žvejot, ar ne, vyruko?
2: Nu, taip.
1: Taip, ji pozavo viešbučio kambaryje prieš pasirodymą Prancūzijos Rivjeroje. Prie įrašų ji pridėjo trumpą prancūzišką frazę, kuri reiškia viskas gerai. Viešnagės metu ji pademonstravo dar vieną ryškų įvaizdį, vilkėjo elegantišką geltoną iki žemės siekiančią suknelę be rankovių. Žinoma, moteris prie prangos priderino ir baltą Chanel rankinę bei aukštą kulnius, o po apsilankimo Kanos atlikėjų išvyko į Paryžių, kur netikėtai pasirodė scenoje kartu su David Guetta.
2: Leidžia sau.
1: Vienos scenoj tu norėtum pasirodyti, Vytukai. O, pas skuterį?
2: Jo.
1: Drąsiai, aš tai ten įsivaizduoju drąsiai ir pas...
2: Tikrai. Ir susiečiai Baxter, parekt.
1: Tai tikrai tokia super moteris, tikrai be jokios abejonės kalbant, ar ne, aš turiu dar vieną žinutę. O tu,
2: how much is the fish? Aš turiu apie greitą kalbį žmogų. Informacija iš tiesų tai buvo, kadangi aš kartais man išeina balbatuot, liaudiškai tariant, kartais neišeina.
1: Balbatuoti, nuo žodžio greitai kalbėti. Taip.
2: Įsivaizduok, dabar tūlas žmogus, ne? Nu, pavyzdžiui, paprastas. Aš galvoju, kad tu galėtum per minutę pasakyti apie po, nu gerai, 250 žodžių.
1: Aš?
2: Taip, per minutę.
1: Per minutę.
2: Nes realiai nuo 120 iki 150 žodžių jau yra pakankamai, bet jeigu kas jau iki 200 arba virš 200, tai jau yra labai greitas kalbėjimas.
1: Mm-hmm. Nu, čia iššūkis jau.
2: Natūralus 120-150 žmogaus aparatui. Žmogus, kuris užfiksavo Gineso rekordą, per tą pačią minutę, sakydamas Šekspyro Hamleto monologą būti ar nebūti, jis subalbatavo 655 žodžius. Aš realiai neįsivaizduoju tokio greičio. Yra dar vienas žmogus, kuris nėra rekordininkas, bet jis labai populiarus, kadangi jisai labai greitai kalba ir dalyvauja reklamose. Turi gerą Viktorijos balsą ir vardina daiktus. Wow, norėčiau...
1: Pagreitinta gal?
2: Ne, aš to net video pagaliu parodyti.
1: Gerai, galėsiu.
2: Yra kažkas nerealaus. Įsivaizduojat, tai va, tai mano superherojus, o jo vardas, bam, yra Šonas Šenonas. Plojimai
1: šonui.
2: Garsus plojimai.
1: Dar, aš kaip irgi sakant, dar vieną turiu žinutę apie super, kaip čia dabar vadinti, kūdikis. Vakar,
2: super kūdikis, aha.
1: Sako, ypatinga buvo vasaros diena Utenos ligoninėje. Vakar, 8:14, čia pasaulį išvydo mergaitė, nustebinusi medikų savo ūgiu ir svoriu. Mažylė didžiulė, žinai.
2: Mažylė didžiulė, taip, mažulė.
1: Tvėrė net 5 kilogramus 210 gramų.
2: Kiek?
1: 5 kilogramai 210 gramų. O jos ūgis siekia 60 centimetrų. Nu jau čia yra...
2: Nu, klausyk, mergaitė kokia, oi.
1: Jau tokio statistinio 3 mėnesių kūdikio.
2: Nu, panašiai.
1: Nes 60. Jeigu pamenu, jeigu teisingai pamenu, tai pradedi pirkti rubelius, jau ruoštis tam visam jau kūdikio kraiteliui, tai nuo 52 centimetrų išauga ten per 2 savaites. Nu, tada supranti, kad reikia 54 dydį, 56 ir tik paskui eina 60. Nu, kaip aš dar gerai prisimenu tos dydžius. O, aš pati
2: stebinu save.
1: Ne, prisipirkė tai mažesnių rūbų.
2: Gali būti.
1: Taip, Utenos ligoninės kolektyvas mažyliai linkia aukti sveikai, stipriai ir smalsiai, o šeimai daug gražių akimirkų kartu, kantrybės, meilės ir stiprios sveikatos, tegul mažylė kasdien dovanoja begalę šypsenų bei džiaugsmo. Taip, kai pamatai tą mažą burbaliuką tokį, nu, aš negaliu čia, žinai, Vilius buvo visai nesnei pasidalies. Mhm. Taip keliauja su savo mažyliu, tik ir doris už tų žanduko, žinai, taip. Jie žydaus tais mažiukais taip suskistėja širdelė, ar ne? Ir dabar turbūt mano vaikas turėtų klausyti, žinai, radijos, man atrodo, dabar važiuoja automobilį ir sakys, kodėl mama kalba apie kitus vaikus, žinai?
2: Ai, gali būti.
1: Tai linkėjimai be abejo mažylį, auk sveikai ir didžiulį. Vasaros banga.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: O vasaros orus pristato vienas didžiausių grožio, kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Eurocos. Asortimente daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų. Kokiegi tie orai?
2: Orai bus, šiandien bus šilta, rytoj bus šilta. Šiandien vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę, bus 25-27 laipsniai šilumos, nuo rytoj šeštadienį bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 18-20, dieną 26-27 laipsniai šilumos.
1: Taip, ir sako, jog galima maudytis Baltijos jūros bangose apie 18-20 laipsnių šilumos, man atrodo, daugiau ir nebūna.
2: Būna kartais 21-22,
1: bet labai retai. Dabar temperatūra, kai galite sau leisti pabėgioti Baltijos pursluose. Tai, tu kai...
2: Pabėgioti nuoga. Ra.
1: Ai, tu.
2: Ir pasimaudyti.
1: O daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Reklama.
1: Norime padėti suplanuoti jums vakarą. Pavyzdžiui, šiandien 6 vakare pasimatome teatro aikštėje.
2: O kaip surimavai?
1: Taip, Klaipėdoje džiazuoja džiazo festivalis, Pilies džiazo festivalis, jau 32-asis. Ir laukia jūsų teatro aikštėje pagrindiniai festivalio koncertai.
2: Taip, Stop Jazz, Leonidas Šinkarenka ir Jazz 5N, Vytenis Danielius, Tango in Jazz, svečiai iš JAV ir Belgijos, NATO Sheep International Band, NATO Jazz Orchestra. O jau rytoj, nuo 17 valandos, Danės kvire, vyks šokių klubo Jazz Pam Lindy Hop atvira pamoka.
1: Norėčiau dalyvauti. Man, kai jų yra daug vienoje vietoje, ir dar rūbai kokie yra gražūs.
2: Merginos paskraidys.
1: Tikrai taip, net nebejoju tuo. O nuo 6 vakaro veiksmas vėl vyks Klaipėdos teatro aikštėje, muzikos grupė Memeland, Dino Baptist ir Night Train, Electro Deluxe, Kauno Big Bandas pasirodys. O jeigu reikalinga išsamesnė programa, ją rasite jazz.lt. Klaipėda džiazuojam, nepraleiskit tokios galimybės jau šį savaitgalį. Pradėkit šiandien, 6 vakarą.
2: Nu dabar.

0: Reklama.
1: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Geri baldai už gerą kainą. Parduotuvė Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda. Daugiau baldujūra.lt.

0: Skubame pranešti, galbūt būsime pirmieji, kad galėtumėte pakeisti savo vidukai. Turim informacijos, paskambino mums klausytojai ir informuoja, kad važiuojantis nuo Banginio žiedo Baltijos prospektu, antra ir trečia eismo juosto stovi. Yra ir karinė technika, tad visiškai neaišku, kodėl yra tokia situacija, susidariusios yra spūstis. Tad jeigu turit galimybę, tai kai važiuojat, tarkim, Šilutės plentu, taip ir nuvažiuojat toliau ir nevažiuojat į Baltijos prospektą. Arba, nu ką dar čia galima rinktis?
1: Nieko daugiau nepadarysi. Taip, jeigu jau pateko, tai jau kantrybės.
0: Jau pateko, tad jeigu kas nors turite iškesnės informacijos, kokia ten yra situacija, paskambinkite arba parašykite mum žinutę, tada turėsim daugiau informacijos, kasgi ten yra nutikę, ar eismo įvykis, ar tiesiog daug automobilių ir yra jau tokia spūstis susidariusi. Dar žvilgterėsiu į programėlę, pažiūrėdama, gal bus kas aiškiau parašyta. Gerai, paskambins mums, paaiškins. Gerai, sveiki.
2: Tai dar kartelį skambinu, tai vyksta reanimacija, žmogus nutrenktas.
0: Oho, tokia situacija yra, ar ne? Eismo įvykis su pasiekmėm. Ačiū labai už informaciją.
1: Sveikatos.
0: Taip, tai turim štai tokią informaciją. Be abejo, dar tikėkimės, kad viskas yra gerai, kad viskas baigsis gerai. Taip turbūt reikėtų pasakyti, ar ne? Nepatvirtintais duomenimis yra toks eismo įvykis. Tad būkite budrus ir jeigu esate jau spūstyje, žinokite, kokia yra situacija, o mes palinkėsim sveikatos, ar ne? Ir atidumo. Taip, o keliaujant toliau į muzikinį pasaulį, turime kūrinį, kurį mes jums dabar pristatysime. Ir tai yra atlikėjas, kuris, kaip pat sako, nori skambėti kitaip. Ir kai mes su Vytu paklausėm šio kūrinio,
1: jis tikrai kitoks, negu
0: jis
1: kitai
0: kitoks.
1: Padarytas.
0: Ir nustebom, ir muzika, ir pats atlikimas, ir maniera. Visai kitaip, nei tai buvo būdinga kūryboje atlikėjo. Net aš galėjau išvelgti, sakau, toks atrodo, kad jaunystėje kaip Alanas Chošnau, ar ne? Bet mes kalbame apie atlikėją Ruslaną, kurio kūrinį mes kviečiame pasiklausyti šią akimirką jau dabar.
1: Paklausyk.
3: Lietuviais esame mes

0: Dar kartelį norime priminti visiems važiuojantiems nuo Banginio žiedo Baltijos prospekto link. Antroje ir trečioje eismo juostoje yra spūstis dėl eismo įvykio, kuris yra nutikęs. Tad būkite budrus, atsargus, atidus ir saugokite save ir be abejo kitus, ar ne? Ačiū visiems už informaciją, kurią informuojate mus. Be abejo, daugiau naujienų turbūt 15 valandos žiniuose. O mes norime jūs pakviesti į šeštadienį, mes jau apkalbėjome dar šią laidą, ar ne, kai kokių gerų auksinių perliukų galima įsigyti miesto bagažinių turguje. Tikrai. Nuo 9 ryto, juk galite ir anksčiau ateiti.
1: Galite anksčiau ateiti.
0: Žinot savo priekeivį.
1: Jie, pardavėjai jie visiokie ant anksčiau atvažiuoja.
0: Aišku,
1: aš gi prekiavau
0: bagažinių turgui. Tai žinok, aš jau rikiuotis pradėjau 6 ryto.
1: Nu va.
0: Ir ten ir jau lelia, kur
1: nes kol jis įsivažiuoja, kol susistato ten, kur reikia. Taip, tai galite anksčiau.
0: Viską pasikloji, išsikloji, bagažinė atidarai.
1: Jeigu nesimiega, pavyzdžiui.
0: Išsirikiuoji visas prekeles, lauki vituko ateinant tos kasetės už 4 eurus.
1: 12 valandą panašiai.
0: Taip, aš tikiuosi, Vytai, kad tu rasi tą kasetę.
1: Aš noriu Milen Farmer kasetę.
0: Taip, galite ir brangiau dabar parduoti. Nes kupas 2 kart moka brangiau.
1: Tai žinokit, rytoj nuo 9 iki 15 valandos Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje šurmuliuos miesto bagažinių turgus. Ir apie renginį informaciją visada rasite paieškoje Facebook'e suvedus miesto bagažinių turgus.
2: Reklama.
0: O mes su jumis jau atsisveikinam, trečios pamainu. Aš norėčiau vien dėl sportinio intereso.
1: Padarom.
0: Ką padarom? Ne, aš jau turiu planų. Bet kitą kartą, supranti, aš noriu pasiekti rekordą.
1: O gal,
0: nes, pavyzdžiui, 8 valandas tai mes esam dirbę, bet taip, 12 valandų.
1: O, pavyzdžiui, 24, nori?
0: Bet tada turėtume ir miegot kartu, Vytautai.
1: Žinoma.
0: Va, kur tavo rekordai?

0: įvardinti 3 kandidatai į ministrus. Naujas sankcijų paketas Rusijai stringa. Eteryje 15 valandos žinios. Europos Sąjungos šalių diplomatai šiandien toliau tarėsi dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Tačiau regis, kuo daugiau diskusijų, tuo daugiau prieštaravimų. Vokiečiai esą nenori atsisakyti rusiškos menkės, italai ir prancūzai net ir kariavusių rusų turistų, o bulgarai nesutinka į sankcijų sąrašus įtraukti Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovo Kirilo, kuris aktyviai propaguoja agresiją prieš Ukrainą. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu šį rytą pranešė laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius, kandidatus pavadinęs politikos profesionalais, mąstančiais valstybiškai. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad vyriausybėje keisis 6-7 ministrai. Kaunas, Tamašūnienė, Grikšas, Taminskas lieka. Tiksliau, kitų kandidatų kol kas neatskleidžia. Uostamiestyje Liepojos gatvėje ties Dragūnai susiformavo 2 lietaus nuotekų tinklų įgriuvos. Dėl remonto šioje vietoje laikinai uždaryta viena eismo juosta. Darbus planuoja baigti ir eismą visiškai atkurti apie 18 valandą. Nors viena eismo juosta išlieka atvira, važiavimas apsunkintas, todėl esant galimybei rekomenduoja rinktis kitus kelius. Vakarų Lenkijoje šiandien susidūrė 2 keleiviniai traukiniai, kuriuose buvo apie 200 žmonių, keli sužeisti. Praėjusią naktį Uostamiestyje Mainų gatvėje išdaužus langą patekta į parduotuvę. Pavogtas krosinis motociklas, žala 1500 eurų. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia, kad valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai. Šiandien 17 valandą nemokamas renginys bendruomenės namuose Debreceno gatvėje 48. Koncertuos meno kolektyvai ir ansamblis Jonis. Nuo 18 valandos teatro aikštėje didieji Klaipėdos pilies džiazo festivalio koncertai. Į Lietuvą plūstant kaitriam orui, pajūryje numatomas truputį vėsesnis, praneša hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Elena Kliukina.
1: Šitas karštis, kuris alina vakarų Europą, dabar pamažu artėja link mūsų. Artimiausias 3 paras ta kaitra laikysis ir mūsų šalyje. Tačiau šiandien pietvakarių Lietuvoje vietomis jau gali būti apie 30 laipsnių karščio. Sekmadienį ir pirmadienį, ko gero, nėra labai didelės prasmės skirstyti, nes tas karštis pasieks visus. Galbūt galima išskirti pajūrį, nes ten paprasčiausiai dėl jūros įtakos bus šiek tiek vėsiau, tačiau karštis bus visur didelis. Sekmadienį kais dar labiau, iki 31-36 laipsnių. Na ir pirmadienis kol kas naujausiais duomenimis bus karščiausia diena ir daugelį rajonų karštis turėtų pasiekti 32-37 laipsnius. Savaitgalio naktis taip pat bus šiltos ir daugelį rajonų bus apie 20 laipsnių šilumos ir kalbant apie kažkokius su tuo susijusius reiškinius, tai pirmadienio dieną popiet visai neblogos sąlygos susidaryti tokioms lokalioms perkūnijoms, tačiau nieko išskirtinio ir nebūdingo vasarai. Jau nuo antradienio matome, kad karštis pamažu trauksis į rytus.
2: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą. Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien mažai debesuota, šeštadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių 2-8. Temperatūra naktį 18-20 dienos metu iki 27 laipsnių šilumos. Šmeto Uostamiestyje apie plus 25-26. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir 4 minutės.

Na ką, kartu su Sasha Song paskaičiuokime paskutinėsias birželio dienas. Ir žinot, pagalvojau, jeigu birželio pradžia nebuvo mums labai dosni, karštais, tokiais vasariškais orais, ir truputėliai bambėjom ir pykom ant birželio ir sakėm, nu tai kokia čia ta dabar vasara? Matyt, birželį susiprato ir pagalvojo, kad pabaigai išpirk savo kaltę ir dabar jau duos tiek karščio, kad maža tikrai nepasirodys. Karšta, visi, kurie grįžta iš lauko, sako vieną ir tą patį žodį. Karšta, tvanku, kaip gerai čia pas jūs, sako klausytojai, kurie ateina atsiimti dovanų, nes gyvename vėsiai, patogiai, tik pro langą žvelgiu ir matau, kad Taikos prospekto tvarkytojai, vyrukai, kurie rūpinasi tuo, kad Taikos prospektas atgimtų naujai ir gražiai, radę laisvą akimirką, prisėda kur nors šešėlyje po medžiu atsikvėpti ir toliau keliauja darbuotis. Man labai smagu, kad po 15 valandos galiu su jumis sveikintis ir aš būsiu tas žmogus, kuris jūs išlydės į savaitgalį. Taip, šiandien paskutinioji darbo savaitės diena, tai reiškia, kad gal kažkam jau ir prasidėjo savaitgalis, o gal kažkas skaičiuoja paskutinės valandas, paskutinės minutės ir sako, jau kai lėksim poilsiauti. Labai daug perspėjimų šią dieną įvairiausios institucijos, ypač medikai perspėja tiesiog pasisaugoti tos kaitros. Aišku, vasaros ir šilumos esame išsiilgę, bet tegul tas išsiilgimas būna toks protingas, suproto, ar ne? Neišprotėjam visiškai, jau kad ten nebegalvoju, tik tai darau, o po to susimastau, ką padariau. Tai tikrai gero laiko visiems, noriu palinkėti ir pasakyti, kad nuo 15 iki 19 valandos su jumis būsiu aš, Vaida, programoje pradžioje ant bangos, o po to jau ir ko širdelė geidžia, tai tikrai linkiu visiems gero laiko ir jeigu čia kolegos nuo ryto besidarbavę tokį gerą garą užkūrė radijo studijoje. Aš jiems išeinant sakiau, aš lieku viena, jūs buvote dviese, bet aš kažkaip pagalvojau, kad labai tikiu, kad klausytojai padės man ir sukursim tą gerą nuotaiką penktadieninę, kad pajusime, jog iš tikrųjų keliaujame visi kartu į savaitgalį ir dainomis, ir muzika radio eteryje, ir žaidimais, kuriuos pasiūlysime, ir dovanomis. Taip kad gero laiko, ilgai nekalbu, gera daina paruošta netrukus jau skambės radio eteryje. Puikaus penktadienio, geros darbų pabaigos ir lekiam visi į savaitgalį.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjęs.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.

0: ant bangos.
1: Pasiruoškite dar vienai, viską šluojančiai geros energijos bangai, nes į Lalūnos eterį atkeliauja dar viena globali šokių muzikos bomba, taip pat skirta išskirtinai šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionatui. Žinomas reperis French Montana suvienio pajėgą su legendiniu hitų prodiuseriu Red One, o prie jų prisijungė tikras tarptautinis žvaigždžių desantas – K-pop atlikėja bei Brazilijos muzikos devaitė Ludmila. Kartu šis ketvertukas pristato superhitą Follow Me. Dainoje meistriškai susipina įvairios kalbos, skirtingi muzikos stiliai ir nepaprastai užvedantis ritmai. Pagrindinė šio įrašo žinutė labai paprasta ir aiški – atsipalaiduoti, švęsti gyvenimą, susivienyti per muziką ir futbolą. Kaip ir pačioje dainoje, kviečiame jūs visus bent trumpam pamiršti visus rūpešius ir tiesiog pasinerti į šventinę vasaros nuotaiką.
2: French Montana featuring Red One. Follow

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Iš tiesų fantastiška orų prognozė, gal kažkas pasakytų ir per karštą, bet kadangi tos šilumos dar tiek nedaug nebuvo, tai labai stipriai nesiskuskim. Jei įdėmiai klausėtės žinių, tai girdėjote, kad jau nuo antradienio pradės vėsti orai Lietuvoje. Tai čia tik tai keletas dienų tos tokios tikrios, kaitrios vasaros, kai nereikia vasaros skristi ieškoti kur nors už jūrų marių, kai vasara čia pas mus Lietuvoje. Tai šiandien Klaipėdoje iki 27 laipsnių karščio, dabar termometras rodo, kad šią akimirką yra apie 26, bet įtariu, kad termometrai kur nors automobilyje gali rodyti dar ir daugiau. Rytoj Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Nakties temperatūra įspūdinga iki 20 laipsnių šilumos. Dienos temperatūra dar įspūdingesnė iki 27 laipsnių šilumos. Sekmadienis padovanos Klaipėdoje 34 laipsnių karšti. Iš ankstinėmis prognozėmis pirmadienį 25, nuo antradienio jau 22. Taip kad šitas savaitgalis tikrai galima pasakyti Dievo dovana visiems išsiilgusiems vasaros, maudynių, plaukynių ir visų kitų vasariškų malonumų, todėl kad vanduo Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus galite paskaityti puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje ošia jūra.

Kažkaip net nepastebėjau pati, kaip gegužis prasprūdo į radio eterį. Ne, nesusipainiokite birželis, bet šita daina, kuris skamba radio eteryje, man turi tokią kažkokią išleistuvinę nuotaiką ir galvoju, kad juk dabar tas metas, ar ne, kai ten diplomai įteikinėjami, kai žmonės išsiskiria ir sako, moksluose nebesusitiksim, bet gal susitiksim kur gyvenime, gyvenimo kelyje, gal kur nors darbuose. Tai visai tema ir ta daina. O dainų, žinokite, kad bus daug šį savaitgalį Klaipėdos mieste. Noriu papasakoti apie tai, kad birželio 26, tai yra jau nuo šio vakaro, 28 dienomis, tai reiškia penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, Klaipėdoje prie žvejo paminklo organizuojama tarptautinė žvejų šventė, kuri suburs prekybininkus, amatininkus, maisto gamintojus ir atlikėjus. Penktadienį prasidės prekybinė mūgė, kurioje jau galima įsigyti skanių vėdarų, mėsos gaminių, kaimiškos duonos, sūrių, tautodailių gaminių. O nuo šeštadienio jūsų lauks kulinarinio paveldo pristatymai, edukacijos vaikams ir šeimoms, koncertai, muzikiniai pasirodymai, ugnies šou bei kitos atrakcijos. Vieta, žvejo paminklas, Klaipėdoje švenčiama tarptautinė žvejų šventė.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Liepos 18 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.

0: Na, o dabar jau radio eteryje galėsiu kreiptis į klausytojus ir sakyti, atėjo metas padovanoti jums dovaną, pagelbėkite man, atsiraskite radio eteryje čia ir dabar ir pasiimkite penktadieninį prizą, kurį dovanoja gero maisto namai restoranas Mudu. Penktadienį aštuonkojis, garsusis, skanusis, gardusis, tirpstantis burnoje. Ir jeigu dar šiam savaitgaliui neturite plano, tai galbūt apsilankimas gero maisto namuose Mudu bus pats tas, nes jūs jau žinosite, kad aštuonkojį užsukę valgysite vos tik tai ranka pamoja ir pasakė padavėjui ar padavėjai, kad atkeliavote atsiimti Lalūnoje laimėtos dovanos. Restoranas Mudu įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje, senamestyje, Jono gatvėje 6. Mudu jauku, gera ir skanu, o dabar jau radio eteryje, kaip įprastai, mes esame paruošę klausimą su keturiais galimais atsakymo variantais ir labai tikiuosi, kad iš tų keturių atsakymo variantų jūs išsirinksite vieną teisingąjį. Aš kažkaip pagalvojau, kad penktadienio proga, nu gal negyvenkim sunkiai, ar ne? Jau čia gamta ir karštis padovanoja šiek tiek sunkumo, tai mes viską lengvai ir paprastai padarysime dabar radio eteryje. Aš skaitau užduotį. O jūs jau paskambinę į radio stotį Lalūną, rinkitės vieną iš keturių atsakymų variantų. 55% žmonių sako, kad vasara jiems yra trampampam. O va kas slepiasi po žodžiais trampampam, tuoj pat mes ir išsiaiškinsime, nes aš turiu pasiūlyti keturis galimus atsakymo variantus. Daugiausia išlaidų reikalaujantis sezonas, geriausias metas dirbti, geriausias metų laikas ar kankynė dėl karšto oro? Va jums ir 55% apklaustųjų. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Eugenija.
0: Eugenija, malonu, kad prisiskambinot. Kaip gyvenat šituo karštymečiu?
1: Puikiai.
0: O kaip vėsinatės ir šaldotės? Nes mes jau darbė šiandien arbūzą suvalgėm, ledų valgėm, gal dar jūs kokį variantą pasiūlysit?
1: Buvom prie jūros, važiuojam namo.
0: O, geras. Gerai, buvot prie jūros. Kiek laiko leidžiat sau būti prie jūros?
1: Tokia pasidarėm ilgą pietų pertrauką, pusantros valandos.
0: Aišku, gerai, pietukai neskauda dar, nieko neperšti?
1: Ne.
0: Reiškia, protingai pasideginote. Tai kas sako 55% žmonių? Vasara jiems yra trampampam. Tai kas?
1: Gal išlaidos.
0: Kad daugiausiai išlaidų reikalaujantis sezonas. Šitą variantą renkatės taip?
1: Bandau taip.
0: Labai gaila, bet ne, žinokit, ne šitą atsakymų variantą rinkosi 55%, daugiau nei pusė apklaustųjų. Labą dieną.
2: Labą dieną. Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Sveiki.
0: Kuo vardu esat?
2: Augis.
0: Augis. Gerai, Augi. Kokį variantą atsakymo norite patikrinti jūs, kurį pasirinktumėte jūs arba kaip jūs atsakytumėt?
2: Ten pausė, kai buvo kažkoks, kad daug kam karšta.
0: Kankinė dėl karšto oro.
2: Jo.
0: Čia jūs tai pasakytumėt irgi kentėsit šį savaitgalį?
2: Jau dabar kenčiu.
0: Ir dabar kenčiat. Labai gaila, užuojauta jums, bet ne, atsakymas neteisingas. Labai norėčiau kažkaip kompensuoti, kad karšti teks ištverti. Liko dar du atsakymo variantai. 55% žmonių sako, kad vasara jiems yra trampampam. Ar tai yra geriausias metas dirbti, ar geriausias metų laikas? Liko du atsakymo variantai. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Aurelija.
0: Aurelija, malonu, kad prisiskambinote. Taigi, laukiu Aurelija jūsų pasirinkimo. Kurį atsakymo variantą renkatės?
3: Aš manau, kad tą antrą, kad geriausias metų laikas.
0: O jūs pritarėte, kad tai yra geriausias metų laikas vasarą?
3: Žinoma, koks oras padėkit už lango.
0: O va, matot, prieš tai klausytoja sakė kankinė, o jūs džiaugiatės tą kankinę, ar ne?
3: Nu, tikrai taip.
0: Gerai, ačiū labai. Taip, atsakymas jūsų yra teisingas. Taip, mes kalbėjom apie geriausią metų laiką. 55% apklausų žmonių pasakė, kad vasara jiems yra geriausias metų laikas. Nu, galite pritarti, galite nepritarti. Šiek tiek daugiau nei pusė, bet 45% manė kažką kitą. Taigi, mūsų klausytoje atitenka gardusis aštuonkojis restorane Mudu. Pakviesime ją ten būtinai apsilankyti. Kviečiame ir jūs, todėl kad restoranas Mudu pradžiugins tikrai kiekvieną. Čia išskirtinumas yra šviežumui, ypač didelis dėmesys ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos, desertai. Meniu taip pat gurmaniški pasirinkimai. Aštuonkojis, midijos, tartarai, karpačio ir kiti kiti išskirtiniai patiekalai. Beje, restoranas Mūdus sako, jei turite ką švęsti, tiesiog susisiekite, paorganizuos jums šventę tokią, kad liksite tikrai patenkinti. Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien, Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: Europoje sausakimšos ligoninės atšaukiami renginiai. Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Eteryje 16 valandos žinios. Šiandien Vilniuje motociklui susidūrus su vilkiku žuvo 41 motociklininkas, taip pat sužalotas 19-metis praeivis, į jį pataikė skeveldra. Dėl Ukrainos atakų Rusijos aneksuotame Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis, regionas kovoja su degalų trūkumu ir elektros tiekimo sutrikimais. Maskvos paskirtas gubernatorius Sergejus Aksionovas teigia, kad Krymas išgyvena sunkų laikotarpį. ES šalių diplomatai šiandien toliau tarėsi dėl 21 sankcijų Rusijai paketo, tačiau regis kuo daugiau diskusijų, tuo daugiau prieštaravimų. Vokiečiai esą nenori atsisakyti rusiškos menkės, italai ir prancūzai net ir kariavusių rusų turistų. ES pasiūlė nebeteikti pabėgėlio apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, norintiems apsigyventi bendrijos šalyse, tačiau kitiems iš Ukrainos atvykusiems žmonėms teisę pasilikti siūloma pratesti dar metams. Venesuelos prezidentė skelbė, kad žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai, iki beveik 600. Gelbėtojai vis dar ieško išgyvenusiųjų po griuvėsiais. Vokietijos teismas skyrė kalėjimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui. Jis užpernai visų reigių įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mugę, pražudydamas 6 žmonės ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras skelbė, jog šiemet Lietuvoje legioneliozė nustatyta 23 gyventojams, 2 atvejai baigėsi mirtimi. Europoje dėl karščių perpildytos ligoninės, kai kur uždrausta alkoholio prekyba ir savaitgalio renginiai po atvirų dangumi. Visame žemyne pranešama apie 100 mirčių, įskaitant kelis vaikus, kurie buvo palikti automobiliuose. Taip pat daug nuskendusių žmonių, daugiausia jaunų ir besimaudančių neleistinose vietose. Kaip išgyventi karščius, patarė Higienos instituto specialistė Gražvydė Norkienė.
1: Sveikatos specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti, praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai, tiek prekybos centrai. Ar kažkas panašaus. Tik svarbu atkreipti dėmesį, kad patalpų oro temperatūra nebūtų žemesnė 18 laipsnių. Rekomenduojama dažnai gerti skysčius visą dieną, nelaukiant, kol prasidės troškulys. Reikėtų vengti alkoholinių gėrimų ir skysčių su kofeinu ir gėrimų su cukrumi ar saldikliais, nes jie skatina skysčių išsiskyrimą. Būtinas galvos apdangalas, dėvėti būtinai akinius nuo saulės, rengtis lengvais, šviesiais, orui laidžiais drabužiais, kad jie nebūtų sintetinio pluošto. Būnant gamtoje, rekomenduotumėm rinktis pavėsį ir laiką planuoti pirmoje dienos pusėje arba jau vėlyvą popietę, nes saulė yra aktyviausia nuo 11 iki 17. Dar rekomenduotume atsisakyti fizinio krūvio lauke, maudantis būti labai atsargiem ir iš karto nekristi į vandenį, tiesiog bristi palengva, palaipsniui priprantat prie didelio perkryčio oro temperatūros ir žmogaus kūno ir vandens.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien mažai debesuota, šeštadienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių 2-8, temperatūra naktį 18-20 dienos metu iki 27 laipsnių šilumos. Metu Uostamiestyje apie plus 26, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų 4 minutės.

geriausios muzikos. Eteryje

0: Radio Alias.
1: Na ką, atsipalaiduojam, yra 16 valandų ir 11 minučių, viskas, oficialiai darbo savaitė baigta. Nebent turite kitą darbo grafiką ir 16 valandą dar esate stipriai įnikę į darbus, bet jeigu dirbate, darome trumpą pertraukėlę. Radio Alias Lalūnos eteryje šventas reikalas, kuomet reikia prisiskambinti, o penktadienį reikia įdėti, nežinau, tris kart daugiau pastangų norint prisiskambinti, todėl kad mes radio eteryje penktadienį kartu su Salsa Duo Bistro siūlome neįtikėtiną prizą. Penktadienį jūsų laukia ypatingas savaitės prizas načios traškučių užkandis, kurį sudaro pikantiškas sūrio padažas sumaišytas su barbekiu mėsite. Nerealus derinys jau savaime. Tada dar šviežios daržovės, jalapenai, kukurūzai, kalendra ir marinuoti svogūnėliai. Tobulas pasirinkimas norintiems paragauti naujų skonių ir norintiems tiesiog dabar radio eteryje išmėginti savo penktadieninę sėkmę. Viskas, darbai jau pabaigti, pats metas leisti sau pažaisti. Studijos telefonas 390-800. 5 žodžiai jau paruošti, tiksliau jų paaiškinimai. Aš aiškinu žodžius. Jūs turite įvardyti, apie kokį žodį aš kalbu, jei jūs tai darote sėkmingai, greitai, greičiau nei jūsų konkurentas, jums atitenka Salsa Duo Bistro dovana. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Dalia.
1: Dalia, su kuo ten tarėtės, su kuo ten kalbatės, nes kai atsiliepiau kažkam, kažką sakėt.
2: Su vyru mašinai sėdėm.
1: Klausykit, su vyru automobilyje kondicionierius bent jau įjungtas, neperkaisit?
2: Ne.
1: Gerai. Gerai. Tuomet viskas tvarkoja, reiškia, dalį ir pagalbos turite, ar ne?
2: Taip.
1: Nu gerai, dvigubas, kaip sakant, smūgis yra geriau nei viengubas, dvi galvos geriau nei viena. Tai jeigu jūs esate pasiruošę, aš sakau apibūdinimą ir mes jau galim pradėti žaidimą. Ar pasiruošę?
2: Taip, pasiruošę.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Vieta prie jūros, kur deginamasi.
2: Paplūdinys.
1: Šaltas saldus desertas.
2: Ledai.
1: Dirbtinis vandens telkinys plaukiojimui.
2: Baseinas.
1: Odos patamsėjimas po buvimo saulėje.
2: Įdegimas.
1: Laikinas audinio namelis stovyklaujant.
2: Palapinė.
1: Stop. Nu šaunuoliai. Klausykit, vyras kaip aidas ten kažką burbėjo, girdėjau, bet nereikėjo jums čia visai jokios pagalbos, Dalia. Ane?
2: Ne.
1: O nebuvo taip, kad vyras net trukdė truputėlį?
2: Ne.
1: Šaunuolė, vyras savas mylimas niekada netrukdo, ane?
2: Taip.
1: Gerai.
2: Teisingai.
1: Jūs šaunuoliai norit sužinoti savo laiką?
2: Ne, gal paliekam.
1: Paliekam paslaptyje, ar ne?
2: Taip.
1: Nu, bet žinokit, aš turiu paspausti jums dešinę, abiems puikus laikas, tikrai. Man atrodo, kad tam, kuris bandys jūs įveikti, reikės gerokai pasistengti, nu, bet palinkėsim, kas jau norės iššūkio, prisiskambinti ir atsakyti tuos kažkokius kitus klausimus ir įvardyti kažkokius kitus žodžius. Ačiū, Dalia, jums labai už žaidimą, o aš galiu pasakyti, kad radio eteryje netrukus keletas dainų, reklama ir sugrįšim su antruoju žaidimu. Dalyvių ir bandysime išsiaiškinti, kągi Salsa Duo Bistro apdovanos savo ypatingų savaitės prizų načios traškučių užkandžių.
0: Radio Alias.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipedanida.lt.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai, sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrą ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
9: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Radio Alias.
1: Nu ką, drąsuoliai, Radio Alias žaidėjai. Pirmajam šaukiniui nuskambėjus iš karto įsižiebė visos linijos, dabar taip nedrąsiai, kol kas viena. Negerai, iš esmės mums, jau daugiau, gerai, neblogą laiką tikrai parodė dalia, bet aš peržiūrėjau antro mūsų etapo žodžių paaiškinimus, tai man atrodo, kad jie tokie pat vasariškai paprasti, lengvi, įveikiami, čia tik tai palinkėsiu greičio, jeigu bus greitis, tai gali būti ir pergalė, viskas priklauso faktas tik tai nuo jūsų, o jeigu greitis bus geras, pakviesime į Salsa Duo mūsų kaimynai, Taikos prospektas 81, tame pačiame pastate, kur ir radio stotis Lalūna, ir jie tikrai paruošė penktadieninę puikią dovaną, pradžiuginsime jus, Salsa Duo bistro, paninis sumuštinių restoranas, skirtas tiems, kurie vertina kokybišką maistą, kruopščiai atrinkti produktai, leis jums mėgautis kiekvienu kasniu, traškus, bet tuo pačiu ir sultingi, paninis sumuštiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus, ir čia jau mes galim patvirtinti šituo žodžiu savo skonio receptoriais, nes nekartą esam bandę, ragavę, valgę ir gyrę. Na ir aišku, kaipgi be premium klasės grūsdintų bulvyčių bei legenda tapusių sweet chili sparnelių, kurie nei vieno nepalieka abejingo. Bandom susipažinti su dar vienu mūsų žaidimo dalyviu ir bandysime sužaisti dar vieną Radio Alias dalį. Labą dieną. Alio, jūs jau mūsų eteryje? Ne, kalbėti nenori. Pakviesim kitą. Labą dieną.
2: Taigi.
1: Kas paskambino?
2: Jordanas.
1: Jordanas? Aha, prastokas ryšys, Jordanai. Nu, labai tikiuosi, kad šitas ryšys nepagadins reikalo mums. Ar esate pasiruošę žaisti?
2: Tai gal pagėdės.
1: Aha, gerai, gerinam kokybę, jei tik tai yra įmanoma, nes žinot, aš tai greit skaitysiu. Jūs turit greit girdėti ir greit atsakyti.
2: Gerai.
1: O, pažiūrėkit, ant taburėtės palipot, ant kokio kalniuko?
2: Sustojau.
1: A, supratau, vairavot. Gerai, tai jeigu jūs esate pasiruošęs, tai 1, 2, 3 ir galim pradėti, ar ne? Ar galim?
2: Taip, taip.
1: Gerai. Laikas, kai nereikia eiti į darbą.
2: Ne, laikas.
1: Ne, laikas. Arba į mokyklą nereikia eiti.
2: Atostoga.
1: Ant iešmelių kiepama mėsa.
2: Šiuslyvės.
1: Tepamas ant odos, kad ji nenudegtų.
2: Kremas.
1: Kabantis tinklas, toks įkrenti, pailsėti.
2: Hamakas.
1: Mažas vabzdys, siurbė kraują.
2: Vodas.
1: Top. Irgi gerai. Labai gerai, labai geras laikas, kaip galvojat. Pavyko jums greičiau nei mūsų pirmoji pašnekovė, ar ne?
2: Pirmą
1: susivėliau. Susivėlė, žinokit. Tai dalios laikas 19,5 sekundės, jūsų laikas 21,6. Nu, žodžiu, taip. Per marytės plauką, bet ačiū jums už žaidimą. Linkiu gero penktadienio ir gero jau atėjusio savaitgalio. Dėkuoju, tikrai puikiai pasirodėt, bet šiame žaidime laimi tas, kuris greičiausias. 19 sekundžių ir 5 dešimtosios toks buvo dalios laikas. Dalia, laukite skambučio iš Lalūnos. Nu ir organizuokit kompaniją. Jums atitenka penktadieninė dovana načios traškučių užkandis, kurį dovanoja Salsa Duo Bistro. Salsa Duo – tai vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsa Duo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Žinokite, kad jie yra įsikūrę mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81,
3: Reklama.
1: O užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsaduo.lt. Pažiūrėkite, seilę nurykite, atvažiuokite į Taikos prospektą 81, sėskite čia terasėlėje, skaniai savo paužkandžiaukite ir tikrai galima bus drąsiai sakyti, kad penktadienis prasidėjo puikiai ir savaitgalis gavo puikų startą.
0: Radio

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, šio savaitgalio orai tikrai mus džiugins įspūdingomis temperatūromis, karščiai nemaži, daug perspėjimų, kaip elgtis, ką valgyti, ką gerti, kaip maudytis, išgirskite Lalūno žiniose, kalba specialistai, o šiaip jau iš tikrųjų šis vakaras dovanoja, nu, tiesiog jau fantastiškus orus, vakare galima važiuoti ir saulės prie jūros drąsiai palydėti, nes net naktinė temperatūra bus iki 20 laipsnių šilumos, o kalbant apie šeštadienį, tai bus ir saulės, ir debesų. Matyt, todėl, kad bus debesų, tai oro temperatūra Klaipėdoje nesieks 30 ar 34, kuriuos galima matyti kitose Lietuvos miestuose. Prie jūros mes turėsime šiek tiek gaivesnius orus, jeigu taip galima išsireikšti. Oro temperatūra iki 27 laipsnių šilumos, kalbant apie šeštadienį. Na, o vanduo Baltijos jūroje nedažnai tokias temperatūras matom, tai jeigu tik turėsite progą, jei vanduo nežydintis, tai rekomenduosime maudytis jūroje, todėl kad vandens temperatūra nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje kyla bangos.

Jeigu dar visas savaitgalis nesuplanuotas, tai turiu pasiūlymą jums, kol dar karštis labai stipriai Klaipėdoje nebus, šiai įsisiautėjęs šeštadienį Klaipėdos miesto bagažinių turgus kviečia jus nuo 9 valandos iš ryto iki 15 valandos Švyturio arena, automobilių stovėjimo aikštelėje esate laukiami. Na ir kaip visada, bagažinių turguje aišku, kad prekeiviai prekiauja įvairiais savo nenaudojamais daiktais, kurie galbūt bus prikelti antram gyvenimui. Rūbai, avalinė, žaislai, knygos, interjero detalės, sendaikčiai, antikvaras, sodo ir daržo reikmenis, garso plokštelės ir kiti panašaus pobūdžio daiktai atsiduria ant prekystalių. Priminsime, kad informaciją apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus. Šeštadienis, rytoj, nuo 19 iki 15 valandos, Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
6: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
7: imk du!
6: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
8: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
9: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Žiūriu į laikrodį ir suprantu, kad valanda ir 15 minučių tiek liko iki renginio teatro aikštėje ir kalbu apie tai, kad nuo 18 valandos penktadienį teatro aikštėje prasideda pagrindiniai festivalio koncertai. Suklusote? Taip, tai yra 32-asis Klaipėdos Pilies džiazo festivalis. Jau nuo pirmadienio skamba jis įvairiose miesto erdvėse, o būtent šiandien ir rytoj klaipėdiečius ir miesto svečius kviečia didieji pasirodymai ir kviečia į teatro aikštę. Taigi šį vakarą nuo 18 valandos Stop Jazz, Leonidas Šinkarenka ir Jazz 5N, Vytenis Danielius Tango in Jazz, svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Belgijos, NATO Shape International Band, NATO Jazz Orchestra, o šeštadienį esate laukiami jau nuo 17 valandos. Pradžioje Danės skvere vyks šokių klubo Jazz Fam Lindy Hop atvira pamoka, o jau nuo 18 valandos veiksmas vėl Klaipėdos teatro aikštėje. Muzikos grupė Memeland, Dino Baptiste ir Night Rain, Electro Deluxe ir Kaunas Big Band. Visą festivalio programą galite rasti internete jazz.lt.
1: Reklama.
0: Klaipėda šį savaitgalį tikrai džiazuoja.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos – molas.lt.
6: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Įvardinti trys kandidatai į ministrus. Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Eteryje 17 valandos žinios. Skelbiama, jog Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesantis tikras, ar į sveikatos apsaugos ministrus siūlomam Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sistemoje. Jis teigia neturintis abejonių dėl Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. Dėl Ukrainos atakų Rusijos aneksuotame Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Regionas kovoja su degalų trūkumu ir elektros tiekimo sutrikimais. ES šalių diplomatai šiandien toliau tarėsi dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Tačiau regis, kuo daugiau diskusijų, tuo daugiau prieštaravimų. Vokiečiai esą nenori atsisakyti rusiškos menkės, italai ir prancūzai net ir kariavusių rusų turistų. ES pasiūlė nebeteikti pabėgėlio apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, norintiems apsigyventi bendrijos šalyse. Tačiau kitiems iš Ukrainos atvykusiems žmonėms teisė pasilikti siūloma pratesti dar metams. Venesuelos prezidentė skelbia, kad žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo daugiau nei dvigubai, iki beveik 600. Gelbėtojai vis dar ieško išgyvenusiųjų po griuvėsiais. Šiandien Vilniuje motociklai susidūrus su vilkiku žuvo 41 motociklininkas, taip pat sužalotas 19-metis praeivis, į jį pataikė skeveldra. Europoje dėl karščių perpildytos ligoninės, kai kur uždrausta alkoholio prekyba ir savaitgalio renginiai po atvirų dangumi. Visame žemyne pranešama apie 100 mirčių, įskaitant kelis vaikus, kurie buvo palikti automobiliuose. Taip pat daug nuskendusių žmonių, daugiausia jaunų ir besimaudančių neleistinose vietose. Į Lietuvą plūstant kaitriam orui, pajūryje numatomas truputį vėsesnis, praneša hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Elena Liukina.
1: Šitas karštis, kuris alina vakarų Europą, dabar pamažu artėja link mūsų. Artimiausias tris paras ta kaitra laikysis ir mūsų šalyje. Tačiau šiandien pietvakarių Lietuvoje vietomis jau gali būti apie 30 laipsnių karščio. Sekmadienį ir pirmadienį, ko gero, nėra labai didelės prasmės skirstyti, nes tas karštis pasieks visus. Galbūt galima išskirti pajūrį, nes ten paprasčiausiai dėl jūros įtakos bus šiek tiek vėsiau, tačiau karštis bus visur didelis. Sekmadienį, kai jis dar labiau, iki 31-36 laipsnio, na ir pirmadienis kol kas naujausiais duomenimis bus karščiausia diena ir daugelį rajonų karštis turėtų pasiekti 32-37 laipsnius. Savaitgalio naktis taip pat bus šiltos ir daugelį rajonų bus apie 20 laipsnių šilumos ir kalbant apie kažkokius su tuo susijusius reiškinius, tai pirmadienio dieną popiet visai neblogos sąlygos susidaryti tokioms lokalioms perkūnijoms, tačiau nieko išskirtinio ir nebūdingo vasarai. Jau nuo antradienio matome, kad karštis pamažu trauksis į rytus.
0: Informacija vairuotojams pranešama apie autoįvykį Baltijos prospekte Klaipėdoje. Formuojasi spūstis važiuojant iš pietinės į šiaurinę miesto dalį. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia, kad valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai. Nuo 18 valandos teatro aikštėje didieji Klaipėdos pilies džiazo festivalio koncertai. Kanada žengė žingsnį link dalyvavimo Eurovizijoje. Kasmetinį konkursą organizuojantį Europos transliuotojų sąjungą skelbia, kad Kanados nacionalinis transliuotojas tapo pilnateisių grupės nariu. Eurolyga šiandien patvirtinom, į turnyrą priimta Stambulo Bešiktaš komanda. Ji keičia laikinai pasitraukiantį Monako klubą. Šiandien mažai debesuota, šeštadienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių 2-8, temperatūra naktį 18-20, dienos metu iki 27 šilumos. Tuo metu uostamiestyje apie plus 26. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos, naujienų agentūros, BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir netrukus 5 minutės.

Yra 17 valandų ir 11 minučių. Labas vakaras, turėčiau sakyti tokiu metu visiems, kurie laiką leidžia kartu su radijo stotimi La Luna, bet koks šie vakaras, ką? Čia diena tęsiasi toliau ir panašu, kad diena tęsis toliau pakankamai ilgai, todėl kad dienos dabar vis dar ilgos, nors po joninių jau pradėjusios trumpėti, bet vis tiek ilgos ir ilgos tiek, kad tikrai būtų galima labai ilgai vakaroti, grįžus namo arba nuvažiavus pasiekus tikslą ten, kur jūs važiuojate, Ir blogiausia turbūt, kas gali nutikti tokiu metu ir tokiu oru, tai sėdėti spūstyje ir kamštyje. Dar kartelį pranešimas Baltijos prospekte, ten, kur susikerta Baltijos prospektas su Taikos prospektu, fiksuotas auto įvykis ir visas Taikos prospektas, važiuojant iš pietinės miesto dalies, į šiaurinę miesto dalį yra užsikimšęs. Žodžiu, čia po langais radijos stoties La Luna, aš matau daugybę automobilių, labai lėtai juda šitas kamštis, kažkiek juda. Jeigu galite ir girdite išvengti šito kelio ruožo, tai būtinai taip ir padarykite, nevažiuokite Taikos prospektu, jei lekiate kažkur link centro, pasirinkite kitą kelią arba apvažiuokite šitą spūstį, o tie, kurie jau pateko į automobilinius pastus, nu tai ką, galiu palinkėti tik tai sėkmės, kuo dideliausios kantrybės, kondicionierius, per stipriai neatsišaldykit, žinot, paskui prasideda peršalimai, perputimai, kaklo prabūdus, žiūrėkit, šeštadienį ryte nebepasuksit, tai kad ta temperatūra kondicionieriaus ir oro, sako, turėtų skirtis ne daugiau nei 5 laipsniai, kad jaustumėtės komfortiškai ir patogiai. Beje, kalbant apie karščius, čia ir tyrimas paskelbtas apie tai, kad vasaros karščiai veikia ne tik žmogaus savijautą, bet ir jo gebėjimą saugiai vairuoti. Tyrimai rodo, kad aukšta oro temperatūra mažina dėmesio koncentraciją, lėtina reakciją, didina nuovargį ir zlumą, todėl karštomis dienomis išauga klaidų prie vairo tikimybė, kai prie šių veiksnių prisideda dar ir greičio viršijimas, eismo įvykių rizika reikšmingai padidėja. Moksliniai tyrimai rodo, kad esant aukštesnei nei 30 laipsnių temperatūrai, vairuotojai dažniau patiria nuovargį, sunkiau išlaiko dėmesį, o jų reakcijos laikas pailgėja, tai siejama su organizmo perkaitimu ir didesniu fiziologiniu stresu, kuris veikia pažintinės funkcijas bei sprendimų priėmimą. Beje, sakoma, kad greitis taip pat išlieka vienu svarbiausių eismo saugumo veiksnių. Tyrimai rodo, kad miesto gatvėse vidutinį greitį padidinus vos 1 km per valandą eismo įvykių tikimybė išauga iki 4%. O karštomis dienomis, kai vairuotojų reakcija jau yra sulėtėjusi, net ir nedidelis greičio viršijimas gali tapti lemiamu veiksniu. Tai čia tiems, kurie jau lekėte kelyje, vakar, žinokit, ir pati stebėjau, šiandien ir darbą atvažiavus, visiems pasakojau, sakau, važiuoju keliu, kuris veda link Palangos. Nu ir važiuoju ten, žinot, nu čia kaip ir visi ten, viršyje ten 10 km per valandą, tai ir aš sau leidžiu tiek. Žinokit, pralekia kaip prostovinti automobilį. Aš neįsivaizduoju, kokiais greičiais važiuoja į Palangą vairuotojai. Nu, aš suprantu, kad visi nori, kai karšta prie jūros ir kuo greičiau, tuo geriau. Bet greičiai neįtikėtini ir toks yra kas antras automobilis. Atrodo visi prie vairo nekantrus, atrodo visi pavargę nuo to karščio pasitrauk, tik tai lekiam greičiau ir viršijam greitį labai stipriai. Nu, kurgi nuskubėsit, ar ne? Kaip ten sako, neskubėk ir būsi pirmas. Tai čia tiesiog patarimas. Karštis daro savo poveikį vairuotojams. Greičio viršijimas irgi dar prisideda. Geriau jau, lėčiau, bet saugiai į tą tikslą, į kurį važiuojate. Tai noriu palinkėti visiems gero kelio ir priminti, kad kai vairuoji su šypsena, kelias sutrumpėja.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

tokio pagreitinto ritmo daina radio eteryje. Kas prisimena tą originalą, Vaio Kondijos, tai daug lėtesnis kūrinys. Milk and Sugar pridėjo šiuolaikinio skambesio šitam kūriniui. Ir toks geras ritmukas radio eteryje. Galvoju, kad tokiu ritmu rytoj prieš 9 valandą ryto į Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelę suvažiuos prekeiviai, o po 9 valandos jau pradės rinktis ir pirkėjai. Nuo 9 iki 15 valandos rytoj šeštadienį Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje miesto bagažinių turgus ir aišku kalbame apie Klaipėdos miestą. Čia bagažinių turguje dalyviai prekiauja įvairiais savo jau nebenaudojamais daiktais, kurie galbūt jūsų labai ieškomi, jums reikalingi ir jūs mielai tokius turėtumėte savo namuose. Daugiau informacijos apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus.

0: Ir skelbiama apie tai, kad analizės duomenimis apie 420 milijonų žmonių visoje Europoje, išskyrus Turkiją, tai yra apie 70% gyventojų, ateityje dar šį savaitgalį bus paveikti daugiau nei 30 laipsnių temperatūros. Per karščio bangą Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje buvo sumušti temperatūros rekordai, o dabar manoma, kad aukšta temperatūra turėtų pasiekti didelės Vengrijos, Belgijos ir Liuksemburgo dalis. Beje, karščiai plūstelėjo ir į mūsų šalį. Šiandien oro temperatūra Klaipėdoje apie 27, kai kur net iki 30 laipsnių karščio. Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Karšta bus tiek naktį, tiek dieną. Nakties temperatūra apie 20, rytojaus dienos temperatūra apie 27 laipsnius karščio. Vanduo Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Reklama. Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Vasaros programas po atvirų dangumi – koncertų salė Klaipėdai. Birželio 25 Liepos 18 dienomis – Klaipėdoje. Daugiau informacijos – koncertų salė.lt.

0: auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną, iš knygyno skambinam.
4: Iš kur?
2: Iš knygyno.
4: Nu, į kasi.
2: Siūlom įsigyti knygą apie sveiką kūną.
4: Ne, nenorim, niek masturiam.
2: Perskaičius pirmus 50 puslapį pajaunėjat 5 metais.
4: Na, gerai, masturiam jau tų knygų.
2: Ir taip toliau, tik jaunin, jaunin.
4: Nu, gerai, ačiū.
2: Jeigu netiki to, įsitikinsit, aš jums keletą eilučių paskaitysiu, jūs sakykit, ką jaučiat.
4: Ne, nereik nieko, viskas, aš turiu tą knygą.
2: Paklausykit, paklausykit. Ir buvo kartą galvoje skausmas, jis kankino galvą ilgai, ilgai ir nubodžiai, bet šaltoji Abchazija apsilankiusi. Protė padarė viską ir skausmas prapuolė. Ką jaučiat?
4: Ai, ką, nieko nejaučiu.
2: Nieko?
4: Ne.
2: O skausmais trenuose nesiskundžiat?
4: Ne, nes nikokiam lygum nesusirgis. Dantis, jeigu paskauda.
2: Dantis skauda. Pabandom dar kartą, dantų skyrius ir skausmas taip. 138 puslapis. Aha. Aš tvirtas kaip arklys, jaunas kaip kumelys. Žvengia mano siela. Iha, iha. Pradingo?
4: Ne, nieko ne. Tai kaip buvo, taip ir jie. Bet dabar šiandien neskauda.
2: Turit jaust atsipalaidavimą, jaučiat?
4: Ne.
2: Tai gal ryšys blogas?
4: Ne, nu ačiū.
5: Hello?
2: Labą dieną, iš knygyno skambinam.
5: O.
2: Siūlom įsigyti knygą apie sveiką kūną.
5: Aha.
2: Perskaičius pirmus 50 puslapį pajaunėjat 5 metais.
5: O, kaip gerai. Tai gal iš vis mirti nebreikės.
2: Jeigu viską perskaitysit, gali būt?
5: O, kaip gerai. Dar tokių stebuklų vyksta.
2: Ir buvo kartą galvoje skausmas. Jis kankino galvą ilgai ir nuobodžiai. Šaltoji Abchazija apsilankiusi protė padarė viską ir skausmas prapuolė. Ką jaučiat?
5: Ir viskas. Neapskauda. Dabar 5 metus pajaunėjau.
2: O ko skundžiatės?
5: Visko skundžios, kadangi metai yra.
2: Dar skyrius apie strėnų skausmus. Paklausykit.
5: Gerai.
2: Aš tvirta kaip arklys, graži kaip kumelė, žvengia mano siela. Iha, ihehe. Kaip jaučiatės? Pradingo skausmas?
5: Pradingo, kai mankštą padarau, pradingsta.
2: Tai atsipalaidavimą jaučiat?
5: Ne, nu tai jeigu jumorą jausmą turi visą laiką, esi atsipalaidavęs žmogus ir visko patenkintas.
2: Mano paskaitytos pastraipos nieko nepadėjo?
5: Ne.
2: Tai gal ryšys blogas?
5: Nežinau, geras ryšys, bet jeigu pat sau nepadėsi, tau nieks nepadės, gali skaityti kiek nori.
2: Tai nenorit knygos pirkti?
5: Ne.
6: Ko širdelė geidžia?

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Liepos 5. Visi keliai veda į Vilkyčius. Čia orą drebins Latvijos, Lietuvos ir Baltijos šalių ralio kroso čempionato monstrai. Liepos 5. Susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama LaLuna.

0: tikrai žinau, kas labai džiaugiasi tokiu oru ir kam toks oras yra labai palankus. Ir čia jau aišku kalbu apie aviatorius, apie tuos, kurie kelia žmonės ir siūlo jiems pramogą šokti iš lėktuvo parašiutu. Tai čia irgi galima džiaugtis fantastiškai gražiu oru, giedru dangumi. Turiu šiek tiek informacijos ir noriu papasakoti, jeigu jūs esate iš tų žmonių, kuris nori skleisti rankas ir įsivaizduoja, kad tos rankos yra sparnai ir nori kilti aukštyn ir skristi, nuo šių metų vasaros aviacijos pažinimo centras Dangus Neriba, kuriai vadovauja žinomas uostamiesčio parašiutininkas Robertas Rezgevičius, Klaipėdoje atidarė ultralengvųjų orlaivių pilotų Baltic Amber mokyklos filialą. Norite susipažinti, kaip veikia lėktuvas, išmokti pilotuoti ir tapti lėktuvo pilotu, apsilankykite svetainėje pažintiniskrydis.lt ir rezervuokite skrydį.
1: Reklama.
0: Skrydžiai vykdomi iš Klaipėdos aerodromo Dirvupiuose, laiką būtina rezervuoti iš anksto, o skrydžiai organizuojame atsižvelgiant į oro sąlygą. Skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Na ką, atėjo metas muzikos milžinų dvikova ir aš galvoju, kad čia tokia bus dvikova, žinot, kaip priklauso. Todėl, kad šiandien nuskambėjo Juozas Statkevičius, kuris pasiskundė, kad jam Palangoje yra blogai. Kad jam ten netinka kainos, kad jam ten suoliukų per mažai. Į tai sureagavo Palangos meras Šarūnas Vaitkus ir sako, jeigu jau taip nepatinka, tai parduok butą savivaldybėje ir kraustykis ten, kur tau patinka, į Italiją. Nes neva Italijoje pigiau nei Palangoj. Ir tada į šitą kovą, žodžių kovą, įsijungė ir Neringos meras. O Neringos meras pakvietė Juozą Statkevičių atvažiuoti į Neringą, pasikalbėti, papoilsiauti Neringoje. Ir žinot, kai perskaičiau šitą istoriją, pagalvojau, kad šitoje muzikos milžinų dvikovoje mes irgi leisimės, ne į kovą, mes tiesiog rinksime dainą, kuri yra geresnė, bet to pačiu, galit balsuoti ir už kurortą, kuris jums geresnis. Tai vieną dainą turiu apie Palangą, o vieną dainą turiu apie Nidą. Dvi dainos nuskambės radio eteryje, abi dvi tokios vasariškos kurortinės, nes kadagi daugiau, jeigu ne savaitgali galvoti apie kurortą, ar ne? Gyvenant Klaipėdoje, tai čia viskas ranka paduok. Nori į Palangą, viens, du ir Palangoje, nori į Neringą, į Keltą ir jau žiūrėk, tu esi Kuršių Nerijoje. Taigi dabar radio eteryje, kaip jau ir sakiau, du kūriniai ir du tikrieji muzikos milžinai, kitaip jų nepavadinsi. Pirmasis kūrinys, kurį šį vakarą noriu pasiūlyti jums, tai yra grupė Žemaitukai ir jų daina, kuri vadinasi Asmeninė Palanga.

apie asmeninę palangą radio eteryje dainuoja žemaitukai. Čia pirmasis pasiūlymas, pirmoji daina. Jeigu patinka, jau dabar galite skambinti 390-800. O kiti muzikos milžinai, tai čia turbūt praeities muzikos milžinai, nes šitos grupės jau nebėra, bet tikrai savo laiku buvusi labai garsi grupė. Kalbu apie Junior ir jų kūrinį Nidai. Nida.

0: Na, dvi puikiai turbūt atpažįstamos dainos, muzikos milžinai pasirodė radio eteryje, o dabar jau kreipiuosi jūs ir sakau, paskambinkit ir pasakykit, kur lekiam, į Palangą ar į Nidą. Labadiena.
1: Labas vakaras.
0: Ką, vakaras sakot. Na gerai, vakaras, man taip saulė šviečia į langus, kad apie jokį vakarą net galvot nesinori, bet gerai, vakaras.
1: Pas mumis irgi saulė šviečia.
0: Gerai, nu po 18 valandos jau turbūt vakaras, bet žinot, vasara kažkaip nesiverčia liežuvis sakyti vakaras.
1: Lietuvoj taip, bet mes Šiaurės Airijos.
0: Jūs iš Šiaurės Airijos skambinat. Nu gerai, žiūrėkit, grįžtat iš Airijos, į kokį kurortą lekėt, į Palangą ar į Nidą?
1: Klaipėda.
0: Klaipėda.
1: Aš
0: supratau. Nu, vis tiek, žinot, grįžti į Klaipėdą, o paskui jau ieškai į kokį kurortą čia nuliekus. O kuri daina, sakykit, jums arčiau širdies? Ar apie Palangą, ar apie Nidą?
1: Antra.
0: Apie Nidą.
1: Antra,
0: gerai.
1: Antra.
0: Ačiū linkėjimai jums iš Šiaurės Airiją, iš labai karštos Klaipėdos. Ačiū už skambutį. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Kas mums paskambino?
2: Vitalija, būsiu už antrą dainą.
0: Už antrą jūs už Nidą balsuojat. Gerai, ačiū.
2: Taip,
0: dėkojam. Rezultatas tampa 0-2. Bandom išsiaiškinti ar lyginsim rezultatą, ar dėsim galutinį tašką. Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Loreta.
0: Loreta, malonu, kad prisiskambinot. Na tai kokį kurortą su daina lėksim, kur jūs labiau norėtumėt, kuri daina jums arčiau širdies?
3: Nors labai myliu žemaitukus, bet šį kartą nostalgija
0: Junior. Už Junior. Gerai, viskas, dedam galutinį tašką. Ačiū labai už jūsų skambutį. Nu ir šitoje dainų kovoje laimėjo daina apie Nidą. Kada nors gal padarysim balsavimą, į kokį kurortą važiuotumėte, į Palangą ar į Nidą. Gal balsavimas bus panašus, o gal visai kitoks, bet šį kartą tai buvo muzikos milžinų dvikova ir joje laimėjo, kaip sakė mūsų klausytoja, nostalgija Junior. Lekiam į Nidą.
4: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

Klaipėdoje. Fantastiškas vakaras Klaipėdos mieste, šilta, gera, smagu, penktadienis. Noris palinkėti visiems gero kelio ir kalbėdama apie tuos, kurie kažkur keliauja, įsivaizduoju, kad visi keliai veda prie jūros, taigi linkėjimai visiems, kurie lekia link pajūrio arba jau ten pabuvę grįžinėja namo, tikrai gražus vakaras penktadienį, gražus laukia mūsų ir šeštadienis. Klaipėdoje bus ir saulės, ir

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio filė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Thank you so much. Na, o besibaigiant programai Ko širdelė geidžia, atėjo metas ir rubrikai Pabraukom ir šį kartą istorija iš Italijos apie neįprastą bandymą paslėpti įkalčius. Taigi šį kartą noriu papasakoti apie tai, kad Italijoje neįprastas incidentas privertė policijos pareigūnus apsišarvuoti kantrybę. Baldų pristatymo darbuotojas prisipažino, prarijęs maždaug 3000 dolerių vertės deimantinį žiedą, kurį pastebėjo ant miegamojo komodos baldų pristatymo metu. Pasak pareigūnų, vyras įtariamas bandymu pasisavinti papuošalą, na, jis nusprendė paslėpti įkalčius pačiu neįprasčiausiu būdu, prarijo žiedą, o kadangi daikto atgauti iš karto nebuvo įmanoma, policija pasirinko irgi netradicinę taktiką. Leido gamtai atlikti savo darbą ir pradėjo laukti, kol įrodymas pasišalins natūraliu būdu. Kol vyksta tyrimas, žiedo savininkas tikisi, kad vertingas papuošalas jam bus grąžintas. Tikiuosi, kad jau gal buvo grąžintas. Kai šitą istoriją pasakoju radio eteryje, gal jau gamta bus ir atlikusi savo darbą. Na, o įtariamajam greičiausiai teks atsakyti už bandymą pasisavinti savo svetimą turtą. Štai ir viskas programoje Ko širdelė geidžia. Baigiu šiandien savo darbą radio stotyje Lalūna. Iškeliauju poilsiauti aš. Gero poilsio linkiu visiems radio stoties Lalūna klausytojams. Na ir žinant tai, kad savaitgalis bus tikrai labai karštas, neperkaiskite, nesudėkite prie jūros, deginkitės atsakingai ir tvarkingai, maudykitės vandenyje irgi galvodami apie tai, kad gražus savaitgalis neturėtų pasibaigti tomis maudynėmis. Žodžiu, gero laiko visiems, sėkmės ir iki susigirdėjimo radio eteryje jau kitą savaitę.
1: Ko širdelė geidžia?
2: Tu paklausyk ir išgirsk.
1: Ko širdelė?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: ant bangos.
1: 2003-aisiais tuo metu populiari atlikėja Tigra išleidžia absoliučiu hitu tapusi kūrinį Garsiau už tavo juoką. Daina akimirksniu užkariauja visų to metų Lietuvos radijo stočių eterius bei šokio aikšteles. Ir štai, lygiai po 23 metų, hitų kalvis bei senų gerų dainų naujam gyvenimui prikelėjęs Jonas Nainys Giovanni bei atlikėjas Enjasa atnaujina Tigros darbą ir pristato mums visiems. Kūrinys skamba kone tobulai. Ji tikrai atras tiek originalios dainos versijos neprisimenantis jaunimas, tiek nostalgiją pajusintis tuo metu jauni buvę žmonės. Simboliška, kad Jonas šią dainą savo Facebook'o paskyroje pristatė Joninių išvakarėse. Linkėdami visiems kuo daugiau nuo širdaus juoko, dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos grojamiausių.
2: Giovanni ir Senjasa, Garsiau už tavo juoką.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lint šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 26 iki 27 laipsnių šilumos.